מותר גם לי להיות פה בן אדם. אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת. צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר. לא מוכנים לחזור יותר.

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי, זה מפאודה, נו, זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים, זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא עוני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מה אחי הרבנו? ברכה מאלוהים. מה אחי אחינו? תוריד את הכאבים. מה אחי העידן? תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

0: אני בסך הכל חושב אחרת,
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד,
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
2: שהם לא הלכו לשווא.

ולא נכון, ומר שלום הוא ביטחון, ורק אני ולא אתה, ואם אתה אז דיכאון. PTSD פלשבקים, חרדות ופיצוצים, האויב על הגדרות, האויב נמצא בפנים, מי

0: מותר גם לי להיות פה בן אדם.
1: אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת.
0: צריך לישון על זה בלילה,
1: צריך לקום עם זה בבוקר.
0: לא מוכנים לחזור יותר.

0: מצאתי. אתה מקליט?
1: אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי.

0: כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת בכורות דף י"ב. מתניתין, אין פה דין לא בעגל ולא בחיה, לא בשחוטה ולא בטריפה, ולא בכלאיים ולא בקוי. ורבי אליעזר, עושה יותר מדויקת, ורבי אלעזר מתיר בכלאיים מפני שהוא שה, ואוסר בקוי מפני שהוא ספק. אומר התנא, כתוב הפסוק ופתח חמור תפדה בשה, דווקא בשה, ולכן איש להבדות את הפטר חמור הזה בעגל ולא בחיה, אפילו לא חיה תאורה כמו אייל, צבי ויחמור, גם כן אי אפשר. וגם בשה עצמו, דווקא כאשר הוא חי ולא בשחוטה, אם כבר שחטו את זה, אי אפשר. ולא בטריפה, אם בהמה כזו שנחתכו רגליה מלמעלה, מן הרקובה ולמעלה, טריפה גמורה, גם כן אי אפשר לבדות. ולא בכלאיים, אם יש איזה עז שבא על רחלה, דהיינו על כבשה, וילדו ולד, הולד הזה הוא נקרא כלאיים, גם כן אי אפשר לבדות בזה, למרות שאפשר לעשות פדיון של הפטר חמור, בין אם זה על ידי עז ובין על ידי כבש. כתוב תפדה בשה, שה משמעות הדברים היא שה חסבים ושה עזי, אומר הפסוק, הכל קרוי שה, אף על פי כן. אם יש מין אחד שבא על השני, עז למשל שבא על כבשה, ונולד ולד, הולד הזה, הכלאיים הזה, השה הזה, אי אפשר לבדות בו את הפטר חמור. ולא בקוי. קוי זה צבי שבא על תיישה, או להפך, נולד ולד, שהוא בעצם החלאה של בהמה וחיה. אז גם כן אי אפשר לזה את הפדיון של הפטר חמור. רבי אלעזר לעומת זה, הוא אומר הקלה מסוימת. הוא אומר כלאיים, דהיינו, אם עז בא על כבשה ונולד ולד, כיוון שאחרי הכל, בין אם זה עז ובין אם זה כבש, זה מכונה שניהם בשם שה. אז יפה אפשר לומר, זה פטר חמור, תפדה בשה. כי גם ההחלאה הזו היא שה, ולכן זה בסדר. אבל קוי, אם איזה צבי שבא על תיישה, כיוון שיש פה ספק, האם הולכים אחרי אביו, ובעצם זה חיה, הולכים אחרי אמו, וממילא זה שה, כיוון שיש פה ספק, לכן מודה רבי אלעזר, שבזה אי אפשר לבדות את הפטר חמור. ניתנו לכהן, אין הכהן רשאי לקיימו, עד שיפריש שה תחתיו. אם האדם לקח את הפטר חמור, ונתן אותו לכהן, אומר לכהן, אני לא יכול לבדות אותו, בוא תיקח את הפטר חמור בעצמו וזה הכל. הכהן עצמו אסור לו להחזיק את זה אצלו עד שיפריש שה תחתיו, ואחר כך מותר לו להשתמש בשה הזה. אבל קודם כל שיעשה, יגיד השה הזה תמורת הפטר חמור, ואז יהיו מותר לו להשתמש בהם. גמרא, מתניתין מני, בן בגבג היא, דתניא. בן בגבג אומר, נאמר כאן שה, ונאמר להלן שה. מה להלן פרט לכל השמות הללו? אף כאן פרט לכל השמות הללו. אם להלן זכר תמי ובן שנה, אף כאן זכר תמי ובן שנה, תמי לומר, תבדה תבדה ריבה, היא תבדה תבדה ריבה, אפילו כל הננמי, כן, שה שה, מה יענה לה? מתה גמרא, מי זה התנה של המשנה שלנו? זה בן בגבג, שהוא אומר, כתוב כאן פסוק, וכל פטר חמור תבדה בשה, לגבי קורבן פסח כתוב, שה תמים זכר משנה ילחם, מן הכבשים ומן העיזים תיקחו, כמו שמה, שכתוב שה כבשים ושה עזים, ודאי משמעות דברים היא לא עגל, לא חיה, לא שחוטה, כי הרי צריך לשחוט את הקורבן בשביל קורבן פסח, אז לא שחוטה ולא טרפה. ככה גם כן לגבי השה שפודים בו את הפטר חמור, זה בא לשלול את כל השמות שהזכרנו עד עכשיו. ממשיך התנא ואומר, אולי אם ככה נאמר, כמו שמה אפשר לבדות שה דווקא זכר, לא שה נקבה, דווקא תמים שאין בו מום, דווקא שהוא בתוך שנתו, כמו שכתוב בפסוק, זכר תמים בן שנה, נאמר שגם פה יהיו כל התנאים האלה כולם, אומר לא. כיוון שהפסוק שם חזר כמה פעמים על המילה תבדה, תבדה, תבדה, בא לומר לך, תבדה בכל צורה שהיא. אפילו אם זה כבשה נקבה, גם כן זה כלול במילה שה, ואפשר לבדות. אפילו שיש בו מום, שזה לא טריפה, שיש בו מום, שמותר באכילה, אז הדין שמותר, ואפילו אם זה גדול, לא בן שנה, כל האופנים האלה כולם מותר. שאלת הגמרא, איך הרבה?

כל מה שנכלל במילה זה יכול להיות. ולכן אף על פי שזה לא זכר, זה לא תמיד, זה לא בן שנה, עדיין. אפשר לבדות. הידי הריבוי של תבדי תבדי. אבל אם זה דבר שלא כלול במילה זה, דיינו עגל, חיה, שחוטה, טריפה וכיוצא בזה, הרי שזה התורה באה לשלול. איבדו. מהו לבדות בבין פקועה? הליבד הרבי מאיר, לא תיבה אלך. כיוון דאמר רבי מאיר בן פקועה, טעון שחיטה, סמי עליהו. אלא כי דיבה אלך, הליבד רבנן דאמרי, שחיטת אמו מטהרתו. מהי? כיוון דאמרי שחיטת אמו מטהרתו, כי בישראל בתקחו לה דמי, עודיל מה כיוון דהשת מהרהית ואזיל, סקרינה ב... אדם ששחט איזה כבשה, ומוצא בתוך הכבשה הזו, איזה כבש קטן, שהוא בעצם כבר נגמר כל היצירה והבריאה שלו. כבר שלמו חודשיו, ראוי להיוולד בכל רגע. לפי דעת רבי מאיר, אחד כזה הוא טעון שחיטה. זה לא מה שהתורה התירה בן תקועה. שם מדובר כאשר עדיין לא נגמרה יצירתו. אבל זה שנגמרה יצירתו, הוא חייב לשחוט אותו. לפי דעת חכמים, כיוון שהוא עדיין לא נולד, ממילא עידי שחיטה שחטו את אמו, גם הוא עצמו מותר באכילה. ואפילו אם הוא יגדל וילך, ואפילו יביא עוד ולדות נוספים, הוא כבר גדול. הדין הוא בכל זה שזה מותר באכילה. כשאת הגמרא, אותו בן פקועה, אותו הכבש שנמצא במעי אמו, אחר מכן גדל, האם אפשר לפדות בו את הפטר חמור או לא? לפי דעת רבי מאיר שאומר שהבן פקועה הזה הוא טעון שחיטה, הוא בכלל לא נעשה מותר על ידי שחיטת אמו. אז בוודאי שהוא דינו כמו כל שר רגיל, ולכן ודאי שאפשר לפדות בו את הפטר חמור. הספק שלנו הוא, לפי דעת חכמים הסוברים שחיטת אמו מטהרתו. האם נאמר שכמה שאתה אומר שחיטת אמו מטהרתו, במילים אחרות אנחנו אומרים כביכול אותו בן פקועה הזה, הוא בעצם עכשיו כמו חתיכת בשר שמונחת בסל. ולכן, כמו שאתה לא יכול להשתמש בבשר שחוטה כדי לפדות פטר חמור, לא תוכל לפדות גם בבן פקועה הזה. או שנאמר, נכון שבחינה הלכתית הוא פטור משחיטה, אבל כיוון שאחרי הכל הוא הולך על רגליו והוא רץ, אז אם כן מלא בהחלט אפשר לקרוא לו בשם זה, ואפשר יהיה לפדות בו את אותו פטר חמור, זה הספק שלנו. אומרת הגמרא, אכן נחלקו בזה אמוראים. מור זוטרא אמר אין פה דין, ורב אשי אמר פה דין. אמר לרב אשי למור זוטרא, מה ידעתך? דאלפת מפסח, אמה להלן זכר תמים ובן שנה, אף כאן זכר תמים ובן שנה. תבדי תבדי ריבה, היא תבדי תבדי ריבה, אפילו בן פקועה נמי, אם כן, ססה מיה נלה. אומרת הגמרא, שאל רב אשי שסובר שמותר לבדות את מור זוטרא, שסובר שלא פודים, לא פודים בבן פקועה את הפטר חמור. אמר לו, למה אתה לא רוצה לבדות? כי אתה אומר לי, למד את זה מקורבן פסח. כמו בקורבן פסח, שוודאי אי אפשר לבדות בן פקועה, כי צריך שחיטה לשם פסח, ואילו הבן פקועה זה מן התורה, דינו כאילו כבר שחוט. ולכן גם מעינינו, אי אפשר לבדות באותו הסה את הפטר חמור. אם ככה, אז בואו נלמד עוד דינים מקורבן פסח. כמו שם דווקא סה שהוא זכר, תמים, בן שנה, ככה גם כן נלמד לגבי פטר חמור, שאפשר לדעות רק בסה תמים וזכר, בן שנה, והרי הלכה לא ככה. אמר לו, שם אני לא אומר, זה מפני שכתוב הפסוק תבדה, תבדה, כמה פעמים זה בא לרבות בכל אופן, גם מי שאינו זכר תמים בן שנה. אמר לו, אם כן, אדרבה, נלמד מזה גם לרבות, שאפילו בן פקועה, גם כן יהיה אפשר לבדות בזה. אמר לו, לא ייתכן. כי אם כן, למה התורה לימדה אותנו גזירה שווה שה שנאמר פטר חמור משה של קורבן פסח? הכוכח שזה בא למעט משהו מסוים. מה זה בא למעט? כל דבר שאינו קרוי, אינו עכשיו כשה, אז ממילא אי אפשר לבדות בו. ולכן, היות שלגבי קורבן פסח אי אפשר לעשות בזה, למה? כי זה לא עכשיו שה. זה עכשיו כאילו שחתיכות בשר שחוטות. אם כן הוא הדין לגבי פטר חמור, אי אפשר לבדות בזה, נחשב כמו חתיכות בשר שנמצאות בסל. איבאלו, מהו לבדות בנדמה? היבד רבי אלעזר לא תיבע אלך, השתה בקלעיים פרקינן, בנדמה מבעיה.

0: כי תיבה אלך על יבד רבנה. וכדאי אם הודילה פרקינן, בידמי פרקינן, הודיל מה לשינה. אומרת הגמרא, מה הדין אם יש איזו כבשה שילדה ולד שהוא דומה ממש לעז? הכבשה הזו, הוולד שילדה, זה נולד מאב שגם הוא כבש. זה כבש וכבשה, ילדו ולד, אבל הוולד הזה נדמה ממש לעז, נדמה למין אחר. מה הדין בדבר הזה? האם אפשר לבדוד בזה או לא? אליבד רבי אלעזר שאמר במשנה שמותר לפדות בשה שהוא כלאיים מעז וכבשה, למרות שוודאי שהוולד הוא לא יהיה דומה לכבשה, חוסט הוא מתיר בזה. קל וחומר אם כן, כאשר האב הוא כבש והאם זה כבשה, רק הוולד יצא שהוא דומה לעז, ודאי שהוא יתיר. ספק שלנו ליבד החכמים. אולי כל מה שמסרו לפדות זה רק בשה כזה שנוצר מכלאיים. אבל אם הוא לא נוצר מכלאיים, אלא אב כבש והאם כבשה, אבל הוולד נדמה לעז, אולי יתירו בזה לפדות. או שנאמר לו, זה דומה אחרי הכל לכלאיים, והדבר אסור. תשמע, פרה שילדה מן עז, אין פה דין. אומר התנא, אם פרה, ילדה איזה ולד שהוא דומה לעז, אל תאמר לי שדינו כמו עז, ואני אפשר לפדות בו. אלא, אין פה דין. אחרי הכל זה ולד של פרה. הרחל שילדה מן עז, פה דין. משמע מזה, אבל אילו זה רחל, כלומר כבשה, שהיא ילדה ולד שדומה לעז, משמע שאפשר לפדות. מני. אלי מה רבי אלעזר, הבקלעיים, נמי פרקינן. מה רבי אלעזר בא לחדש בזה? הרי אפילו אם זה היה רחל שלא ילדה מכבש, אלא רחל שילדה מעז, מולד ולד שהוא דומה לעז, גם כשה לפדות. אליו רבנן היא, להכוחך לומר, שזה בעצם דעת חכמים. והם סוברים, מתי אם יש פה עז, צורה של עז, זה אסור דווקא כשזה נולד מפרה, שהוא מלא דינו כמו פרה באמת, הוא יוצא מפרה, דינו כפרה, אבל אילו זה יצא מרחל, אפילו שהוא דומה לעז, מותר, מכן בזה אפשר, תספק שלנו, הגמרא דוחה. לא, לעולם רבי אלעזר, היא גופה כמשמע לן, לפרה שילדה מן עז, אין פה דין, דלתי מזיל אבטרה דידה, היעז מעליהו, אלא זיל בתר אימה, היעגל הוא. אומרת הגמרא, לא, תכן שזה בעצם דעת רבי אלעזר, אבל דבר שפשוט לך, אולי זה עצמו התנה בלחדש. התנה אומר שלא תחשוב אם פרה ילדה צורה של עז, מלא תגיד, שמע, הוא נראה עז, דינו עז. כמשמע לן, לא, כיוון שהוא יצא מפרה, הולכים אחרי האם, ודינו כפרה. תשמע, נתן לרבה בר שמואל, איזה הוא כלאיים? רחל שילדה מן עז ואביו שה. שואלת הגמרא, אביו שה כלאיים הוא? אם הרחל, האם רחל, והאבא זה שה, זה כבש, וילדה מן עז, למה זה נקרא כלאיים? נדמה הוא, זה לא כלאיים, זה לא אכלה, שתיהם אותו מין, כבש וכבשה, אלא רק הוולד הוא דומה, זה נקרא נדמה, לא נקרא בשם כלאיים. אלא צריך לתקן את הלשון ולומר ככה, איזה הוא דמי לכלאיים, שביהו רבנן ככלאיים, מהו הדבר שבאמת הוא לא כלאיים? ולחכמים אמרו שדינו דומה לכלאיים, רחל שילדה מן עז, ואביו שה. עד כאן דברי הבא שמואל, שאומר שאכן דינו כאילו כלאיים. למאי? לאיזה עניין אמרנו שחכמים אמרו שדינו דומה לכלאיים? אי לקדשים, מאחד המעט כלאיים, מהתם מעט נדמה, לתאין השור או חסב, פרט לכלאיים, או עז, פרט לנדמה. אם דובר לגבי קודשים, דיינו שאי אפשר להקריב את זה לקורבן, בוודאי, מה החידוש? למה אומר, החיים דימו את זה לכלאיים? הרי מאותו פסוק שכתוב שכלאיים הוולד אסור בהקרבה, כתוב בהמשך הפסוק, דרשו חכמים שגם הנדמה, גם הנדמה אסור. אז למה צריך להגיד לי, כאילו זה חידוש החלטי שלו? זה מאותו מקום, דתניה. כתוב שור או חסב, או חכמים, פרט לכלאיים. או עז, פרט לנדמה. אז מכן הכל כתוב באותו פסוק. אי לבחור, אך בחור שור אמר החמנה, עד שיהיה הוא שור ובחורו שור. אם זה בא להגיד לגבי עניין של בחורה, הרי כבר למדו את זה חכמים, פסוק שאמר, אך בחור שור, ולמדנו למעלה, דרשו חכמים, שיהיה הוולד דומה לאביו. אם כן, גם כן זה פסוק מפורש שככה חכמים דרשו ממנו. אם הוא נדמה למשהו אחר, לא שייך בזה דין בחורה. אלא למעשר, תחת מקדשים גמר. אם תאמר שזה עניין מעשרות שלא צריך להפריש את זה לדיר להתעשר? הרי אני יודע את זה ממה שהזל למדו גזירה שווה. כתוב גם מעשר כאשר יעבור תחת השבת. ולגבי קודשים כתוב שבעת ימים יהיה תחת אמו מיום שמיני ועלה ירצה קורבן ישל השם. גזירה שווה. מכאן למדנו שגם גם מעשר אי אפשר לעשות מזה מעשר. אלא לפטר חמור, הכוכח לומר, שהוא בא לומר לי לגבי פטר חמור, שכמו שחכמים אמרו שהכלאיים, סשנד מכלאיים, אי אפשר לבדוד בזה פטר חמור, בא לחדש רבה בר שמואל, שגם כן סה שהוא נדמה לעז, גם כן אי אפשר לבדוד בו פטר חמור, מכאן שאות ספק, הגמרא דוחה, לא, לעולה למעשר, גון שיש בו מקצת סימנים, מה עוד איתם העברה עברה עם בכור גמר? כמו שמעלן, תחת תחת מקדשים גמר. עונה גמרה, כאן מדובר שאותו הוולד הזה שהוא נדמה לעז, הוא לא דומה לגמרי לעז, אלא הוא דומה גם במקצת לאמו, לכבשה. ובאופן כזה הרי לגבי בכור אמרנו שהוא חייב בבכורה. ואם כן הייתי חושב לך אורה, שנאמר לגבי המעשר הזה, כאן כתוב כל אשר יעבור, וגם לגבי קודשים, וגם לגבי בכור כתוב, ועברת כל פטר רחם, אם כן עשה גזירה שווה, העברה עברה. כמה שמעלן, שלא לומדים את זה מעניין מעשר, אין לומדים את זה מקודשים גזירה שווה תחת. תחת מלא, כמו שבקודשים, אבל פי שמקצת סימנים דומה לאמו, אם הוא לא דומה לגמרי לאמו, הוא פסול, ככה גם כן לגבי מעשר, אבל פי שמקצת סימנים שהוא דומה לאמו, הוא לא דומה לגמרי, הרי שהוא פסול. ולעולם אמר לך, לגבי פטר חמור, אין לנו עדיין מקור לדעת האם בנדמה, זה שהוא נדמה למשהו אחר, האם הוא פסול או שהוא כשר לפדות בו את הפטר חמור. איבא עלו, מה לפדות בסולי המקודשים? איבא די רבי שמעון לא תיבא אלך, כיוון די אמר מותר בהנאה, חולינו. כי תיבא אלך על איבא די רבי יהודה די אמר אסור בהנאה. מי? כיוון זה אסור בהנאה, אין איסור חל איסור. עודי מה כיוון לתפיס בדיונו, אף קועי איסורי בעל מה הוא. שאת הגמרא בהמה שהקדיש את האדם לקורבן ונפל במום. הלכה היא שמחללים את הקדושה שבבהמה הזו על כסף. בכסף הזה הולכים וקונים בזה בהמה אחרת שאין במום, מקריבים אותו קורבן. ואותה בהמה שנפסלה היא עכשיו נעשית חולין. אבל לא לגמרי, אלא יש בה קצת קדושה. אסור לגזוז אותה, אסור לעבוד בה, אבל מותרת באכילה. עכשיו, שואלת הגמרא, האם אפשר לפדות באותו סה שנפל בו מום? האם אפשר לפדות בזה את הפטר חמור או לא? לפי דעת רבי שמעון, ודאי שזה מותר, למה? כי הרי רבי שמעון אומר שאותו חמור, פטר חמור, הוא מותר בענה. אז מילא נמצא, יש רק פה מצווה של פדיעה, אבל אתה לא מפקיע איזה קדושה שהיה פטר חמור, כי הרי פטר חמור מותר בענה. אז אותו פטר חמור הוא חולין גמור, לכן ודאי שאפשר לעשות את המצווה של פדיון פטר חמור בזה. ספק על יבד רבי יהודה, שאומר אותו חמור, פטר חמור יש בו קדושה כזו, שהוא הרי אסור בענה עד שתעשה אותו. כן מלך ההורה, כיוון שיש בו קדושה, אתה רוצה להפקיע את הקדושה שיש בו, הפטר חמור, להעביר את זה על אותו פסולי המקדשים. הרי אין איסור על איסור, זה כבר אותו פסולי המקדשים, יש בהם גם קדושה קצת, למרות שכבר חיללת אותם על מטבע, שהרי אסורים בגיזה בעבודה, אמר אין איסור על איסור. או נאמר, כיוון שהרי אותו עשה, לאחר שהפקעת בו את קדושת הפטר חמור, עשה זה לא עשה קדוש. מותר לעשות בו מה שרוצים, מותר גיזה, מותר עבודה, מותר הכל. אני כן רואים מכאן שזה לא פדיון רגיל. זה לא מפקיע קדושה בצורה רגילה שהקדושה חלה עליו, שנגיד על זה אין איסור חלה לאיסור. אלא זה רק מפקיע את הקדושה, את האיסור, מעל הפטר החמור. אבל לא עצמו, לא חלה שום קדושה. וכן מלא, אולי זה יהיה מותר. מה מרי ברי דרב כהנה? מזוטר מדכתיב והוא כצבי וחייל. מה צבי והייל? אין פה דין. אף סולי המוקדשים, אין פה דין. אומר, הרי שם מגיע פסולי המוקדשים, כתוב, רק בכל הבת נמשיכה, תסבח ואחתה בשר כי בקד שם לוקח השן נתן לך, בכל שעריך, התמה והטהור יוכלנו, כצבי וחייל. התורה מדמה פסולי המוקדשים לצבי והייל. ואם כן, אם התורה הקישה אותם לזה, כן כמו שצבי והייל אי אפשר לפדות, כי הרי שעבדות רק בסי בלבד, כך פסולי המוקדשים, אי אפשר לפדות בהם. השדה דעתית להכי, לרבי שמעון עמית, צבי והיה כתיב בהו. אם כך אומרת הגמרא, מה שהיה פשוט לנו מתחילה, שלפי דעת רבי שמעון אפשר לפדות בפסולי המוקדשים את אותו פטר חמור, שאלמה שזה לא נכון, כיוון שהתורה הקישה ודימתה את זה צבי והיה, למרות שאין שום קדושה בפטר חמור, מכל מקום אי אפשר לבדות בסה שהוא פסולי המקודשין. למה? מכיוון שהתורה דימתה את זה לצבי ואייל. איבעלו. מה לבדות בבהמת שביעית? ודאי, לא תיבע אלך. לאכילה אמר חמנה ולא סחורה. כי תיבע אלך, ספק. אל יבד רבי שמעון, לא תיבע אלך, דילית לספק. כי תיבע אלך, אל יבד רבי יהודה. מי? כיוון הפריש את הלב והוא לעצמו, יוכלה קרינה בה. עודים הכיוון דחמד דלה מפקע איסורי למשטרי כסחורה דמי. תשמע דבר וחסדה בהמת שביעית, אין פה דין בה את הוודאי, אבל פה דין בה את הספק. לכה אומרת, אדם שיש לו פירות שגדלו בשנה השביעית, הפירות האלה קדושים ויש בהם הרבה הלכות. אחד מההלכות, אסור להסתחר בהם. ואם האדם לקח את הפירות האלו וקנה, החליף אותם תמורת דבר אחר, למשל, אם הוא החליף את הפירות האלו של השביעית, למשל היה לו תמרים של שביעים, החליף אותם תמורת יין משנה שישית. התמרים האלו של הפירות של השנה השביעית נשארים מקדושתם. אבל אם הוא קיבל בתמורה לפירות האלו יין של שנה שישית, הדין הוא שהיין הזה גם הוא עכשיו נחשב קדוש בקדושת שביעית. וכאשר יגיע זמן הביעור של התמרים של שנה שביעית, יהיו צריכים בער גם את היין הזה. עכשיו, אומרת הגמרא, מה הדין? אם אדם תמורת פירות שביעית החליף אותם בבהמה, באיזה כבש, שה חי, הדין הוא שעל אותו השה חי עליו קדושת שביעית. זה נקרא בהמת שביעית. השאלה היא אם באותו השה האדם יכול לפדות את הפטר חמור או לא. אומרת הגמרא, אם יש לך שה כזה שהוא חלפת, אתה רוצה להחליף אותו תמורת פטר חמור ודאי, ודאי שזה אסור. למה? היות שהפטר חמור הזה הוא עכשיו אסור בענה. כשאתה פודה אותו תמורת השה, נמצא בעצם שאתה מפקיע את האיסור של הפטר חמור. אז את כאילו מסתחר פה פירות שביעית. כי קיבלת תמורת הפיון הזה את הפטר חמור שאתה יכול ליהנות בו. זה נקרא, הסתחרת. והרי התורה אמרה שהפירות שביעית הייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. דרשו רבותינו לאוכלה ולא לסחורה. הספק שלנו רק בפטר חמור כזה שהוא ספק. למשל, אדם יש לו איזה אתון שהוא קנה אותו, הוא לא יודע האם לפני כן היא ביקרה או לא. ועכשיו נולד לו איזה פטר חמור. הוא לא יודע האם זה באמת פטר חמור או שזה לא. זה ספק. הלכה מקרה כזה, שהוא צריך לעשות פדיון, מביא שה, אומר זה תמורת הפטר חמור. אומר לה, הפטר חמור הזה כבר מותר בענה. אבל מכל מקום לא צריך לתת אותו לכהן, אלא משאיר אותו לעצמו. ואם כן נמצא לך הוראה, שאולי זה לא נחשב סחורה. למה? תכף נסביר. אומרת הגמרא, ליבא דרבי שמעון, ודאי שזה יהיה מותר. למה? כי הביא רבי שמעון, הרי כל פעם שיש ספק פטר חמור, אפילו חייבים לפדות את זה. כי הרי מותר לך להשתמש בחמור. מותר לך להשתמש בחמור. לפי דעתו, אין איסור הנאה, אין איסור עבודה בחמור לפני שפדית. אז אין פה סחורה ואין פה כלום. הספק הוא דווקא ליבא דרבי שמעון, שאומר אסור לאדם להשתמש באותו פטר חמור, כי ייתכן שהוא פטר חמור. ספק הדאורייתא לחומרא. ממילא, מה עליך לעשות? לפדות את זה בשה. כשאתה פודה את זה בשה, אז אם כן ממילא, כאן השאלה. כיוון שהוא מפריש את הלב הוא לעצמו, אז אם כן זה לא נקרא סחורה. כי הרי הוא משתמש לעצמו, זה עדיין נקרא לאכילה. הוא לוקח את השה הזה, נשאר אותו לאכילה, זה לעצמו, הנעת עצמו. או אולי, כיוון שכל מה שהוא לא מפקיע את היישום מעל הפטר חמור, אז אסור לשמש פטר חמור, מילה עכשיו כמו סחורה, למרות שזה לעצמו. תגמרתה שמה דמה וחסדה בהמת שביעית, אין פה דין בה את הוודאי. כי בעצם על ידי זה הוא מרוויח שהוא יכול להשתמש בחמור הזה, והרי את השה הזה הוא צריך לתת אותו לכהן. אם כי ימצא שיש פה דין של סחורה, הוא מסתחר עם הכהן. אבל פה דין בת הספק, כיוון שהוא לא מרוויח מזה שום הנאה גמורה. אמנם הוא מותר להשתמש בחמור, אבל הוא לא היה צריך לתת את זה, את התמורה של החמור, לא צריך לתת לאף אחד. מילה זה לא נקרא סחורה. ואמר חזדה, בהמת שביעית פטורה מן הבכורה, חייד במתנות. פטורה מן הבכורה, לאוכלה אמר חמנה ולא שריפה. חייד במתנות, לאוכלה קרין נבה. אמר חזדה, בהמה כזו של שביעית, הסברנו מקודם, שזה בהמה שהוא קיבל אותה בתמורה לפירות שביעית. ומילה קדושת שביעית חלה על הבהמה הזו. אם אותה בהמה היא ילדה ולד, הוולד הזה אפילו אם הוא זכר והוא בכור, אין בו קדושת בכור. אבל מצד שני, חייד מתנות, אם אדם שוחט את הבהמה הזו, צריך לתת זרוע לחיים ועקבה לכהן, כמו כל בהמה חולין שאדם שוחטה, צריך לתת זרוע לחיים ועקבה לכהן. מסביר רב חסדא מה הטעם בשתי הלכות אלה. תורה מן הבכורה, שהרי כיוון שבזה קדושת שביעית, לתורה אמרה על קדושת שביעית, דהייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לאוכלה דרשו רבותינו ולא לשריפה. אם כן מלא, אתה לא יכול להקריא את זה גם במזבח, פני שישנם חלקים בבהמה שצריך לשרוף אותם, והדבר אסור. לכן לא חלה על זה בכלל קדושת בכורה. מצד שני, חיית מתנות, למה? כי הרי כאשר אתה נותן לכהן זרוע לחיים ועקבה, הכהן אוכל את זה. אם כן מלא, בהחלט, זה נקרא שבת הארץ לכם לאוכלה. מטיבי, האוכל מעיסת שביעית עד שלא הורמה חלתה חייב מיתה. והמי, כמה דיולי מיתה מבת שריפה היא, לאוכלה מרח המנה ולא לשריפה, שנאחד הכתיב את דורות יחיים. מתגמרה מקשה על רב חסדא שאומר שכאשר דבר שהוא מיועד לשריפה, ממילא לא חלה זה בכלל קדושה. הרי כתוב אדם שאוכל מעיסת שביעית, אם יש איזה חיטים שצמחו בשדה מעליהם בשנה השביעית, החיטים האלו מן התורה מותרים באכילה, מן התורה. עכשיו, אדם שלקח את החיטים האלו, עשה מהם עיסה. אם הוא לא יפריש מזה חלה, דינו כמו כל משך השנים. שאם האדם מפריש מעיסה שלא יפריש מן החלה, חייב מיתה. גם זה אותו דבר. מקשה הגמרא על רב חסדא. לכאורה, הרי אם אתה אומר שאתה חייב להפריש חלה, הרי החלה הזו יכולה להיטמא. וממילא אם היא נטמאת, חייבים לשרוף אותה. לכאורה, כמה שחייבים לשרוף אותה, וזה עיסה של שביעית, תורה אמרה שבת הארץ לכם לאוכלה לאוכלה ולא לשריפה. אז אם כן, איך יכול בכלל לחול על זה שם של הפרשת חלה? אלא לכאורה צריך לומר, או שלא יכול לפרשת חלה, אבל אתה אומר שכן חייבים להפריש חלה. שמע מינה, שגם דבר כזה שהוא יבוא לידי שריפה, חלה זה קדושה. ואם כן, נחזור חזרה. גם לגבי בהמת שביעית, למה אתה אומר שהיא פטורה מבכורה? כי חלק מנה יצטרך לשרוף על גבי מזבח. אז מה? גם דבר שאתה עתיד לשרוף אותו, בכל זאת, הלאה, זה קדושה. כמו שראים לגבי עיסה של שביעית, למרות שזה יכול להיטמא ויצטרכו לשרוף את זה, בכל זאת, הלאה, זה קדושת הפרשת חלה. עונה גמרא, יש הבדל. לגבי הפרשת חלה, כתוב הפסוק לדורותיכם. מראשית עריסותיכם, תהיו להשם, תרומה לדורותיכם, משמע בכל זמן ועת, לא רק במשך שש שנים, גם בשנה שביעית, גם כי צריך להפריש חלה. שאומרת הגמרתן מאחי, מניין לאוכל מעיסת שביעית עד שלא הורמה חלתה שחייב מיתה, שנאמר לדורותיכם, גם בשנה שביעית צריך להפריש חלה. בלי גמר מינה, הטעם עיקר לאכילה, אחרי עיקר לשריפה. אומרת הגמרא אדרבה, אם ככה, אולי נלמד מכאן, כמו לגבי שביעית, שזה חל למרות שזה יכול להגיע עד לשריפה. גם לגבי בכורה, נגיד שקדושת בכור יחול על זה, למרות שחלק מזה יצטרכו לשרוף על גבי המזבח. גמרא דוחה. שמה לגבי עיסה, זה מיועד בעיקרון לאכילה, אבל פי שייתכן שיצטרכו לשרוף, זה רק ייתכן אם זה ייתמה. לכן אומרים, זה חל על זה קדושה עכשיו, כי עכשיו לא צריכים לשרוף, אלא הכהן אוכל את הכל. מה שאין כן לגבי בכורה, הרי בוודאי ברור לנו מעכשיו, שאם אתה אומר שזה קדוש לבכור, יהיו חייבים לשרוף מזה חלקים לגבי המזבח. לכן קדושת בכורה לא חל על זה. ניתנו לו כהן וכו', תעניין להד איתנו רבנן. ישראל שהיה לו פטר חמור בתוך ביתו, אמר לו כהן, תנהו לי ואני אבדהו, הרי זה לא ייתנו לו, אלא אם כן פדאו בפניו. אמר נחמן אמר רבה ברבו, זאת אומרת, נחשדו כהנים הפטרי חמורים, פשיטה, מה הוא יתם מהנה מילי אחד, אם החזק לנדי מקרה, אבל בסתמה לך, משמע לנדי מורה בהתרה. אמר משנה שאם אדם נתן את הפטר חמור עצמו לכהן, לא פדא אותו, אומר התנא, אסור לכהן להחזיק את הפטר חמור הזה, אלא תכף מיד עליו לבדות זה. תגמרה מכאן תנא רומס למה שאינו בריתה, שישראל של הפטר חמור תוך ביתו, אמר לו כהן, תנהו לי ואני אבדה אותו, הרי זה אותו ישראל לא ייתן זה לכהן, אלא אם כן אותו הכהן יבדה את זה בפניו. מה נחמן אמר בבא רבו? זאת אומרת, בריתה הזו מוכח שהכהנים נחשדו לעבוד בפטרי חמורים, לכן אסור לך לתת זה, אלא אם כן תראה שהוא פודה את זה. תגמרה פשיטה, ודאי רואים שככה אפשר ללמוד מהבריתה הזו, מבט על חדש. תגמרה, שלא תחשוב שזה רק כאשר היה לנו מוחזק, ראינו בו בעבר שאותו כהן עבד בפטר חמור בלי לבדוז אותו. אבל בסתם עלה, אז זה נחמן אומר לא ככה הפירוש לבריתה, אלא הפירוש לבריתה שבכל אופן, למה? כי הכהנים רגיעים להורות יותר לעצם חושבים, כמו שאילו אותו הפטר חמור נולד לי, הייתי פטור מפדיון, ככה גם כן כשקיבלתי אותו אני פטור מפדיון, והם טועים בזה. אם קיבלת פטר חמור, עליך לבדוז אותו. מנתיתין, המפריש ביום פטר חמור ומת, רבי אלעזר אומר, חייב באחריותו, כי 15 של בן, אחרי אומרים אין חייב באחריותו כבדיון מעשר שני. יעיד רבי שועה ורבי צדוק על פיון פטר חמור שמת, שאין כאן לכהן כלום. מת פטר חמור, רבי אליעזר אומר יקבר ומותר בענתו של תלה, אחרי אומרים אין צריך להיקבר ותלה לכהן. אדם שהוא יפריש שא תמורת הפטר חמור, ואותו השא מת. רבי אליעזר אומר אכן חייב להביא עוד שא חדש, כמו שאדם יפריש חמישה סלעים יפדות את בנו, אם עבדו לו חייב להביא מחדש. אחרי אומרים אדם לא חייב בהרתו אם יפריש שא תמורת הפטר חמור, לא צריך. כמו שאדם יפריש מעות וחילל עליהם קדושת פירות מעשר שני, שאם עבדו לא צריך להביא לו שוב. יעיד רבי שועה בן צדוק על פדיון פטר חמור שמת, שאין כאן לכהן כלום, דהיינו לא צריך להביא שא חדש וכדעת חכמים. מת פטר חמור, אותו פטר חמור שאדם יפריש עבורו שא ולא הספיק תתו לכהן, הפטר חמור עצמו מת, ולעזר אומר יקבר, כלומר אסור בהנאה, אבל הנאתו של התלה יכול בעת להשתמש בו. למה? מכיוון שהוא לא נחשב פדיון פטר חמור. וחכמים חולקים ואומרים אין צריך להיקבר, מפני שהשא הזה כבר נבדה, אבל התלה לכהן, כי מרגע שיפריש אותו הוא נעשה שייך לכהן. גמרא, אמר בסף, מה הטעמה די רבי אליעזר? תכתיב אך פדות יפדה, וגומר מה בכור אדם חייב באחריותו, הבכור בהמה טמאה חייב באחריותו, כיוון שראינו הפסוק מקיש ומדמה פדיון של זה לזה חייב באחריותו. אמר לאביי, אם ככה, אם אתה דורש שהתורה הקישה ולכן חייבים באחריותו של אותו השא, אם מה בכור אדם מותר בהנאה, דהיינו אדם שעדיין לא פדו אותו והוא עשה איזה מלאכה, ודאי שהמלאכה הזו מותר בהנאה, הבכור בהמה טמאה מותר? וכי הבכור בהמה טמאה נגיד שיהיה מותר בהנאה? וכי תמה חינמים תגיד לכן שרבי אליעזר סובר שמותר לאדם להשתמש בפטר חמור עוד לפני הפדיון, כדעת רבי שמעון שאמר למעלה? לא ייתכן. והתנן מת פטר חמור, רבי אליעזר אומר יקבר. מה יקבר? לאו דאסור בהנאה. למה זה יקבר מוכרח? שאסור ליהנות ממנו. ואם כן זה כדעת רבי יהודה, הרי כדעת רבי שמעון מותר ליהנות מאותו פטר חמור. לא, יקבר כבחור אדם, כוונה היא שכמו כמה שהתורה הקישה אותם ודימתה את זה לבחור אדם, אלא כמו בחור אדם שצריך קבורה, גם זה התורה קבעה שאותו פטר חמור יקבר. אלא אדם בחור דבעי קבורה פשוט דבעי קבורה, אם אתה אומר שכל מה שצריך קבור אותו כי התורה הקיש זה לבחור, וכי באדם רק בחור צריך קבורה? ועוד תניה מפורש ראינו אחרת, מודה רבי אליעזר בישראל שיש לו ספק פטר חמור בתוך ביתו שמפריש תלה עליו והוא שלו. ולמרנו, הסברנו למעלה, מי שאומר שצריך להפריש תלה למרות שזה שלו, למה? למה צריך להפריש? הסברנו מפני שהוא סובר שאכן קודם הפטר, קודם הפדיון זה אסור בהנאה, אסור לעבוד בזה, ולכן עליו להפריש את התלה כדי להפקיע את האיסור, אך משאיר את זה שלו. ואם כן רואים מכאן שרבי אליעזר סובר שאכן פטר חמור אסור להשתמש בו, אסור בהנאה, לפני שיבדה אותו. ואם כן חוזרת השאלה, אם הוא לומד את זה מהקש לבחור אדם, אם כן מדוע הוא אומר שהדבר הזה אסור בהנאה? למה לא יגיד שיהיה מותר כמו בחור אדם? אלא מה רבה המחקרה, אך בדות יבדה, יבדיה הקשתיב ולא לדבר אחר, רק לעניין פדיון הקשתי את זה, שאכן חייב אדם באחריותו כמו שחייב בדין של פדיון הבן. אבל לגבי איסור הנאה, התורה לא הקישה את זה לבחור אדם. בחור אדם, אם האדם לא פדה את האדם ועשה מלאכה, מלאכתו מותרת בהנאה, ואילו פטר חמור, התורה אסרה בהנאה מהפטר חמור כל זמן שלא נפדה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: להגיד אני אוהב אותך מאוד מגיע לי אני רוצה אותך לעד לחתונה
1: אם תחייכי אליי אור תגידי לי אבל זה לא רק לבוא

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כל עסק רוצה לצמוח, אבל לפעמים, ככל שגדלים יותר, מרוויחים פחות. חשוב לזכור, הכנסות גבוהות יותר הן לא בהכרח מדד לצמיחה אמיתית. לפעמים זו רק אשליה של הצלחה. מתוך הרצון שלא לפספס מחירה, לא מעט עסקים מתפשרים על המחיר. אז ההכנסות עולות, אבל המרווחים מתחילים להישחק. התוצאה? צמיחה הופכת לנטל פיננסי. אז מה עושים? עוקבים אחרי שיעור הרווחיות, ולא רק אחרי ההכנסות. השאלה החשובה היא לא כמה מכרתם, אלא האם הגידול בפעילות באמת תורם לשורת הרווח. כי צמיחה אמיתית נמדדת לא רק בכמות, אלא באיכות וברווחיות.
2: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
3: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
6: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. ואתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
7: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.

0: תן בי מנוח.
1: שש, השעה שבע, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו שיבח בראיון ל-CNN את הנוסעים והטייסים שהשתלטו על המחבל במטוס של חברת פליי דובאי אתמול בדרכה לישראל. גם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה לניסיון חטיפת המטוס. טראמפ סיפר לכתבים הלילה בחדר הסגלגל ואמר כי שוחח עם נתניהו ונראה שטייס המשנה היה אולי מחבל או אולי משוגע והוא דקר את הטייס. לדבריו, שרברב ישראלי שמעולם לא הטיס מטוס תלש את המחבל מהמושב ואחז בהגאים, משך אותם כלפי מעלה ואישר את המטוס רגע לפני שהתרסק. מצפייה בתוכנית תעופה בחקירה הוא למד פחות או יותר איך מטיסים מטוס כלשונו. חברות תעופה ישראליות צפויות להתחיל כבר מחר במבצע חילוץ של נוסעים ישראלים התקועים בדובאי. רשויות ההגירה בארצות הברית עצרו את יונתן עובדיה, אזרח ישראלי בן 35, המשתייך לחסידות צאטמר, והוא עומד בפני גירוש מהמדינה בעקבות מעורבותו בהפגנה שבה השחית דגל ישראל. עובדיה השתתף בנובמבר 23 במחאה נגד הנפת הדגל מחוץ לבניין עירייה במחוז רוקלנד שבניו יורק, ובהמשך הודה והורשע בהפרת הסדר הציבורי. עורכי דינו טוענים כי מדובר בהתנכלות בשל עמדותיו הפוליטיות, וכי הוא מתנגד לממשלת ישראל ולקיומה מסיבות דתיות, אבל עיתון שהוא אנטישמי זה שיא האבסורד. שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו הורה למשלחת האיראנית שהגיעה לעצרת האום בניו יורק לעזוב באופן מיידי את ארצות הברית לאחר שהמסע ומתן בין המדינות נקלע למבוי סתום. בין חברי המשלחת שנדרשו לעזוב ביום שני היה שר החוץ האיראני, ומשלחת המריאה מניו יורק כמה שעות לאחר מכן. לפי הדיווח, המתווכים הקטרים ממשיכים במגעים בין שני הצדדים בניסיון לקדם הצעת פשרה. שישה מתוך תשעת חברי הוועד המנהל של תאגיד השידור הציבורי באיסלנד הצביעו בעד המשך החרמת האירוויזיון במקרה שישראל תשתתף בתחרות. עם זאת, טרם נמסרה הודעה רשמית בנושא. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
1: היום עד התוכן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל העונה, ייתכן גשם קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, ועד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
8: בחסות
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
10: עלם
9: כפוף לתקנון.

0: רוח התנועה בחסות
1: מאוחדת. כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת. כמפורט באתר.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
4: בחסות
1: מאוחדת. כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת. כמפורט באתר.
3: בום! כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: כבר אוטוטו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
7: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
8: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
9: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
8: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
10: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
11: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
12: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
13: תספרו צ'קו.
12: הנה אחד.
14: מי עוד אחד?
12: יא! עוד אחד,
15: ישראל מאוהבת, בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו, עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
3: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
16: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
17: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
18: קרולינה למקה ברלין.
16: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
19: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים. גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בכל המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
0: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחרח. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.

0: דיווח התנועה בחסות
1: מאוחדת. כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
4: בחסות
1: מאוחדת, כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

0: החדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
2: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב את.

0: ילדים, הסוכולמוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
1: אבל למה בלילה?
2: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
3: סוכולמוביל, ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, הראשון באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל משבע בערב. כרטיסים לכל ערב ב-30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים 2026, לחיים אופקים.
7: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
8: מבוא סיוון 8, קריית גת.
7: 086-81-0263.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בחול המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
14: בכל המועד סוכות מבלים באיש פה באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצלה ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באיש פה באר שבע. חג שמח.
15: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
16: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
17: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בנמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
18: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו, כן, בדיוק בשבילכם. המנוי המשפחתי החדש לסרטי הילדים של פלנט הוא הבילוי המשתלם ביותר, בילוי משפחתי לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. כן, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מפרץ הרפתקאות, תד החוקר, המיניונים, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר להמשיך ליהנות כל הסרטים הכי שווים על המסך הענק עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בחפוף לתנאים המופיעים באתר. תהנו!
16: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
3: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
5: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
4: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
6: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
7: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
11: הם נתנו את הנשמה ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בחול המועד סוכות מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע ליריד הלב עם המילואימניקים בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
12: אבו קף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 80x80 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
13: City of Dreams Resort לימסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
14: שמעתם מי חתם בהפועל באר שבע ואיזה שחקן צפוי לעזוב כבר בקרוב? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.
15: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
16: בחסות
17: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בוקר טוב, מועדים לשמחה, שעה 8, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. ראש הממשלה נתניהו שיבח בראיון CNN את הנוסעים והטייסים שהשתלטו על המחבל במטוס של חברת פליי דובאי אתמול בדרכה לישראל. עוד הדגיש כי לישראל לא הייתה התראה או אינדיקציה מודיעינית מוקדמת על ניסיון הפיגוע, וכי ישראל ואיחוד האמירויות יקיימו חקירה משותפת לבירור נסיבותיו. גם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לתקרית וסיפר לכתבים הלילה בחדר הסגגל כי נראה שטייס המשנה היה מחבל או אולי משוגע והוא דקר את הטייס. לדבריו, שרברב ישראלי שמעולם לא הטיס מטוס תלש את המחבל מהמושב, משך את ההגעים כלפי מעלה ואישר את המטוס רגע לפני שהתרסק. מצפייה בתוכנית תעופה בחקירה הוא למד איך מטיסים מטוס, לשון דבריו. על הטיסה היו 4 אמריקאים. חברת פליי דובאי אישרה כי טיסותיה לישראל או ממנה יושהו כל עוד חקירת חטיפת המטוס נמשכת. חברות תעופה ישראליות צפויות להתחיל כבר מחר במבצע חילוץ של נוסעים ישראלים התקועים בדובאי. שריפה פרצה הלילה בקומה הראשונה בבית אבות מרכז סיעוד ותיקים בבני ברק. 24 נפגעו, בהם 2 באורח קשה ו4 במצב בינוני. כ-40 דיירים פונו מהמבנה. צהל חיסל אתמול את מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס בעזה. כך מסר הבוקר דובר צהל שציין כי המחבל חוסל מהאוויר. רשויות ההגירה בארצות הברית עצרו את יונתן עובדיה, אזרח ישראלי בן 35 המשתייך לחסידות סאטמר, ועומד בפני גירוש מהמדינה בעקבות מעורבותו בהפגנה שבה השחית דגל ישראל. עובדיה השתתף בנובמבר 23 במחאה נגד הנפת הדגל מחוץ לבניין עירייה במחוז רוקלנד שבניו יורק. עורכי דינו טוענים כי הוא מתנגד לממשלת ישראל ולקיומה מסיבות דתיות, אבל עיתון שהוא אנטישמי זה שיא האבסורד. שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו הורה למשלחת האיראנית שהגיעה לעצרת האום בניו יורק לעזוב באופן מיידי את ארצות הברית לאחר שהמשא ומתן בין המדינות נקלע למבוי סתום. בין חברי המשלחת שנדרשו לעזוב ביום שני היה שר החוץ האיראני והמשלחת אמריה מניו יורק כמה שעות לאחר מכן. לפי הדיווח, המדווחים הקטרים ממשיכים במגעים בין שני הצדדים בניסיון לקדם הצעת פשרה. הדלק התייקר הלילה בחצות ביותר מחצי שקל לליטר. מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי הוא 8 שקלים ו-27 אגורות, שזהו שיא של כל הזמנים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
3: כוכבית 6188.
1: היום מדות החום יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל העונה. ייתכן גשם קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
2: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8 שנת 2022 ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, ועד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
8: בחסות
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
10: עלם
9: כפוף לתקנון.

בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים ויקרות. יום חמישי הגיע, סוף השבוע כבר מציץ מעבר לפינה. יש כאלה שאומרים שהוא כבר כאן. אני מהם אגב. אנחנו פה כדי לפתוח אותו בדיוק כמו שצריך, עם מוזיקה טובה, עם אווירת חג. איזה כיף זה לומר את המילים היום יום חמישי, חף בתשרי תשפ"ז, 1 באוקטובר 2026. וגם היום הרביעי של חול המועד סוכות. בחוץ לגמרי עדיין מרגישים את החג, אפשר לראות משפחות שמטיילות, ילדים בחופשה, סוכות עוד מקושטות, אבל באוויר יש כבר את התחושה המיוחדת הזו של יום חמישי, היום שבו השבוע מתחיל להוריד הילוך, והלב מתחיל להתכונן לשבת. עד השעה 10 אנחנו כאן עם מוזיקה לחג ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM. עומר יוסף עורך עבורנו את המוזיקה, גלב קדירוב על הביצוע הטכני, אפרת גואטה העורכת שלנו, ליאור חן השרפה להפקה, אנוכי אדיר נהמי מאחורי המיקרופון. יש לנו המון המון המון להספיק בתוכנית, כי יש תוכנית באמת מגוונת ומעשירה. אבל בואו נתחיל בתאריך של היום, ה-1 באוקטובר, תקשיבו טוב, היום מציינים מרחבי העולם את יום המוזיקה הבינלאומי, כן, כן. ואם יש יום

שמתאים במיוחד לתוכניתנו מוזיקה לחג, זה כנראה היום הזה. אספר לכם ככה בקצרה שהיום המיוחד הזה צוין לראשונה בשנת 1975 ביוזמתו של הכנר והמנצח יהודי מנוחין והמועצה הבינלאומית למוזיקה כמובן. הרעיון היה לא רק לחגוג שירים ונגנים, אלא להשתמש במוזיקה כדי לחזק שלום, ידידות והיכרות בין אנשים ותרבויות שונות. זה אולי באמת הכוח הגדול ביותר של המוזיקה, אנחנו יכולים להגיע ממקומות שונים, לדבר בשפות שונות, אפילו להחזיק בדעות שונות, אבל כשמתחיל השיר הנכון, כולנו מבינים פתאום את אותה השפה, זה משהו מדהים. אז בכל המועד, ביום חמישי וביום המוזיקה הבינלאומי, בואו פשוט נגביר קצת את הווליום. בין הסידורים, הבילויים וההכנות לסוף השבוע שבעיצומן, תגבירו מעט את הרדיו, הצטרפו אלינו, יום החמישי החגיגי שלנו יוצא לדרך עכשיו.

אמרתי לכם כבר שהתאריך של היום ה-1 באוקטובר הוא תאריך מאוד מאוד מיוחד. דיברנו קודם על יום המוזיקה הבינלאומי שחל היום, אבל גם יום לא פחות חשוב. אם פתחתם את יום חמישי הזה, את הבוקר הזה עם כוס קפה ביד, אתם חוגגים היום גם בלי שהתכוונתם. כן, כן, 1 באוקטובר הוא גם יום הקפה הבינלאומי. המדינות שחברות בארגון הקפה הבינלאומי החליטו בשנת 2014 לקבוע יום משותף שבו חוגגים את המשקה האהוב הזה, אבל גם זוכרים את מיליוני המגדלים והעובדים שמתפרנסים מתעשיית הקפה ברחבי העולם. יש משהו מתאים במיוחד בחיבור הזה שבין קפה לבין יום חמישי. הקפה אומר לנו להתעורר, אבל יום חמישי כבר לוחש שאפשר להתחיל להירגע. אז בין חול המועד, בין הסידורים לשבת, בין התוכניות שלכם לסוף השבוע, תרשו לעצמכם לעצור לכמה דקות, לשתות משהו טוב, קפה, וליהנות מהדרך, לא רק מהיעד. אנחנו בהמשך, אם נספיק, ניתן ככה כמה עובדות מעניינות על קפה. יש דברים שהפתיעו גם אותי, כן? יש דברים שבטוח יחדשו גם לכם, לכולנו. נחגוג את התאריך, את הציון המיוחד הזה. אין מה לעשות. כמעט, אני בטוח, רובנו, אם לא כולנו, אוהבים קפה על שלל גווניו, צורותיו. אבל אתם יודעים מה הולך במיוחד טוב עם קפה? מוזיקה.

0: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי. דיווח התנועה בחסות
1: מאוחדת. כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
4: בחסות
1: מאוחדת. כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
1: מאוחדת. כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב את.
6: שמה?

0: במבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
3: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
2: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
4: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
5: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: יריד אנימה וקוספליי מטורף באישפרו באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספליי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנון. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. מחכים לכם באישפרו באר שבע.
7: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
8: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
3: תבל מרכז אירועים.
7: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.
9: תודה ששבתם אלינו מוזיקה לחג, תוכנית מיוחדת לימי חול המועד סוכות כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM. אנחנו דיברנו כבר בתחילת התוכנית שהתאריך של היום הוא תאריך מיוחד ומגוון, גם יום המוזיקה הבינלאומי חל היום, גם יום הקפה הבינלאומי גם הוא חל היום, שניהם חלים ב-1 באוקטובר. אמנם יום הסרטים הבינלאומי לא חל היום, אבל אני בכל זאת... אני רוצה להזמין אתכם לסוכות מהסרטים בפלנט באר שבע. פסטיבל האי הנעלם יחכה לכם עם מגוון פעילויות שוות, מהנות וחפיות לכל המשפחה. הפסטיבל הזה מתקיים בין התאריכים 29 בספטמבר ועד ל-1 באוקטובר. כן, עד היום אתם יכולים לנצל, להנות, לבלות בפסטיבל הזה בין השעות 11 בבוקר ועד ל-4 אחר הצהריים. בול השעות שאתם, אתם יודעים, רובנו מחפשים איך להעביר את הילדים, את הזמן עם הילדים בשעות הללו, אז הנה, מצאנו לכם פתרון, הכניסה חופשית. איזה יופי, מקסים, נכון? אחרי הפסטיבל, אתם מוזמנים להגיע ולראות סרט ילדים ב-25 שקלים בלבד ברכישת המנוי המשפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים, שווה לגמרי, סופר משתלם. 250 שקלים ויש לכם 10 כניסות. בכפוף לתקנון כמובן, פרטים נוספים ייכנסו לאתר האינטרנט של פלנט, לדף הפייסבוק שלהם, או שתוכלו לברר גם בקופות הקולנוע כמובן. סוכות מהסרטים, רק בפלנט באר שבע. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה שלנו עכשיו, בואו נקבל...
10: Come here, baby.
9: את Aerosmith.

עדן בן זקן עם אגרוף, אחד השירים הכי מואזנים שלה, ובצדק. גם היא חוגגת איתנו את יום המוזיקה הבינלאומי,

0: אני רוצה להזכיר לכם גם הבוקר הזה, מאזינות ומאזינים, את המבצעים, את המחירה המטורפת של רשת מחסני חשמל, מחירת חול המועד סוכות חגיגית בכל הסניפים. במחירה הזאת, תקשיבו טוב, יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. מדפסת קנון רק ב-99 שקלים, שואב רובוטי דרימי. לכולם היום יש דרימי, כולם מחפשים את הדרימי, הדגם המבוקש, רק ב-1,690 שקלים. אם אתם מחפשים מזגן לסלון, תגיעו למחסני חשמל, שני כוחות סוס ב-1,390 שקלים, מקרר הפוך של אלקטרה גם תמצאו במחסני חשמל כמובן, רק ב-1,450 שקלים. אם המיקרוגל הישן כבר עושה לכם בעיות, מיקרוגל 20 ליטר ב-179 שקלים סך הכל. ואם דיברנו על יום הקפה הבינלאומי, מה יותר טוב, מה יותר מתבקש ממכונת נספרסו איכותית, רק ב-249 שקלים? כן, כן, הגיע הזמן שתשדרגו קצת את הקפה שלכם, לא ככה? לכו תתמנקו על מכונת נספרסו. ועוד המון המון מבצעים שווים על מגוון מוצרי חשמל, כל הטוב הזה קורה בימים הללו ממש, חול המועד, סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל, אז לכו, תתחדשו, תתפנקו וגם תחסכו המון כסף. אנחנו מיד נמשיך עם החגיגה שלנו, נצא עכשיו להפסקה באמת קצרצרה ונחזור בלי שתרגישו.
1: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי. דיווח התנועה בחסות
2: מאוחדת, כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום, זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
5: בחסות
2: מאוחדת, כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת מתנה. אביסור, כוכבית 5508.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לכתוב סחורה.
10: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה, מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה, רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
11: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
10: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
12: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
13: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בחול המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו בבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
14: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים. אגמים.
5: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
15: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
16: רדיו דרום.
17: מוזיקה, בהגשת אדיר נהמי.

שמענו עכשיו את וויז חליפה בצ'רלי פוץ עם See You Again, שנכתב עבור הסרט מהיר ועצבני 7, כמובן כמחווה לשחקן פול ווקר. אבל הנה פרט מפתיע, צ'רלי פוץ הקליט את הקול שלו פעם אחת בלבד, כמעין הקלטת הדגמה, סקיצה אפשר לקרוא לזה, שנועדה לעזור לזמר אחר ללמוד את השיר. כן, הוא לא היה אמור לבצע את זה במקור. נשקלה אפילו האפשרות שאומנים כמו סם סמית או אדל יבצעו אותו, אבל אנשי ההפקה אהבו דווקא את ההקלטה הראשונית הזו של צ'רלי פוץ, והיא זו שנשארה בגרסה הסופית. אותה הקלטה חד פעמית הפכה ללהיט היסטרי, להיט בינלאומי, שהוביל את מצעד הבילבורד במשך 12 שבועות, שזה הישג מטורף לגמרי. ומה שיפה כאן הוא שלפעמים דווקא הביצוע שלא ניסינו ללטש יותר מדי או להשקיע בו עכשיו עולמות, הוא זה שנוגע באנשים בסוף באמת. אנחנו מסיימים עכשיו שעה ראשונה של מוזיקה לחג כאן ברדיו דרום, אבל יום חמישי שלנו רק מתחיל להתחמם לו, אנחנו רק מחממים מנועים. אחרי שעה שעברה לקחה בין מוזיקה ישראלית ללעיתים מהעולם, אנחנו עוצרים להפוגה קצרה. מיד נחזור עם עוד שירים, עוד סיפורים ואווירת חול המועד שמובילה אותנו ככה אל סוף השבוע. אתם כמובן מוזמנים להישאר איתנו. מי שיוציא אותנו אוטוטו אל סיומה של השעה הזו הוא לא אחר מאשר אושר כהן, אבל רגע לפני דיברנו על כך שהיום יום הקפה הבינלאומי, ואמרנו שניתן פה ושם עובדות פיקנטיות כאלה שיתנו לכם עוד קצת ידע על קפה. אז האם אתם ידעתם מהו הקפה היקר ביותר בעולם? אז בואו אני אספר לכם. השיא העולמי שייך לקפה שנקרא קפה גיישה, פנמי, מיוצר בפנמה, מיזנה ערביקה, שגדל בחווה, לא משנה מה השם של השם, קצת מורכב, והוא בשנת 2025 נמכר, תקשיבו טוב, קילוגרם ממנו, מהקפה המיוחד הזה, נמכר במחירה פומבית, במחיר לא פחות ממדהים, של 30,204 דולר. 30,204 דולר לקילו! כן, אתם מבינים? עכשיו, שלא תיתו, מדובר בקפה רגיל מבחינת חומר הגלם. פולי קפה פשוט איכותיים במיוחד, ולא איזה קפה שעובר בגופה של חיה כזו או אחרת. המחיר, אם תהיתם לעצמכם, נובע גם מהזן הנדיר, גם מתנאי הגידול, האיכות הגבוהה, וכמובן בסוף הביקוש במחירה הפומבית. כשיש ביקוש, המחיר עולה. השיא הזה לא נשבר עד היום. אז 30 אלף דולר לקילו קפה, זה משוגע לגמרי. אפשר להגיד שהם גנבים על המחיר, לא? הנה אושר כהן, כולם גנבים. מיד נחזור אליכם לשעה נוספת של מוזיקה לחג. אל תלכו לשום מקום, כיף איתנו, מבטיח.

0: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: סו קולמוביל בקולמוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: סו קולמוביל בקולמוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
7: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
8: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
9: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מחירת אוכל מוכן לשישי שבת. המחירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
10: מבוא סיוון 8, קריית גת.
9: 086-81-0263.
10: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בחול המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואים ניקי, בשיתוף חדשות 12, דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואים ניקים מהדרום. מחכים לכם בדימרי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית, בואו לפרגן.
11: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך. מי

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון. החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
2: בוקר טוב, מועדים לשמחה, שעה 9, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. לאחר ניסיון חטיפת המטוס אתמול, נציגי שב"כ צפויים לנחות הבוקר בדובאי לצורך הכנה ביטחונית של חברות תעופה ישראליות. זאת לצורך מבצע חילוץ הנוסעים התקועים בדובאי שיחל מחר. חברת פליי דובאי אישרה כי טיסותיה לישראל וממנה יושהו כל עוד חקירת חטיפת המטוס נמשכת. ראש הממשלה נתניהו שבח אתמול בראיון לסיינן את הנוסעים והטייסים שהשתלטו על המחבל. עוד הדגיש כי לישראל לא הייתה התראה או אינדיקציה מודיעינית מוקדמת על ניסיון הפיגוע, וכי ישראל ואיחוד האמירויות יקיימו חקירה משותפת לבירור נסיבותיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לתקרית וסיפר הלילה בחדר הסגגל כי נראה שטייס המשנה היה מחבל או אולי משוגע והוא דקר את הטייס. לדבריו, שרברב ישראלי שמעולם לא הטיס מטוס תלש את המחבל מהמושב, משך את ההגאים כלפי מעלה ואישר את המטוס רגע לפני שהתרסק. מצפייה בתוכנית תעופה בחקירה הוא למד איך מטיסים מטוס, לשון דבריו. על הטיסה היו ארבעה אמריקאים. למרות זאת, גופי תקשורת מרכזיים בעולם הגדירו את האירוע כקטטה, ובחלק מהדיווחים אף נפלו טעויות בולטות ומביכות בשידור. אופן הסיקור עורר ביקורת חריפה ברשתות החברתיות. פחות מחודש לפני הבחירות לכנסת, בית המשפט העליון דן היום ברכב מורחב של 9 שופטים בפסילת מועמדים ורשימות. במוקד הדיון עומדים יושב ראש בעלת סמי אבו שחאדה, חבר הכנסת אופיר כסיף והרשימה המשותפת. אם בית המשפט העליון יאשר את פסילתו של אבו שחאדה, תהיה זו הפעם הראשונה שבו המועמד ערבי לכנסת ייפסל סופית מלהתמודד בבחירות. לאורך השנים ועדת הבחירות המרכזית כבר החליטה לפסול מועמדים ורשימות ערביות, אך החלטות אלה נהפכו בבית המשפט העליון. השרפה הלילה בבית האבות בבני ברק פרצה בעקבות הדלקת סיגריה ליד בלון חמצן על ידי קשיש כבן 80. התרחשה בקומה הראשונה בבית האבות מרכז סיעוד ותיקים. 24 נפגעו, בהם 2 באורח קשה ו4 במצב בינוני. כ-40 דיירים פונו מהמבנה. צהל חיסל אתמול את מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס בעזה, כך מסר דובר צהל שציין כי המחבל חוסל מהאוויר. שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו הורה למשלחת האיראנית שהגיעה לעצרת האום בניו יורק לעזוב באופן מיידי את ארצות הברית, לאחר שהמסע ומתן בין המדינות נקלע למבוי סתום. בין חברי המשלחת שנדרשו לעזוב ביום שני היה שר החוץ האיראני, והמשלחת המריאה מניו יורק כמה שעות לאחר מכן. לפי הדיווח, המתווכים הקטרים ממשיכים במגעים בין שני הצדדים בניסיון לקדם הצעת פשרה. הדלק התייקר הלילה בחצות ביותר מחצי שקל לליטר. מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי הוא 8 שקלים ו-27 אגורות, שזהו סי של כל הזמנים. באיסלנד, רוב חברי המנהל של תאגיד השידור הציבורי הצביעו בעד המשך החרמת האירוויזיון במקרה שישראל תשתתף בתחרות. עם זאת, טרם נמסרה הודעה רשמית בנושא. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
4: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
4: כוכבית 6188.
2: היום עד התחום יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל העונה, ייתכן גשם קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנרבוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600, כופים לתנאים המלאים.
2: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, ועד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
9: עלם,
0: כפוף לתקנון.

מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.

חזרנו, שעה שנייה של מוזיקה לחג, כאן ברדיו דרום, 95.8 ו-97 FM. תודה רבה לכם שאתם איתנו, מאזינות מאזינים. אני אדיר נעמי כאן מאחורי המיקרופון. אנחנו ממשיכים יחדיו את בוקר חול המועד הזה. בוקר יום חמישי, סוף השבוע כבר כאן. אווירת חג הסוכות ועוד כמה דברים שנספר בהמשך שכדאי לדעת סביב שולחן החג. אני מזכיר לכם שהיום, ה-1 באוקטובר, הוא גם יום המוזיקה הבינלאומי וגם יום הקפה הבינלאומי, אז אם טרם שתיתם אחד, אתם בהחלט יכולים ומוזמנים לעשות זאת, והפעם גם יש לכם סיבה טובה לחגוג. אנחנו יוצאים לדרך, אם אתם בנהיגה, בנסיעה, סעו בזהירות. אם אתם בבית, בהכנות, בבישולים, תגבירו קצת את הרדיו. הצטרפו אלינו, אנחנו כאן עד לשעה 10. שתהיה לכם האזנה מעולה.

עם רדת הערב אנחנו ניכנס להושענה רבה, כן, היום השביעי והאחרון של חג הסוכות. השם הזה הושענה הוא נוצר מן הבקשה הושענה. הושיענה, תפילה לישועה, לברכה ולשנה טובה. אספר לכם שבכל אחד מששת הימים הראשונים של סוכות היו מקיפים בבית המקדש את המזבח פעם אחת, וביום השביעי הקיפו אותו שבע פעמים. בעצם לזכר המנהג הזה אנחנו מקיפים גם כיום את בימת בית הכנסת שעליה נמצא ספר התורה. מעניין לגלות אגב שמבנה דומה מופיע גם בסיפור חומת יריחו, בסיפור כיבוש העיר יריחו. בני ישראל הקיפו את העיר פעם אחת בכל אחד מששת הימים הראשונים, וביום השביעי הקיפו אותה שבע פעמים. המקור הישיר כמובן להקפות של הושענה רבה הוא אמנם המנהג הקפות סביב המזבח, אבל ההקבלה זו ליריחו מוסיפה להן איזושהי משמעות סמלית נוספת. הלילה נוהגים בקהילות רבות להישאר ערים ולעסוק בתורה ובתפילה במסגרת מה שנקרא תיקון ליל הושענה רבה. נהוג לקרוא את ספר דברים ואחרי חצות גם לומר את כל ספר התהילים. רבים עושים זאת בבית הכנסת או בבית המדרש, אבל אפשר גם ללמוד בבית. אין איזושהי חובה הלכתית להישאר ערים במשך כל הלילה. ובבוקר נוהגים לחוות בקרקע אגודה כזו של ענפי ערבה. כי הערבה גדלה סמוך למים, ולכן המנהג מתחבר גם לתפילה על הגשמים של השנה החדשה. זה יפה. זה רגע שבו שמחת החג מקבלת עוד שכבה כזו של תפילה, של תקווה ושל התחדשות. אז בהחלט היום תאריך מיוחד, גם חול המועד, גם הערב. אנחנו ניכנס להושענה רבה, ולכן אני רוצה גם לחלק לכם פרס, כן, למה לא? אני רוצה להזכיר לכם, מאזינות מאזינים, שאתם בהחלט, אם עוד לא ביקרתם, אתם יותר ממוזמנים לרוץ לפלנט באר שבע. סוכות מהסרטים מתרחש עכשיו בימים האלו בפלנט באר שבע, פסטיבל האי הנעלם מחכה לכם כבר שם עם מגוון פעילויות מהנות לכל המשפחה, לדודים, לדודות, לבנים, לבנות, לאחיינים, לכולם, מי שאתם רוצים. הפסטיבל הזה בין התאריכים 29 בספטמבר עד ל-1 באוקטובר, כן, עד היום למעשה, בין השעות 11 ל-4 אחר הצהריים. הכניסה היא חופשית, כן, כניסה חופשית, אז תלכו, תנצלו, תהנו מהפסטיבל המגניב הזה, תעשו כיף, תבלו. אחרי הפסטיבל אתם ממשיכים לראות סרט ילדים ב-25 שקלים ברכישת המנוי המשפחתי. המנוי המשפחתי מאוד מאוד משתלם, סופר שווה, 10 כניסות ב-250 שקלים בלבד. כן, אז שווה לכם ללכת לנצל. פרטים נוספים אתם יכולים להיכנס לאתר האינטרנט של פלנט, לחפש בדף הפייסבוק שלהם, וכמובן לשאול ולברר גם בקופות הקולנוע בכפוף לתקנון. ועכשיו הבטחנו לכם פרס, אני רוצה לתת לכם כרטיס זוגי לסרט. מה שאתם צריכים לעשות זה לסמס אלינו לוואטסאפ סוכות מפלנט פסטיבל האי הנעלם, קלי קלות, 5 מילים בסך הכל, סוכות מפלנט פסטיבל האי הנעלם. מספר הוואטסאפ שלנו הוא 050-7-888-657. אני אחזור שנית, 050-7-888-3-8-657. סמסו אלינו סוכות בפלנט פסטיבל האי הנעלם, אחד או אחת מכם יזכו בכרטיס זוגי לסרט מתנת פלנט באר שבע.

0: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי. דיווח התנועה בחסות.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
1: בחסות, יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: הסטנדרט באביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
6: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
7: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
6: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
11: אבל למה בלילה?
10: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
12: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
13: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
14: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
15: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
16: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
17: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
18: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס. רק בטיטניום מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. מחסלים מלאי ישן בטיטניום עם מחירים ומבצעים שאסור לפספס. שעוני מידו ללא מע"מ, מבחר שעוני הובלו במחירים חסרי תקדים. בואו להתרשם מהבוטיקים של שעוני תודור ורדו בבלעדיות בטיטניום. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה ברדיו 101.5 כל יום ב-2 בצהריים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים. מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.

36 דקות עכשיו אחרי השעה 9. היום 1 באוקטובר הוא יום הקפה הבינלאומי, כמו שאמרנו וסיפרנו. האם אתם מכירים את אחד מסוגי הקפה היקרים והנדירים בעולם, שעובר במערכת העיכול של פיל? כן, כן. אז הנה אני אספר לכם. הקפה הזה נקרא Black Ivory. נחשב לאחד מסוגי הקפה המסחריים, העיקרים והנדירים ביותר בעולם, מיוצר בתאילנד, מפירות קפה מסוג ערביקה, שמוגשים לפילים. אחרי שהפירות הללו עוברים במערכת העיכול של הפיל, הפולים נאספים מהגללים במחילה מכבודכם, נשטפים היטב, מיובשים ונקלים. תהליך העיכול הזה של הפיל עשוי לפרק חלק מהחלבונים שאחראים למרירות של הקפה. המחיר עומד על $3,000 לקילוגרם. $3,000 לקילוגרם, או בערך $75 לחוס. כן, אולי ככה זה עוזר לנו יותר להבין. $75 לחוס. חשוב לומר, הקפה לא עשוי מגללים. הפולים פשוט נאספים מהם אחרי שעברו בגופו של הפיל. כן, בלק אייבור, אם אתם בתאילנד, תנסו. תעדכנו אותי איך הטעם, אם זה שווה את המחיר, ואם יש תחושה קצת פילית.

0: שומר עליי.
1: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי. דיווח התנועה בחסות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
2: בחסות, יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
4: בואו להנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
5: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
4: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
6: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח. והנה, גלבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
10: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
16: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
15: בום! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
17: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
1: רדיו דרום. מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.

יש לי ציפור קטנה בלב, אחד השירים המזוהים ביותר עם יגאל בשן, אבל לא רבים יודעים שהוא נולד דווקא מתוך אכזבה מסוימת. בשנת 1974 התבקש יגאל בשן להלחין שיר בשביל הגשש החיוור. חברי השלישייה חשבו שהלחן שהוא יצר לירי מדי ולא כל כך התאים להם, ויגאל בשן כמובן התאכזב. מי שהבחין בכך הוא יוסי בנאי, שניגש אליו ואמר לו, יש לי ציפור קטנה בלב, היא עושה במנגינות, מכאן לך הביתה ותמשיך. ויגאל אכן המשיך. הוא השלים את המילים, הלחין את השיר והפך את המשפט שקיבל באותו רגע של עידוד מיוסי בנאי לאחת הקלאסיקות הגדולות ביותר שלו. זאת תזכורת יפה לכך שלפעמים אדם אחד במשפט אחד ובתזמון הנכון יכול להחזיר למישהו אחר את המנגינה, את התקווה. עכשיו אני רוצה לספר לכם, מאזינות ומאזינים, להזכיר לכם ולהאיץ בכם לנצל את המחירה המטורפת של מחסני חשמל, מחירת חול המועד סוכות בכל הסניפים עם הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. כל מה שאתם צריכים לבית ואפילו לסוכה, אם תרצו, מעברר ב-59 שקלים בלבד, פשוט מושלם לסוכה. מצנן אוויר, גם הוא יכול להיות לכם נהדר לסוכה שלכם, ב-129 שקלים בלבד. מטבח חוץ מפואר, כולל גריל, כולל קיור וברז, רק ב-2,590 שקלים. אם אתם מאלה כמוני שתמיד חולמים ואוהבים לארח וכמה שיותר, לכו על מטבח החוץ הזה, תתרשמו בעצמכם. מיקרוגל 20 ליטרים ב-179 שקלים בלבד. אם אתם רוצים קולנוע אצלכם בסלון, מסך 100 אינץ' של JVC באיכות QLED, איכות מטורפת, גם הוא מחכה לכם במחסני חשמל, ורק במחיר מנצח של 4,290 שקלים. אני מזכיר, 100 אינץ' זה מטורף לגמרי. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש ביותר, רק ב-1,690 שקלים. מכונת נספרסו, רק ב-249 שקלים. המחירה הזאת מתקיימת בכל המועד סוכות, בימים האלו ממש בכל סניפי רשת מחסני חשמל. אני מזכיר, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, ואתם כבר יודעים שמחסני חשמל תמיד, תמיד נותנת את המחירים הזולים והטובים ביותר. אז רוצו עכשיו, תתחדשו, תתפנקו ותחסכו כסף על הדרך. אנחנו עכשיו מסיימים, כן, הגענו לסיומה של התוכנית שלנו להיום. כן, לא קל, אבל צריך לעשות את זה. שעתיים של מוזיקה לחג מסתיימות להן כאן ברדיו דרום. היה לי העונג לפתוח יחד איתכם את יום החמישי, את הטיול שלנו ככה בין שירים ישראליים ללועזיים. נכנסנו לאווירת סוף השבוע. גילינו גם כמה סיפורים קטנים שמסתתרים מאחורי המנגינות שאנחנו מכירים. חף ותשרי היום, חול המועד סוכות, עם רדת הערב, ניכנס להושענה רבה. נאחל לכולנו שהימים האחרונים של החג יביאו איתם שמחה, אחדות, זמן איכות, טוב עם המשפחה, והרבה רגעים שכדאי לשמור בלב. אם אתם יוצאים לטייל, סעו בזהירות, גלו סבלנות בכבישים ובתורים, אל תשכחו שגם בתוך כל התוכניות והסידורים לחג מותר פשוט לעצור וליהנות. תודה גדולה לעומר יוסף על העריכה המוזיקלית, תודה לגלב קדירוב על הביצוע הטכני, תודה לאפרת גואטה על העריכה, תודה לליאור חן אסרף על ההפקה. אני אדיר נעמי, שמחתי ללוות אתכם גם הבוקר, שיהיה לכולנו המשך חול המועד שמח, יום חמישי נעים שכזה, סוף שבוע מלא באור, בשורות טובות, בריאות ושמחה. אנחנו נתראה כאן בעזרת השם גם מחר. דני סנדרסון, זאת שמעל המצופה, וזהו, עד לפעם הבאה, להתראות.

מוזיקה בהגשת אדיר נהמי. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: מחדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו צ'קו.
3: הנה אחד.
1: והנה עוד אחד. עוד אחד.
4: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
5: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, הראשון באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל משבע בערב. כרטיסים לכל ערב ב-30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים 2026, לחיים אופקים.
6: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
7: מבוא סיוון 8, קריית גת.
6: 086-81-0263.
7: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בחול המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואים ניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואים ניקים מהדרום. מחכים לכם בדימרי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן. בכל המועד סוכות מבלים באישפו באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצלה ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באישפו באר שבע. חג שמח.
8: אבוקף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 120 על 60 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, אמקסרה בר שבע, 086-900-200.
9: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
10: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
11: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
12: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: בוקר טוב, מועדים לשמחה, שעה 10. אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. נשיא המדינה יצחק הרצוג הודיע כי ימליץ על הענקת אות נשיא המדינה

0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
1: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
1: כוכבית 6188.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב, צועל לרחוב, זמרי אותם, מה העניינים?
1: ברוך השם, ברוך השם.
0: חמישי שמח, מה שנקרא, על סטרואידים.
1: מה?
0: החמישי הזה לא שמח על סטרואידים? כן, בקטע של אמירה, של כאילו... לא יכולנו לבקש חמישי יותר שמח כזה.
1: אני יכולתי לבקש חמישי יותר.
0: חסדי השם, ברור, אתה צריך להתנגד לי בכל דבר. אז חסדי השם התברך, ליס גדול.
1: יכולתי לזכות בלוטו בחמישי הזה, אתה מבין, כאילו.
0: כן, ו... כאילו, ולא משנה הטיסה.
1: אני רואה שזה היה חמישי, כאילו, מאוד שמח. לא, יכול להיות גם הטיסה, וגם שאני אזכה בלוטו, אתה מבין?
0: כן.
1: ואז זה, יכולתי לבקש חמישי כמה. יותר שמח.
0: אבל זה לא סטרואידים, זה כבר דברים הרבה יותר, חומרים
1: חלבון.
0: הרבה יותר...
1: חלבון.
0: לא, יותר, נדבר על יותר. נדבר על יותר. כן, לא משנה, הבנתם את הקטע. כן, סיפור הגבורה, אני יכול להגיד אולי הגדול ביותר שעם ישראל
1: לא.
0: ידע.
1: לא,
0: מבחינת, תקשיב מה אני אומר.
1: רימון, אנשים זרקו 10 רימונים מגונית מוות, אנשים עשו...
0: לא, תקשיב מה אני אומר, אבל כאילו יש לך את ה... הם כמה שניות והם היו כאילו בקרקע, כאילו כמה...
1: סיפור גבורה ענק.
0: סיפור מטורף, תושייה מטורפת.
1: אתה רצית לדרג.
0: אני לא רוצה לדרג, אתה צודק, לא צריך לדרג.
1: מאיפה מגיעה המילה תושייה?
0: מלטשות.
1: מאיפה?
0: מלטשות.
1: לא חושב.
0: אתה תשיט הפעם?
1: אני תשיתי.
0: אתה?
1: אני תשיתי במשרד, שתדיע לך.
0: כשהסכנה מגיעה...
1: אני לא מתשה.
0: אתה מתשה?
1: לא, אני לא
0: מתשה. אני תשיתי פעם לפני פרזנטציה, לא היה לנו כיוון.
1: נו.
0: ישבתי 5 דקות, תשיתי שני כיוונים, ו...
1: שנייה, אני משתף את הלייב. האמת שזה מצט. לא אכפת לכם
0: השיחה. טוב, חברים, 4 גיבורים, כל האנשים גיבורים, כי להיות במצב כזה ולשרוד אותו נפשית הוא גם, זה במיוחד אם אתה עובד של בנט, אבל...
1: מה זה היה?
0: אני רוצה להסביר לך משהו.
1: יש את הסינק הזה?
0: אני רוצה להסביר לך, תביא, תביא.
1: על בנט והעובדים שלו?
0: כן, כן, כן.
1: ניב, אל תעשה לי פרצוף. אם סינק רצינו אותו במהלך התוכנית, אנחנו יכולים לרצות אותו.
0: אני עורך תוכנית תוך כדי הגשה. אני עורך, אני אוג מגיש, אוג מגיש. לא משנה, בקיצור, זמרי, בוא לא נתעסק בנו היום. לא, מה שרציתי להגיד לך, זה הנשיא הרצוג ממליץ להעניק להם אות גבורה לארבעת ה... אני לא יודע מה זה סופרמן, סופרמן לא היה מצליח את זה, אני אומר לך, זה משהו מטורף.
1: מה הגבורה בלהיות סופרמן? אתה הכי חזק בעולם.
0: אתה יוצא החוצה, מחזיק את המטוס, נכון, אבל כאילו באמת, אינסטלטורים, סוכני ביטוח, קופצים על הגאים, קופצים על מחבלים, באמצע טיסה שהיא צוללת, למטה, מה אתם רוצים מחיינו? אנחנו, האמת ש... לא יודע.
1: הוא קצת מוציא אותנו רע, הבחור הזה.
0: למה אתם בתחרות עם... למה אתה בתחרות איתו?
1: אני, אתה עשית תחרות גבורה לפני רגע, דיברת על תושיע.
0: אבל לא השוויתי את עצמי, בחיים אני לא השוויתי את עצמי, הבן אדם, וכולם שם, כאילו, הוא קצת מוציא אותנו רע.
1: מוציא אותנו רע.
0: מה אתה בדייט?
1: לא, אני לא רואה את עצמי, כאילו, תשמע, אתה רוצה שאני אפתח עליו?
0: תשמע את הסיפור שלי.
1: אתה רוצה שאני אפתח עליו על יניב הזה?
0: יאללה,
1: אני כאילו, אני עכשיו חס וחלילה קורא לי אותו מקרה, אתה מבין? במטוס.
0: יניב חיון.
1: שמצפים ממני, אתה מבין? כאילו...
0: אף אחד.
1: לא, לא ממני אישית, כאילו יצר איזה סטנדרט של גבורה, שלא כל אדם יכול לעמוד בו.
0: נכון.
1: מה אני עכשיו אעשה?
0: נכון.
1: כאילו, הוא הולך שם עם חולצה מלאה בדם.
0: אני יודע מה אתה תעשה. אתה, לפני שזה קורה, תלך לכל, תסתובד, תלך כמו באלה שמנהלים את האוטובוס בטיול השנתי.
1: נהיה סיבייה סרבנים.
0: ותגיד לחבר'ה, חבר'ה, גם אם קורה.
1: כן.
0: חבר'ה.
1: קרה.
0: כן. קרה. טוב, בקיצור, אנחנו סתם בזבזים את הזמן. גיבורי ישראל, שלא יכולנו לדמיין סיפורים כאלה.
1: לא, יש עוד גיבור שנתן תמיכה לנושאים.
0: מי? נפתול?
1: בנט.
0: כן.
1: יש לך את זה?
0: יש לנו את זה?
1: תן לי את האום ההייטק.
0: אנחנו מאוד אהבנו את זה.
2: אני שוחחתי עם נוסעים על המטוס, חלק מהנוסעים היו עובדים שלי בחברת סטארט-אפ, אז דיברתי איתם, הם תיארו בלגן...

0: הנדמה.
1: שיש משהו שהוא לא קשור אליי.
0: לא קשור אליו?
1: פורסט גם הישראלי, מישהו כתב אתמול.
0: לא, הוא... חלק מהנושאים היו עובדים שלו
1: בסטאר. אני מחולל האירוע, והאירועים מחוללים עליי.
0: אני, יש לי קשרים. אני, חלק מהנושאים היו עובדים שלי בסטארט-אפ.
1: שתבינו את הדבר הזה, כאילו... היו, לא היו, בסוף הם עובדים, כן?
0: גיבורים, גיבורים, לא גיבורים. זה עובדים שלי.
1: זה אחד. ודבר שני, היה שם בלגן, לא אמרו להם, כן לעשות, מה לעשות? הוא צריך גם להכניס לבלגן שאף אחד לא אמר להם.
0: בעין מדינה, בעין מדינה.
1: כן, בדיוק.
0: בעין מדינה, שתגיד לך אם לעלות על עוד.
1: בעין מדינת בנטלנד, יש גם כאוס באירוע כזה, ואף אחד לא אמר להם, והדבר לא מנוהל. אני רוצה להסביר, אני הוצאתי את הספר שלי, איך לנצח הגאים.
0: יותר טובים כבר, יותר טובים, איך להנחית מטוס, כל מיני כאלה.
1: איך לנצח הגאים זה יותר טוב, זה יותר...
0: מי מנצח הגאים?
1: זה מדויק יותר, אבל...
0: כן, אתה אוהב את המילה הגאים, זה מה שעושה לך את זה במשל.
1: אני, גם אם אני לא מוציא אותך טוב, עזוב טיסה, שמה טיסה. תן לי פרגון. בקיצור, אז בנט יעניק לעובדים שלו את לוחמי הסיבוס.
0: כן, עוד הסיבוס. זה חלק מהעובדים ש... הוא הרי, הוא עזב את הסטארט-אפ לפני כמה זמן? לדעתי יש לנו, אנחנו מדברים על 15 שנה, נכון?
1: לא יודע, מי זה מעניין?
0: כאילו העובד...
1: הוא עבר בסטארט-אפ
0: פה טוב. לא, אני אומר כאילו, מה אחי, זה מה שמגדיר את השני חבר'ה שהיו במטוס שקשורים אליך איכשהו.
1: זה מגלומן.
0: שהם פעם עבדו בסטארט-אפ שלך.
1: זמרי, זה מגלומן. אני הזהרתי את... אני הצלתי...
0: טוקי.
1: את זלנסקי.
0: אני
1: הלכתי, טיווחתי.
0: אני
1: טוקי. ואני, ואני, ואני, ואני, ואני,
0: ואני, ואני, ואני. השיטה הזאת, אני כבר לא מצליח לגלות מה קרה בדקות האחרונות. וזה לא.
1: בלי הריקוד.
0: עושה לי כלום.
1: בקיצור.
0: פעם, פעם, פעם, ציפורים.
1: הרבה צחוקייה מסביב לדבר הזה.
0: וואי, כן. זה ממש כפסע מיישום.
1: אני יכול להיות הסחי הזה שאומר...
0: כן, תהיה סחי הזה.
1: זה לא יאמן. איך אני יודע... בוא, אני אתן לך משהו שאתה אוהב.
0: תן לי משהו שגם נעים, שיבינו.
1: איך אני יודע שזה היה יום מטורף של טלטלה רגשית?
0: גם אתה לוקח את זה אליך, כאילו האירוע הוא הטלטלה הרגשית שלך.
1: ברור, חכה, עוד לא התחלתי.
0: הוא לא.
1: עוד לא התחלתי. איך אני יודע את זה? שאני יוצא, אני חוזר מהתוכנית לילה החשובה, מהלייט נייט החשוב בישראל.
0: היית בפטריוטי?
1: לא, לייט נייט.
0: אוקיי.
1: לא פריים טיים. בקיצור שאני חוזר, ואוכל כמו מטורף. אתה מכיר את זה שאתה כבר פורק?
0: שאתה לא תצדיק את האכילה הרגשית שלך על יניב חיון.
1: ברור.
0: תראה את פליישמן הביא לי מצטפוזים.
1: אתה יודע איך הייתי שמח? אמרתי...
0: תראה, אין, פליישמן, תדע לך, אני אמרתי לפני זה, אני לא מוכן שאני עובד והמכולת פה סגורה, ואמרתי שאני צריך מצטפוזים.
1: אז הוא הביא לך?
0: אז הוא הלך והביא לי
1: מצטפוזים. איזה מלך.
0: תביא זה חבר.
1: אני צריך זירו. סם, אני אלך והביא. אני אוהב אותך, פליישמן. אחד האנשים שאני הכי אוהב.
0: כן?
1: הוא איש מצחיק. מצחיק אותי. לא משנה.
0: וואו, איזה מיץ גם, בקבוק מוזר
1: כן,
0: כזה,
1: משקולת. כן, תביא לי קצת.
0: לא רוצה, זה שלי, זה בקבוק משקולת, אחי.
1: לא, זימני, תביא לי קצת.
0: זה איזה בקבוק.
1: זה בקבוק של חצי ליטר.
0: זה לא, אני צריך אותו.
1: תביא לי קצת.
0: זה מפוסטר, אחי. יו, טוב, לא מה, כן. הוא על הקו, דני, אובו?
1: הוא יורד מרמקול. בקיצור, רציתי להגיד לך, זה, יש את מדד הפיצה של הוושינגטון, וזה,
0: כן, יש מדד הפתחי.
1: יש מדד האוכל שאני, זה, אני עצרתי בתחנת דלק, ומאסתי.
0: קניתי את התוצובה שלה.
1: וזימרי, תקשיב, אתה לא מבין, יש מוצר חדש, אתה יודע מה, אני אדבר איתך על הזה, כי אני רוצה למחות על מוצר.
0: דני אובו.
1: בוא נדבר עם דני אובו, הכתב והפרשן המדיני של ישראל טודיי. בוקר טוב.
2: Hello, hello. How are you guys?
0: Wow.
1: Fine. More than fine. Thank you.
2: Kurdim akatamoni metal da bangli.
0: Nachon. Kurd. Anachon rim Kurd.
1: Kurds.
2: Kurds.
1: Ma inen im Dani, tagid. Ma osim im kol ha od yoter tov haze ve od yoter tov ve od yoter tov ve od yoter tov. Saper lanu dvarim shta lo yodea.
0: Shta lo yodea.
2: Od yoter tov.
1: אנחנו בהתרגשות.
2: הכל יהיה הרבה יותר טוב. באיזה הקשר? בהקשר של החקירה? בהקשר של מה קרה? מה קרה? אני חושב שזה כבר כולם יודעים.
0: כן, זה ברור שהטייס הוא היה מחבל, כאילו הכל כבר זה בדוק?
2: בוא נאמר כך, זאת תהיה הפתעה ענקית אם לא, אבל הנקודת המוצא הקיימת עבור מי שירצה למסמס את האירוע הזה, להגיד הוא היה מטורלל.
0: כן.
1: כן, הוא לא הסתדר עם אמא שלו, עם אחותו, כל מיני כאלה.
2: משהו כזה, כן, ברכה לו אהובתו, משהו, אבל...
0: מי לא מתאבד עם 200 איש, כאילו, יהודים?
2: כן, מה, בקטנה, לא, תראו, היו לזה, היה תקדים, אם אתם זוכרו,

0: באותה טיסה שהתרסקה בצרפת, כן, החברת הגרמנית שהתרסקה בצרפת, אז זה יכול להיות נקודת הבריחה, אבל בהינתן איפה, מה, מי, כמה ולמה, זו אפשרות מאוד מאוד לא סבירה. עכשיו השאלה היא, עד כמה מהר הסעודים שמנהלים את החקירה, ביחד עם האמירטים מהצד שלהם...
1: למה הסעודים מנהלים את החקירה? כולם נחתו שם, כאילו זה סתם איזה תחנה בדרך. החקירה צריכה להיות אמירטית, לא?
2: הוא אצלהם.
0: הוא אצלהם ביד.
1: ולא נתנו אותו לאמירטים?
0: זה קרה במטוס, אגב, על ה... זה התחיל מעל סעודיה וזה המשיך מעל ירדן ואז הם חזרו לסעודיה. אז אתה יכול להגיד, אוקיי, זה היה פשוט חצר טועה לי גם ירדני. מצד שלישי, סיפון המטוס הוא אמירתי. יש איזו בעיה בינלאומית קטנה של משפט בינלאומי בהקשר הזה, אבל הוא בידיהם.
2: זה כמו הסרטים האלה שה-FBI מגיע למשטרה המקומית וה-CIA...
1: It's not your jurisdiction.
0: I'm taking control.
1: האמירטים, אבל זה כאילו זה פדיחה ענקית בשבילה, מה שקרה באירוע הזה, גם כי תמיד הגאווה הייתה, תראו, האמירטים לא יצרו את הטיסות לישראל, כי זה היה לחוזק של הסכמי אברהם. פתאום אירוע כזה, מה, זה רשלנות של האמירטים, זה שטייס אומני בכלל, אין כללים ברורים כאילו בדבר הזה?
0: יש כללים ברורים והם הפרו את הכלל הברור הזה, שטייס ממדינה שאינה בקשר דיפלומטי עם ישראל יכול להיכנס אליה, ופה יש הפרה, יש גם מקרים שמבקשים אישור מיוחד, אני לא חושב שזה קרה בעניין הזה, זה חלק מהחקירה, והם לוקחים אחריות, וצריך להגיד לזכותם שהם לוקחים אחריות, גם החברה שהתעקשה שהיא זו שתביא את הנושאים לארץ בבטחה ותשלים את המשימה מול
2: הסעודים.
0: פליי דובאי, וגם...
1: כל חברה שהיא חרוז לא משהו...
2: אני כתבתי את זה אתמול, זה פן שלי, כן.
1: תגיד רגע, לא, זה גם לא, סליחה, אני לא יודע איך זה עובד, כאילו, יש מטוס, צריך לנחות את המטוס עם הטייסים, זאת אומרת, צריך להיות אישור נחיתה לטייסים, אני מניח שמקבלים פרטים של הטייסים, זאת אומרת, במגדל פיקוח,
0: אני לא בטוח ששמות הטייסים של חברות שפועלות באופן קבוע מול ישראל מועברים לבדיקה מיידית, והראיה היא שאתמול, לפי בקשה מיוחדת, קיבלנו את שמות הטייסים והצוות האוויר שהגיעו בטיסת החילוץ. אז אני לא בטוח, אבל כן, ברור, עכשיו דנים בזה. אחד הסיכומים בשיחת נתניהו בן זייד אתמול הייתה שצוות משותף ישראלי אמירותי יושב על נהלים חדשים.
2: תגיד, איך אתה מתייחס להקשר שמנסים לעשות בקפלן על יום אחד הוא מטריע ויום למחרת קורה דבר כזה? אז איפה הבדיקות שלך, איפה הביקורות שלך, איך אתה לא רואה איך אתה לא בודק כל טייס שעולה על כל טיסה ברחבי העולם, ראש הממשלה נתניהו? לא, באמת, אבל
0: ברצינות. זה כמובן מגוחך, אבל חברים, אתם יודעים איפה אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים בתקופת בחירות מחורבנת. מחורבנת,
2: עם טייס.
0: שבה הכל גועל נפש, הכל. מכל הצדדים, by all means. עכשיו, הסיפור כאן הוא כמובן, יש התראות, יש את הסיפור הזה של השיחה בין לפיד ולנתניהו, ונתניהו נתן לו את ההתראות הגוברות והולכות, ואני אומר לכם, בעקבות בדיקות בימים האחרונים, בעקבות השיחה והסערה בעקבותיה, יש התראות הולכות וגוברות. זה נכון שמדובר בדברים קיימים, אבל מועצמים והולכים להיות יותר ויותר מיידיים. ולמה? בין היתר, כי איראן נמצאת עם הגב אל הקיר, אתם זוכרים, דיברנו מיליון פעם, העיצומים, עניינים, והסיפור הוא שככל שהמצב יהיה יותר קשה מבחינתם, יש להם יותר מוטיבציה לעשות בלגן, לא בהכרח באופן ישיר של מתקפת טילים חדשה על ישראל, כן בהכרח באופן עקיף, באמצעות פיגועים בכל מיני מקומות, וזה וואחד פיגוע, זה מגה פיגוע, זה לא משהו קטן.
2: תגיד, מישהו בסביבת, אתה יודע מה, אני שאלה גם זמרי, מישהו בסביבת הפוליטיקאים כן מתנהל באחריות, כן לא מנצל את זה לתקופת בחירות ומבין שיש פה, אפרופו האירוע אתמול וגם שלשום, כל העזרה הזאת של ראש הממשלה נתניהו וכן אומר, תשמעו, עזבו רגע בחירות, יש פה ביטחון של ציבור, יש מישהו שאתה רואה שכן איתנו על הכדור?
0: יחסית מההודעות שיצאו אתמול אחרי האירוע, לא אחרי הפגישה של לפיד נתניהו, אז לדעתי אצל אייזנקוט הייתה נימה יותר ממלכתית, גם גנץ תמיד ממלכתי, כמעט תמיד, ויחסית באופן יחסית זה מה שהיה שם. גם בסביבת הקואליציה התמקדו באזרחים ובצורך ובהבנה שהנה האחדות בין נוסעים במטוס, צריכים ללמוד ממנה וכולי, אבל אבל, אבל אני עושה משהו שכשאתה נכנס לרשתות, שזה משהו שבאמת צריך להפחית בו, את המינון בו, אז, אז זה נהיה מגעיל.
2: כן. אה, לא יודע, אני חושב שזה מגעיל סלש קומי כבר, אני רואה את ה... את הברקסרים בין כספיטים, אנחנו שומעים אותם כל... אני חושב...
0: ראיתם את הציוץ של אורך עם הטור של בין כספית?
2: כן, אורך כתב כאילו טור של בין כספית לשישי.
1: שמה?
2: טור ארוך, כן.
0: הוא ביקש מ-AI לעשות טור של בין כספית בעקבות
2: אירוע. אה, זה מ-AI? רק עכשיו הבנתי. כן, מצחיק מאוד. רגע, רגע, רגע,
1: מה אתה רוצה מאיתנו? דני, פעם תן לנו, אנחנו נוריד אותך משידור.
0: שתי דקות.
2: דני, דקה אחת. אני רוצה להקריא לך, בגלל שאני לא רק על הפוליטי-מדיני, אני גם על הכלכלי. אני רוצה, ראש הדסק הכלכלי אצלנו, אני רציתי להראות לך, להקריא לך ידיעה מביספורטל.
1: תקריא כבר.
2: הפרשן הכלכלי לארי קודלו או קודלו. אומר, איראן עלולה לקרוס בתוך שבועיים, זמרי, שבועיים, הריאל בשפל של 2.5 מיליון לדולר. תוך שבועיים.
0: אני אסביר למה הוא אומר שבועיים. פרשננו הכלכלי. לאיראן יש בים, באוקיינוס ההודי, נפט, כמה עשרות מיליוני חביות במחליות. הם הספיקו להבריח את זה, להוציא את זה החוצה בזמן ה-MOU הידוע לשמצה, כשהמצר היה פתוח. והם שטות באוקיינוס, והם לאט לאט אחת אחת מגיעות לסין ופורקות את מטענן. אלה ייגמרו בתוך שבוע עד שבוע וחצי, הנפט הזה. כלומר, איראן מפסיקה לקבל את היואנים ואת הסחורות שהיא קיבלה מסין, בעיקר יואן. תוסיף לזה את העניין שהם מתקשים מאוד מאוד להמיר את היואן לדולרים, כי ביואן אתה לא יכול לקנות כלום.
2: כן.
0: ובגלל העיצומים הכלכליים, הפיננסיים, מכאן אלה הערכות. אני חושב שזה טיפה מוגזם להגיד שבוע וחצי, שבועיים, אבל זה לא רחוק.
2: אין בעיה, אתה צודק. אגב, תשובה טובה, שר האוצר האמריקאי מעריך כי משלוחי הנפט האחרונים לסין הסתיימו בתוך כשבועיים. אז אתה תלמיד המצטיין. אתה מקבל את עוד גבורת התוכנית.
1: טוב, דני, הוא צריך לסיים.
2: דני,
1: או בואי, כתב פרשן מדיני ישראל היום, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: יהיה מועדים לשמחה להתראות.
2: תודה.
1: תגיד, איך אתה נראה לך מתנהג בטיסה כזאת?
2: בטיסה כזאת? דיברתי על זה אתמול בתוכנית הלילה החשובה. אני רץ לאכול את שקית הבוטנים הטעימה האחרונה.
1: די עם פאנצ'ים, פתח, איך אתה מתנהג?
2: אני חושב שבאמת אמיתי, אני מהמשתלטים על המחבלים.
1: לא,
2: נשבע לך.
1: די, נו.
2: זמרי, די.
1: די, נו. די, פתח,
2: אתה חושב שלא דמיינתי את זה?
1: פתח, אתה לא משתלט על מחבל.
2: אני אומר לך שכן.
1: די,
2: אני זה שמתנפל עליו, זה החלום שלי. אתה לא זוכר את הסיפור שלי עם האיש שהתאהבתי
1: בה? כן, זה חלום, אבל בזמן אמת, אני לא רואה אותך כאילו קופץ עכשיו.
2: אתה לא רואה אותי בכלום, אחי, אתה לא מאמין בי בשום דבר.
1: לא, אתה גם קודם כל, אתה בטח יושב חלון, נכון? אתה לא מעבר.
2: לא אכפת לי כל כך.
1: זה לא פעילות ל...
2: האמת שאני יושב חלון, כי אני לא אוהב שעוברים...
1: אתה יושב חלון, אתה לא אוהב שעוברים מפסעות עליך, כאילו, כל
2: הזמן. כן. לא, אבל עזוב, באמת אני אומר לך, עכשיו ברצינות, אתה יכול להאמין לי, אנחנו 10 שנים משרדים ביחד.
1: לא, אני לא יכול, אני מכיר אותך.
2: ועוד מעט זה מסתיים, אבל תן לי רגע.
1: אין לך את האינסטינקטים.
2: די, זמרי, אני, קודם כל, אני לא צריך את האינסטינקטים, יניב חיון, נכנס פנימה, אומר לי...
1: אבל יש לו אינסטינקטים.
2: בסדר, אבל הוא אומר לי...
1: לא, אל תהיה לי מאלה שתופסים בסוף, כאילו. אני אומר לך בשלב ההשתלטות, אתה רץ?
2: תגיד, יותם, אני מסתכל לך עכשיו בעיניים, לתוך הנשמה. אני דמיינתי את האירוע, תפסיק עם זה.
1: אני דמיינתי אותו, בסדר.
2: אני אומר לך.
1: אני דמיינתי את עצמי בכל כך הרבה אירועים.
2: הגודל שלי, תקשיב, זה מה שיקרה. יניב, תקשיב שנייה, עד הסוף.
1: אתה לא עובר קוקפיט.
2: יניב, אני לא נכנס לקוקפיט בכלל. יניב נכנס פנימה.
1: שמושך את האומני אליך.
2: כן, הוא...
1: אתה יודע להביא לו חניקת הרדמה
2: כזאת? כן, כן, זה מה שאני עושה, אני משתלט עליו, אחי, משתלט עליו. וגם מדבר איתו, אומר לו, אחי, די, זה לא לעניין. מדבר איתו, לא משנה, בקיצור, כן דמיינתי את זה, וטוב שנגעת בנקודה הזאת. רציתי להגיד לך... רציתי להגיד לך... קודם כל, אני לא רוצה מהמצטפוזים, כי שתית מהפה.
1: שתיתי, מה, אני
2: שתה
1: מהאוויר? מה, אני שתה מהאוויר, מצטפוזים?
2: אני הייתי...
1: שינזול לי על הסנדר כזה, מצטפוז?
2: לא, מבקשים שתי כוסות, נותנים לי קצת, כי נורא רציתי...
1: אבל זה לא רק בקבוק לשתי כוסות. זה כמו פחית.
2: אין בעיה, אין בעיה, אחי. תהיה הכל מרוכז בעצמך, תשמור הכל לעצמך, אל תחלק, אל ת...
1: אתה מבין? אני בטוח שאם היה אירוע כזה, אתה היית בעיצומו של ריב עם דיילת על משהו אחר.
2: אתה לא מעניק.
1: אתה היית רב עם הדיילת, אני ביקשתי סמיכי, את לא נתת לי סמיכי,
2: וגם השפע לא יגיע לך.
1: לא עובד לי החיבור של האוזניות.
2: מי שלא נותן, גם לא נמצא במתת. לא משנה, בקיצור, שומע? אתמול בבולמוס האכילה שלי בלילה...
1: מה אכלת, אמרנו?
2: מלא דברים. באמת אני אומר לך. משקה חלבון עוגיות.
1: נראה הגיוני משהו שהוא משקה עוגיות? אתה צריך את העוגיות שלך גם במשקה, כאילו? לא יכולת פשוט לאכול עוגיות?
2: אני טחנתי את העוגיות.
1: מה אתה צריך משקה עוגיות? בוא תאכל משקה פלאפל.
2: יש משקה חלבון עוגיות שאתה מת. בקיצור, וזה, וחטיפים ושוקולד, לא משנה מה.
1: מה, בולמוס בולמוס, אני
2: יודע. והיה, היה, אני צילמתי את זה, כי אני הולך ל... אני הולך לרדת על אוסם. אני עבדתי עם אוסם פעם בצעירותי.
1: מעניין התוכנית הזאת.
2: תקשיב, הם הוציאו, אתה מכיר את זה
1: שהם... תירגע כבר, תירגע!
2: אתה מכיר את זה שהם כבר לא יודעים מה להוציא במבה עם בתוך החל
1: ויש... אפרובו ביסלי ביצה!
2: כן, במבה למקפיא, ביסלי לפריזר, למזווה, לא משנה, הם מוציאים מיליוני סוגים, די, תהרגתם את האנשים כבר. אז הם הוציאו ביסלי, ש... הוא כותב לך, סתכל, הנה, זה, אני צילמתי את זה. הצורה היא של בצל, אבל הטעם הוא של ברביקיו.
1: מה, עובדים עליי כאילו?
2: לא, כי מי שאוהב ביסלי ברביקיו, אבל לא שלם עם הצורה של הברביקיו, הוא צריך אותה בצורה של בצל. תירגעו כבר.
1: האמת שיש בזה משהו, כי הבצל, אתה רוצה את האמת, או את אחותה. לא, בצל, הרי... כל החוויה בביסלי בצל הוא אכילת הטבעות הידועה.
2: כן.
1: שאתה שם את זה על חמש אצבעות ואוכל טק טק טק טק טק. אבל יש אנשים שלא אוהבים את הבצל, אתה מבין? אז אתה יכול ליהנות מהטעם הפופולרי ביותר שהוא כנראה ברביקיו, עם צורת האכילה הפופולרית ביותר שהיא בצל, אתה מבין את האירוע?
2: הבנתי, אוקיי.
1: אגב, החטיף שהכי מעיד שאנחנו כבר די, הגיע הזמן לסיים את האנושות ולהתחיל מחדש, זה הסוף של הטילון. אתה מכיר את זה שיש חטיף שהוא רק הסוף של הטילון?
2: יש חטיף כזה?
1: כן, יש חטיף שהוא כאילו קונוסים של שוקולד.
2: באמת?
1: שכאילו הדברים האלה שיש בסוף של הטילון. סבתא שלי עברה שואה.
2: זה טעים. אוקיי?
1: סבתא שלי, היא ברחה מפולין לרוסיה, וזה, ועם דרך איטליה וכל מיני כאלה.
2: בשביל לשרוד לחיות לראות את הדבר הזה.
1: יש לנו חטיף של סוף של טילון.
2: נכון.
1: אוקיי? זה ההתמודדות של העם הזה.
2: אני רוצה חטיף, מייניב. אני רוצה ביסלי גריל, בסקית של אפרופו דובונים. זה מה שאני רוצה. אני רוצה עד הסוף ללכת עם השגה. טוב, חברים, אתם רואים, התוכנית לא ברמה.
1: הנה, נכון, ראית את זה? וואפל קורס.
2: זה מגניב, זה דווקא מגניב אותי.
1: שעשו חטיף הפוך, גם רק הסוף של הטילון.
2: נכון. אתם יודעים למה אנחנו מדברים על חטיפים? כי ניב שלנו לא השיג את יניב חיון, הגיבור.
1: לא, למה אנחנו מדברים? כי במקום חטופים, יש לנו חטיף.
2: יאללה, בוא נצא.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
5: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
6: ב-Yellow. לקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לכתוב סחור, סחור, סחור.
8: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
9: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
8: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
10: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
11: מבוא סיוון 8, קריית גת.
10: 08-681-0263.
12: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר

0: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: ב-135,000 מאזינים ביממה שמרגישים בבית. לפרסום ברדיו דרום וברדיו 101.5 חייגו 08-6255-555 שלוחה אחת. רדיו דרום. זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
2: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
3: רצית לשאול אותי משהו, יש לנו מורח על הקו.
4: לא, שנייה, רק שאלה קצנה.
3: נו.
4: אתה טסת לדובאי פעם?
3: לא.
4: יש ביזנס בדובאי, בטיסות האלה?
3: ברור, מה זה?
4: מה הביזנס עשו? זה מה שמעניין.
3: הביז?
4: תבין? כי כאילו, תבין, הם רצו מאחורה, והם ישבו ושתו את היין שלהם.
3: כן, שהפועלים שלנו יעשו את ההשתלטות.
4: כאילו, הם היו צריכים לפתוח את הווילון הזה שסוגרים לך, שלא תראה את הביזנס.
3: אגב, אני אומר בביטחון, יכול להיות שרק באלעל יש ביזנס. לא יודע, נועם אמיר, הפרשן לענייני צבא וביטחון 14, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
3: מה העניינים?
5: ברוך השם.
3: מעולם לא היינו כפסע ממשהו כזה. מה זה היה, תגיד?
4: כזה לא
5: היינו.
3: וואה, עליה.
4: מה זה?
5: כזה עוד לא היה לנו. וברוך השם שנגמר ככה. באמת ברוך השם, למה היינו עכשיו באירוע אחר לגמרי, חס וחלילה, הטייס היה מצליח לבצע את זממו. במינימום אנחנו על 200 הרוגים, אבל באמת, באמת, באמת... ברוך השם שזה נגמר ככה.
3: נכון.
4: רק חשב על הדיון, סליחה שאני אומר לך, 200 הרוגים, נכון, רק תחשוב עוד אם המטוס מנסה להגיע לפה, ובסוף מי שצריך להוריד אותו זה אנחנו, אתה מבין מה אני אומר? כאילו למנוע...
3: או שהוא נכנס באיזה בניין חס וחלילה. ומה קורה באיראן ברגעים האלה, זה ניצחון שהם לא, אתה יודע, זה באמת 9-11. נועם, תגיד לי רגע, אם אתה עכשיו נכנס לאתר ההימורים פתחי מרקט,
4: שהוא גם שוק כיכרים
3: אם אתה רוצה ככה גזר עם הרטיבות של הבוקר אתה יכול לבוא ליחד. לא נועם, עכשיו אמיתי, ואתה שם ככה סכום כסף יפה, זה על ישראל נוקמת במי שצריך ומחזירה במשהו שהוא מהדהד, כלומר תוקפת באיראן או שמכילה ומחכה לנפילה.
5: אם ישראל יודעת מי עומד מאחורי התכנון של הפיגוע הזה, yeah. היא לא צריכה לחכות יותר מ-48-36 שעות היערכות, ולתקוף את מי שעומד מאחורי הפיגוע הזה.
3: והיא בלי תתקוף?
5: בלי קשר לשום חד משמעית.
3: לא מה היא צריכה, לא, אני, אז אתה מאמר שהיא תתקוף.
5: לא, אני לא רואה תרחיש אחר מלבד הדבר הזה. תראה, אם איראן עומדת מאחורי הפיגוע הזה, תוך 48 שעות, 36 שעות אנחנו חייבים, לתקוף את איראן, נקודה. עכשיו, אם זה אל-קאידה, דאש, זה אולי אירוע קצת יותר מורכב, כי זה תאים שהם מפוזרים במקומות שהם בעייתיים, אבל גם אליהם צריך להגיע, אין לי ספק בכלל. אבל אם שאלתך כוונה לשאלה, האם איראן עומד מאחורי הפיגוע, האם זה פותח מלחמה מחדש, התשובה היא כן. אם יש משהו שלמדנו אחרי השבעה באוקטובר, שבטח אירוע בסדר גודל כזה, צריך לטפל בו בגלל הכוונה ולא בגלל התוצאה, באמת באמת אוי ואבוי לנו אם אנחנו נלמד, אם אנחנו נכיל דבר מהסוג הזה גם.
3: בסדר, אבל אני מדמיין למשל שיחה של נתניהו עם דונלד טראמפ, אומר מצאנו שזו איראן שלחה, הכשירה, מימנה, whatever, את כל הפיגוע המטורף הזה שהיה אמור לקרות. אני הולך לתקוף, אני הולך לתקוף שם ולעשות שם רעש גדול וזה, ודונלד טראמפ אומר ביבי, don't.
5: לצערנו הרב, על בשרנו, בשלוש השנים האחרונות, ראינו כמה פעמים את האמריקאים אומרים לביבי דונט. מזל שהוא לא הקשיב. בחלק מהמקרים, אם הוא היה מקשיב, אז היום היו כמה מאדריכלי הטרור עדיין בחיים, ואולי אפילו כבר מתכננים את הטבח הבא, אם לא כבר היו מאחורי הטבח השני. ולכן, גם במקרה הזה, לא משנה מה תהיה עמדת טראמפ או האום או מקרון או הבריטים.
3: זה שלנו,
5: ישראל, זה שלנו נקודה, ואני חייב להגיד לך שאני לא רואה תרחיש שטראמפ עוצר אותו באירוע משהו כזה.
4: כן, המהירות אבל...
5: שמדובר בתרחיש 9-11.
4: המהירות אבל שמודיעים, כאילו זה גם הפתטיות הישראלית, כאילו מיד התקשורת מודיעה ש... אין שיוך, לא רואים, לא מזהים שיוך.
5: כן, גם אני לא אהבתי את זה.
4: כן, בחיית חכו שנייה, תנשמו. לא ידעו את השם של הטייס כשפרסמו שכבר, שאין לו שיוך ארגוני. קודם כל, השיוך ארגוני הוא אסלאם.
5: אני גם חייב להגיד שאירוע מהסוג הזה, לדעתי, כן, לא מתכנן אותו ארכיל מחבל אחד.
4: כן.
5: בטח לא אדם שמויין לאורך שנים כאדם נורמטיבי, ברמה גבוהה, טייס בחברה בינלאומית.
3: מלוקסמבורג.
5: וכן הלאה וכן הלאה. אני לא רואה פה אירוע של אדם ששמע פודקאסט באוזניות, החליט לשאת את ההגה ולפגוע במחסום צבאי. זה לא אירוע מהסוג הזה. אני מסכים עם ההערה שלך, אני גם לא אהבתי את המהירות שבה ישראל רצה להגיד שמדובר במחבל בודד. בטח ובטח לא להשתמש בטרמינולוגיה המטופשת הזאת של אותו מחבל בודד.
4: אני כוח לזה כבר.
5: אבל אני אגיד לך מה, כשאני קם היום בבוקר ורואה מעריב כותרת, אוקיי, שכתוב בה ככה, אחרי ההזרה מתקיפה, חשש בצהל, נתניהו עלול להדליק זירה כדי לדחות את הבחירות, ואז מצוטט גורם בכיר בצהל, לא ניתן יד למלחמה חדשה ומיותרת. שאני קורא בבוקר תוכנית כזאת, ואני חותם לכם, שימו לב, אני חותם לכם, במעריב, כן, אני חותם לכם, שאף אחד בצהל לא אמר את הדבר הזה.
3: ברור, מה?
5: אבל מה שמדאיג אותי זה לא שאף אחד לא אמר או שהכותרת הזאת התפרסמה, זה שצהל משעה 6 בבוקר שותק. לא תורח אפילו להכחיש את הכותרת הזאת, הרמטכ"ל לא תורח אפילו לבוא ולומר שזה לא כותרת של צהל ושזה פייק אחד גדול. אז כשאני רואה את הכותרת הזאת, היא לא מפתיע אותי שאתמול כמה כתבים תודרכו שמדובר במחבל בודד.
4: כן, למרות שאתה יודע, אני איתך לגמרי, רק אני שואל את עצמי, מייל זמיר עכשיו, כל שיח בין שני קולות בראש של בן כספית הוא צריך להכחיש, אתה מבין מה אני אומר?
5: כאילו, ברור לי איך עובדת את הידיעה הזאת. אחד, קודם כל, יש לו דובר כמה דוברים מתחתיו בדרגות בחירות שצריכים לעשות את העבודה שלהם. זה בדיוק התפקיד שלהם, זמרי. זה בדיוק האירוע, לשבת ולנטר מה קורה ברשתות ובתקשורת, ולהגיב לזה. עכשיו, מסכים איתך שלא כל דבר צריך להגיב מהרגע להרגע, אבל אני גם אומר לך בצורה ברורה, אני לא רואה אותם רצים להכחיש את הדבר הזה.
3: אני אומר לך שאולי אני תמים, זאת מה שנקרא... כותרת אוויר, אוורירית, אף אחד לא מתייחס אליה ברצינות, שמישהו בצהל באמת אמר את זה, מי זה מישהו?
5: אני לא מסכים שלא מתייחסים אליה ברצינות.
3: אז יכול להיות שאני טועה, אבל אני אומר לך, בציבור הרחב, אני קצת מכיר את הציבור.
4: הרחב.
3: השמנים ביניהם לא לוקחים את הדבר הזה, זה, זה, זה, זה מהטריקים האלה באמת של הבן כספיטים וזה בצהל, הוא דיבר עם איזה מישהו שהוא... עזוב, עזוב, זה להתקדם. אני לא בטוח שצריך ללכת להכחיש את זה. אני מקבל את דעתך, אבל אני, ככה זו דעתי.
5: אוקיי.
3: מה עוד?
5: ראיתם את התגובה של צהל לנאזה?
3: לא.
5: התגובה יותר ארוכה מהתסריט של השניים האלה.
4: מה הגיבו?
5: הוא בגדול, הם אומרים שהם ראו את הסרט, ורוב רובו קשקוש אחד גדול. רוב הדברים שמתוארים שם לא קרו בכלל במציאות ואין להם בכלל אחיזה, כלומר אין אירועים מהסוג הזה שצהל ביצע במהלך המלחמה. מאשימים את שני העיתונאים במרכאות כמי שבאופן מכוון לא מוכנים להעביר להם את הסרט ולא מוכנים להתמודד עם לא מוכנים להתמודד עם שאלת השאילתה. קיצור, טקסט ארוך ומייגע שכל כולו לא היה דברים מעולם.
3: אבל היה צריך להגיב בקצרה ו...
5: לא, התגובה מפורטת, מאוד מפורטת, היא טוב שהיא מפורטת, כי היא באמת עונה על הרבה מאוד האשמות קשות שמופיעות בתוך הסרט. לתגובה, אם כשרוצים להגיב, מגיבים.
3: תגיד רגע, אנחנו בשבוע הזה שבו זה התחיל, בזה שנתניהו... מזהיר שהאויבים שלנו רוצים לתקוף אותנו בכל מיני, אנחנו יודעים, כן? בכל מיני צורות, כן. חזיתות וכו'. צהל מתוח ודרוך ועזה ודברים שיכולים להתרגש עלינו. זאת אומרת, יש, אפרופו האירוע של אתמול, יש כאילו מתח סי ודריכות?
5: תראה, הבעיה עם האירוע של אתמול זה שהוא עכשיו הולך ולוקח הרבה מאוד קשב. ממה שצהל והמערכת, זה לא רק צהל, כן, זה גם שבק, זה גם מוסד, צריכים לחלק את הקשב שלהם לדברים הרבה יותר חשובים. עכשיו, האירוע הזה הפך להיות מגה אירוע, ופתאום הוא תופס סדר עדיפויות מאוד מאוד גבוה, והוא הולך לשאוב הרבה מאוד זמן, אנרגיה וכוח אדם ומשאבים טכנולוגיים, שאנחנו נצטרך להתמודד עם הסיפור הזה בתקופה הקרובה, וזה לוקח את זה כמובן מאיפה, מזירות אחרות. אז אני מאוד מקווה שמי שמנהל כל אחד את המערכת שלו, צהל, שבק, מוסד, קם הבוקר, או אפילו כבר אתמול בצהריים, וגייס קבוצה מסוימת של אנשים נוספים, וגייס משאבים נוספים, כי המטרה פה היא לא לתת לאירוע הזה להפריע לנו, להתמודד עם אותם תרחישים שנתניהו דיבר עליהם. תרחישים שנתניהו דיבר עליהם זה זירה קרובה, זה אומר יהודה ושומרון. ראינו אתמול רחפן עצום שחודר מהגבול המזרחי עם כמות עצומה של קלצ'ניקובים והמלח שהיה מיועד להגיע לתוך יהודה ושומרון. זה נשק שנשלח לטובת טבח, זה לא נשק שנשלח לטובת ארגוני פשיעה, וזה לא נשק שנשלח לטובת איזשהו מחבל בודד. זה נשק שכמות כזאת של קלצ'ניקובים נשלחה לטובת ביצוע טבח. זה בדיוק הנשק שביצוע איתו ביצוע נוחבה את הטבח.
3: והורדנו אותו? מה? תפסנו אותו?
5: את זה תפסנו, אנחנו מנסים להבין מצהל כמה כאלה עברו, ולא
3: תפסנו. אז תפסנו שני מטוסים אתמול.
5: שני רחפנים.
3: לא, מטוס...
4: כאילו לא... כאילו לא עדיף, סליחה, לטמטומאז' אוקיי, כאילו, לחכות לראות איפה הרחפן נוחת, לחכות שמישהו יבוא לקחת אותו, ואז לתפוס אותו, כאילו... זאת אומרת, יש לי פה... זה כמו לתפוס את מי שאחראי לאירוע, במקום לתפוס את הרחפן.
5: שאלה מצוינת. לגמרי עדיף. עדיף לרדוף אחרי הנשק ולתפוס את החוליה ואת התשפיט ולפרק אותה.
4: כן, נראה לי משהו שהוא...
5: מאשר לבוא ולתפוס את הרחפן ולשלוח תמונות לתקשורת, תראו, תפסנו רחפן. החשש הכי גדול שלי זה כמה כאלה לא תפסתם. זה החשש הגדול. וזה דיברתי רק על זירת יהודה ושומרון, לא דיברתי על עזה שבעבד ולבנון שחיזבאללה מנסים להוציא ממנו אירוע, ואני מניח שאיראן מרימה כוננות בגלל מה שקרה אתמול. כי היא יודעת שברגע שיחסו את האירוע הזה לה, היא תהיה לה כוונת. אני מניח שגם הם מרימים כוננות, והנה חוזרים חזרה על המילה שרונן בר מאוד מאוד אוהב, מיסקלקולציה, ושאלוהים יעזור לנו.
4: טוב.
3: אמן.
4: ונאמר אמת.
5: הוא אמר לנו אתמול המון.
4: מי?
3: מי?
5: אלוהים.
3: כן, חצי רונן בר.
4: שהוא גם אלוהים שלנו. בוקר טוב.
3: רונן. אלוהים.
4: אוקיי. וואי, איזה סיפור זה, תקשיב, כולנו כאילו בקטע של כאילו איך היה אמור להישמע הרעיון הזה היום אחרת. אני ככה, רק בדלתות מסתובבות. טוב, נועם אמיר, פרשן ענייני צבא וביטחון, ערוץ 14, תודה רבה לך.
3: תודה, תודה רבה.
4: תודה נועם.
3: ראיתי אתמול את ה... נכון שנייה? ראיתי אתמול את הסרט...
4: עד סונך, משהו אחד.
3: לא, לא. אולי תפסיק לחשוב בשביל אנשים, פעם הפסיכולוג שלי אמר לי
4: את זה. פשוט ננסה לקצר את זה.
3: לא כדאי לך. ראיתי את הפרויקט של בן כספית עם שלדג, ראית את זה? מעניין אותך אפילו לראות?
4: הציפור או היחידה?
3: בוא ניתן למערכת לפרוק את הפנצ'ה. לא, חייב להגיד לך. יש לו פרויקט, שני פרקים על שלדג, זה נקרא כוחות מיוחדים. פרויקט טוב, אתה יודע, יחידה מטורפת מדהימה, שנכנסה לעבוד בעזה, למרות שהיא יחידת עילית שאמורה לעשות דברים אחרים.
4: שלדג אכלו כפה גם בשבעה באוקטובר. ברור. זניקו שם החיילים.
3: ברור. אני רוצה לדבר על זה. שחלק מהפרק הראשון הוא באמת על חרבות ברזל, והשביעי באוקטובר, ועל הלחימה שלהם, אם אני לא יודע, ברעים או בערים, משהו כזה.
4: בנט היה בסרט?
3: זה חיילים כולם של בנט. כולם חיילים של בנט.
4: בסטארט-אפ.
3: לא, בינתיים.
4: מה הסרט?
3: לא, הוא מראיין רק לוחמים. לא, לוחמים, ומה היחידה עושה, ומה השביעי באוקטובר.
4: יחץ.
3: לא, אז זמרי, אפשר טיפה פחות מהצל? לא. עזוב, פרויקט הלוחמים זה okay. פרויקט הלוחמים. חייב להגיד לך, אבל הם עוצרים רגע על השביעי באוקטובר okay. ועל מה שהיחידה עברה שם, כמו שאמרת, חטפה כפה וזה, וניהלה בתוך הכאוס המטורף הזה, אתה יודע, בגלל שהם okay. מסוקים וזה, הנחיתו אותה. אז היה שם איזה, באחד הקיבוצים, סליחה שאני טועה אם זה לדעתי רעים או בעירים או באוגדה או whatever, והצוות לא תפקד שם, הצוות שם קיבל הערות נזיפה, צוותי שלדג, הלחימה, שהם נשארו בשינגימל ולא חטרו פנים. תקשיב, בפרויקט הזה הם הרימו לתחייה את הקרבות ואת הדוצים ואת ה... אתה יודע, ובסוף לוחמים שלנו, גיבורים שלנו, מקבלים נזיפות על השביעי באוקטובר.
4: לא, שנייה, פתח.
3: זה מטורף.
4: פתח, אני לא ראיתי את הסרט, ולא מכיר על מה מדובר, ולא יודע, תקשיב. אי אפשר גם לעשות את הצעד ההפוך, ואני לא אדבר על לוחמים בחיים, אני לא נגדם או משהו. אין ספק, והיו אירועים וזה תואר, גם בבסיס נחל עוז, וגם בבארי, ובכל מקום. שהיית, הגיעו לקיבוצים, ראו 300 לוחמים בחוץ, מחוץ לקיבוץ, ושאלו למה לא נכנסו, ואמרו כי השטח לא סטרילי.
3: יפה, אז קודם כל זה לא, אז קודם כל זה לא המקרה. מדובר היה בצוות צעיר שהוכשר, הם בחיים לא הוכשרו לדברים כאלה. נכון, הם צריכים להילחם, נכון, הם צריכים לחתור למגע וכאלה דברים, אבל גם מסבירים שם המפקדים שלהם. עכשיו, אתה רואה את האנשים, באמת, המפקדים, זה אנשים באמת הכי איכותיים, צנועים, כולם בצללים, כולם במסכות וזה. בעצם אומרים, עשו פה עוול ללוחמים ש... כן תפקדו, לא תפקדו, אתה היום יושב, אני אומר לך, כואב עליו, תראו את הפרויקט, ואני חושב שבאמת, כשאנשים פה יצאו בלי נזיפות ובלי כלום בדרגים הבכירים, וניהלו את הקרקס הזה בכישלון מוחלט, בסוף לתת ללוחמים הגיבורים האלה, שלך תראה אחרי זה איזה מבצעים הם עושים בעורף או אויב, הכי רחוק שאתה יכול לדמיין, ואני גם חושב שזה יהיה גם בפרויקט, ואתה נותן להם כל מיני נזיפות, ועוד על השביעי באוקטובר, הם איבדו שם את המפקדים שלהם, וכואב להם. עזוב, משהו שם, צריך לחקור את הנוזפים. וזהו, לא פרקתי.
4: טוב,
3: פרקתי, לא יודע. לפי הפרויקט, עשו להם עוול. עשו ללוחמי שלדג, הצעירים, עוול.
4: טוב, אנחנו נצא להפסקה. זהו, נכון? נצא, נחזור.
3: נחזור, יש עוד הרבה דברים מעניינים, כן, כן, כן.
4: יאללה ביי.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
7: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: סו כל מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
9: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
8: סו כל מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
11: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
17: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
19: יריד אנימה וקוספליי מטורף באישפור באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספליי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה, כפוף לתקנון. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר, מחכים לכם באישפור באר שבע.
20: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
21: עמוס תמם?
22: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
23: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
0: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר הלבה ולהסכם.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
21: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל. רדיו דרום.

0: כן, מה רציתי להגיד לך? מה עוד היה? רציתי להגיד לך,
1: כן.
0: פרופו בן כספית, סתם. רציתי להגיד לך שעולה היום חבר כנסת בועז ביסמוט, הוא יו"ר ועדת חוץ וביטחון, נכון?
1: כן.
0: שהוועדה שמכירה את האיומים, הם על האיומים, ואומר באיזשהו רעיון, שאנחנו לא מכירים איומים ו... על בנושא טיסות, בנושא מטוסים, בנושא זה, והוא הופך להיות קצת צוחקים עליו ברשת.
1: לא, אבל במחיית, כל ה... כאילו, אין לי כוח כבר, זה כל כך מטומטם, כאילו. בא נתניהו אומר, יש איומים, במיוחד בתקופת הבחירות, האויבים שלנו רוצים לשבש.
0: לתקוף.
1: באה אופוזיציה, באמת, חבורת טפשים, לא, הוא סתם עושה פאניקה, הוא סתם עושה פאניקה. אף אחד לא בפאניקה.
0: לצורך בחירות.
1: אנחנו ממש לא בפאניקה. כאילו, הכל רגיל. הוא ביבי אומר את זה כי אתה יודע, זה גם סוג של להגיד לאויבים שלנו, העיניים שלנו עליכם, כאילו, אל תנסו אותה. בא ביבי, מביא את יאיר לפיד לתדרוך. הלך לתדרוך, אומרים לו גם חול. עכשיו, ברור לי ש... די, ברור שביבי לא בא ללפיד, ומשהו תדרך אותו, זה מה שקרה אתמול. קשקוש הרי מקושקש, נכון?
0: אבל הם מבחינתם רוצים שהוא יהיה בשליטה על כל...
1: אבל הם כל כך טפשים, כאילו כל ה... בואו, הכניס לפאניקה, אין איומים. זאת אומרת, אין שום סיבה להיות הוגן עם יאיר לפיד. אתה מבין מה אני אומר? כאילו, אני אומר, אם במקרה לקחו את יאיר לפיד למה שנקרא, לפגישה ביטחונית, להביא את האיומים, ויום אחרי זה קרה משהו, יאיר לפיד לא הרוויח את זה, שנהיה עוגנים איתו, ונגיד לו, כשהוא אמר שאין איומים, הוא לא דיבר. לא, הוא כל היום רק ב... הוא עושה את זה לגנוב חירות, הוא עושה את זה לגנוב זה, לגנוב זה, לגנוב זה. אז אני אומר, יאללה, כן, יאיר, הכל קל.
0: לא שמעת את בנט אומר, אם לא בדקו ולא נתנו הוראה, והורידו את הזה, והתינו חמלים. חמלים?
1: חמלים, חמלים, חמלים, חמלים, חמלים.
0: כאילו, לא, מבחינתם, יש הביטחון, ביבי הזה, זה, אתה יודע, הם כל הסכנות ותעודות הביטוח שבכל אספקט בחיים צריך להיות תמיד בשליטה. זה, זה, זה תפקידו. ואם הוא לא ממלא תפקידו, אז שינזיונז. ראיתי אתמול את, איך קוראים לו, ספי עובדיה. ספי עובדיה כתב, אלה הזמנים, אנחנו חיים בין אסונות לניסים, בין אסון לניסים, זזים, מטלטלים לנו, כהדר, כל מיני שטויות כאלה.
1: די כבר יניץ'.
0: כן, אתה לא חי באמצע בין זה. עכשיו, כאילו, זה, ההנדסת הדכדוך המטורפת הזאת,
1: דכדוכיאדה, וואי, זה אחלה.
0: דכדוכיאדה.
1: דכדוכיאדה זה טוב.
0: כן.
1: ברוכים הבאים לדכדוכיאדה של שדף.
0: נכון, מזמינים את כל חברי הדכדוך לאלת, ומקימים את הדכדוכיאדה. לא, זה תמיד צריך להיות, תראו איפה אנחנו חיים, בין אסון לבין
1: נט. הכל כל כך לא צפוי, ספי, כשאתה הולך לקנות, לשתות את ההפוגת אושך, יאללה. טוב, בני סבתי, מומחה לאיראן, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
2: אהלן, אהלן, מה נשמע?
0: בסדר, מה נשמע?
2: וואלה, בוקר שצריך להגיד הרבה הודיה והרבה טוב על הנס, וגם שילוב של אנשים שעשו את הנס. זה לא משמיים בלבד.
1: זה השתדלות.
2: זה אנשים, הידיים שלנו. זה האיכות של ישראל. את זה צריך להדגיש.
0: אמן. צודק.
1: סבתי, תקשיב, שתי שאלות. קודם כל, נניח, כאילו האיראנים, זה מרגיש אירוע... מטופש מבחינתם להשאיר עקבות באירוע כזה, זאת אומרת, נכון? כאילו, זה לא נראה לי שמחר ימצאו שאיראן קשורה לטייס הזה, או שאני טועה, או שזה כן... כאילו, את הפיגועים בארגנטינה הצליחו להסתיר שנים.
2: נכון, אבל היה שם שיתוף. בדיוק באתי לתת את הדוגמה הזאת, כי אני גם הייתי מעורב בחקירה של זה, אי שם בצעירותי השאילו אותי מהצבא ולקחו אותי לחקור בארגנטינה. באמת, לצערנו לא מצאנו, כי הנשיא ההוא, הנאצי, קרלוס מנם, שיתף פעולה עם האיראני, וגם הם העבירו את העדויות מהמקום, עשו כל מיני ממש פשלות, גם לא מכוון וגם מכוון. וככה באמת לא הגענו, אבל היום הכלים הם הרבה יותר חזקים, גם טכנולוגיה, גם המוח שלנו, המודעות שלנו לאיך לחפש את האשמים, העשייה של שבק והמוסד באמת שהגיע לרמות אחרות. הרי אנחנו ברוך השם מונים גם פיגועים עוד לפני שהם קורים בחול, בכל מיני מקומות. אז כאילו באמת אני חושב שאם יש עקבות איראניות, אנחנו נדע אינשאללה לעלות על זה, ואכן באמת להאשים אותם, להביא אותם לסוג של מבוכה. הם אגב היום בבוקר הם מאוד מובכים, הכלי התקשורת של המשטר שותקים, הם פשוט לא יודעים איך לאכול את זה, איך חלילה חלילה עוד כמה יהודים לא מתו. עם קשר ובלי קשר אליהם.
0: אבל זה לא ייגמר במבוכה, זה ייגמר באולי תקיפה עוצמתית של ישראל וגביית מחיר. מה זה מבוכה? אנחנו לא בעולמות להביך אותם.
2: לא, הם לא פותחים את הפה, הם כאילו לא יודעים מה להגיד. הם הרי בטח שלא יחמיאו, או יופי, כמה עשרות אנשים ניצלו מאיזה משהו, זה הם לא יגידו בחיים. ומצד שני, אם הם יקפצו ויגידו כל הכבוד לטרוריסט, אז מה, לתת לנו הוכחה שהם באמת איכשהו קשורים לזה, אז זה ממש לא עושים. ולכן הם סותמים, הם פשוט סותמים היום.
0: בכל מקרה, אם, זאת אומרת, ישראל אבל צריכה להניש, אם מסתבר, כנראה, כן?
2: מאוד.
0: זה צריכה להניש, אוקיי.
2: מאוד. תשמע, אני אתמול אמרתי, וחשבתי את זה עם עצמי, אמרתי לאיזה רשת זרה, אומן, אם הבחור באמת אומני, ובאומן יש הרבה השפעה איראנית, הם מדינות חברות, אומן טיפחה בין איראן לארצות הברית הרבה פעמים, היא לוקחת את הצד של איראן, בין אם הבחור הזה הלך לאיזה מסגד איראני ושאב השראה, ובין אם ממש גויס, אנחנו צריכים לנצל את הדבר הזה, להראות שוב לעולם מה זה איראן, מי זה איראן, מה זה תעמולה איראנית, אלה דברים מאוד חשובים.
0: חכה, חכה, עוד יום יומיים כבר יסובבו את זה על זה שאנחנו... תגיד רגע,
2: כן, זה כבר אמרו.
1: מה לא, לא, בארצות הברית היה תקופה שהם ריצו את בן לאדן, אתה זוכר את התקופה הזאת שהם קראו את המכתב שלו?
2: נכון, גם זה היה, נכון.
1: כן, עולם לא יציב.
2: אבל בואו, תראו, באמת, אנחנו, יש לנו עסק עם מדינות וממשלות. בסוף הציבורים האלה אפשר כמו עלה נידף ברוח. זה מה שאני שמתי לב לפחות. יום אחד הם מחמיאים לזה, יום אחד הם מחמיאים לזה. בדיוק כמו הציבור האיראני, לפני המהפכה הוא מחא כפיים למלך, עכשיו הוא מוחא כפיים לאז, הוא מוחא כפיים לאנשי הדת. אפשר, את הלכי הרוח אפשר לשנות. מה שחשוב היום לישראל זה מול הממשלות. כל מה שעושה עם בריטניה, כל מה שעושים מבחינת באמת הולנד, החוקים, זה צריך למנוע וזה מול ממשלות.
0: אגב, אמריקה ואפרופו הדברים של הנשיא טראמפ, שפרט איך אינסטלטור משתלט על הגאים בעקבות סדרה אמריקאית של תעופה בחקירה.
2: נכון.
0: אמריקה מתה על הסיפורים האלה. אני חושב שזה זה יקשור בין ישראל לארצות הברית וסביב הפטריוטיות והתושייה והגיבורי העל, וזה דבר מדהים.
1: כן, מזכיר חשוב, אמרתי את זה אתמול פה, זה דניאל פרל, דניאל פרל קראו לו? אותו ישראלי ב-9-11 שהיה בעצם ההרוג הראשון של 9-11, כי הוא נרצח בתוך המטוס.
0: כן, בוגר מטכ"ל.
1: בוגר מטכ"ל. זה גם היה שם
0: סיפור. שניסה להשתלט.
2: דניאל לוין, דניאל לוין.
1: לוין, לוין, לוין. דניאל פרל היה עיתונאי ב-ISIS, כן.
2: העיתונאי בפקיסטן, נכון. דניאל לוין, הוא היה מטכ"ליסט, אתמול דיברתי עליו גם במקום אחר. כן, כן, כשיש ישראלים, זה מניה בטוחה. זה מה שצריך להגיד לעולם היום. חברים, זה לא רק הטכנולוגיה הישראלית, זה הידיים הישראלית, זה המודעות הישראלית, זה התרבות הביטחון. וזה לדעתי מאוד ימכור, זה כיפת ברזל אנושית, שזה משהו באמת שאין בעולם.
1: תגיד, צבתי שאלה דוגרית, איך איראן כבר יכולה להיות שנתיים שבועיים מקריסה? כאילו האלה, כל שבוע אני שומע שאוטוטו, ממש עוד חודש, עוד שבועיים, עוד זה, די, נגמר להם קורסים כלכלית. אנחנו פנטזים או שזה אמיתי?
2: גם ונצואלה הלכה וירדה לאורך הרבה מאוד זמן, והאינפלציה הייתה מאות אחוזים ואלפי אחוזים. זה נכון, כל עוד המשטר, בגלל זה קודם דיברתי על החשיבות של הממשלות, שאנחנו צריכים להתעסק עם ממשלות, לטובה ולרעה, או להילחם איתם, או לשתף פעולה איתם. אגב, כל האירוע הזה הוא מתכון לשיתוף פעולה עם כל מיני מדינות, האירוע של המטוס. האיראנים באמת הם יורדים ויורדים, המחירים עולים, אני לא אעלה אתכם עוד פעם ועוד כמה דוגמאות, אבל באמת הקו האדום נחצה עוד ועוד פעם. אבל בדיוק מה הכינרת שלנו, מה, הפסקנו לשתות,
0: נכון.
2: הפסקנו להתקיים,
1: מה,
2: לא, אז
1: כסף?
2: אתה מצטמצם. כל הזמן מצטמצם, וגם המשטר מצטמצם, וצריך להיות פה איזה מפגש, איזה נקודת מפגש של רתיחה עוד פעם, בין הציבור לבין המשטר, אולי בתוך המשטר, אולי כל מיני אנשים שפתאום, בתוך המשטר, הבכירים, שהכסף שלהם לא מגיע כמו שצריך, הם יכולים בתירוץ של המדינה הולכת לאבדון, לעשות איזה הפיכה צבאית אולי, או הפיכה המשטרית לגמרי. זה צריך להניע אנשים. הכלכלה יכולה לרדת באמת עוד עשרות שנים ולא יקרה כלום. זה דבר שבאמת כלכלנים אמרו לגבי ונצואלה. איך אנחנו מדרבנים כל מיני איראנים, אולי מגייסים אותם דרך המוסד, אני כבר מדמיין, כן, כמה צעדים קדימה.
1: Okay.
2: איך אנחנו מוצאים איזה בכיר איראני שיעשה איזה הפיכה בשבילנו שם? זה לדעתי משהו שלא נעשה. תמיד התמקדו בטכנולוגיה שהטיל לא יעבוד, שהמקום ההוא יתפוצץ. לא הלכו למקום הזה של לשינוי, וזה אולי הלוואי מישהו, אולי כבר לקחו את זה.
0: בני, אני רוצה רגע להגיד משהו. אם היית אומר לי, אני תמיד עושה את המבחן הזה, גם יותם, אם היית אומר לי לפני שנתיים, שאנחנו אחרי כמה חודשים משני המבצעים נהיה במצב הזה שפרשנים כבר מדברים על קריסה של כלכלית בתוך שבועיים, אפשר לחיות על פיטה וחומוס לנצח, כן? אבל אם היית אומר לי את זה, אם היית אומר לי שהמשכורות ירדו שם לשליש משכורת במגזר הציבורי, אם היית אומר לי
1: טוב לתמצא מגזר ציבורי, זה אני אומר בכללי, לכל מדינה.
0: אם היית אומר לי שהיינו במצב הזה, הייתי חותם לך, קונה את זה, תודה רבה. ואני אגיד גם עוד דבר.
1: עוד דבר.
0: שני מבצעים מושלמים, ציון 100, עגול, גם לצהל וגם לאמריקאים, אצלנו לא נשרט, לא נווט ולא נווטת ולא זה. וגם המטוס אתמול, אני מכניס, מה לעשות, זו המציאות שלנו. אם היית אומר לי שאנחנו במצב כזה, זמרי, אל תנח לי באמצע הנאום.
1: לא, למה? זה בשאלה קצרה בעיניי.
0: זה לא שאלה, אני אומר את דעתי. הוא לא מבין, סבתי, תגיד לו, אני לא שואל שאלה.
2: הכל בסדר, תמשיך, אתה בעצם אומר חלק מהתשובה שלי, הכל בסדר.
0: תקשיב, חסדי השם וכוחות צהל וכל הקלישאות שצריך, אנחנו באירוע מטורף מול איראן, מוצלח ברמה שלא דמיינו, בחלומות הכי ורודים שלנו. זהו, צריך להגיד את זה.
2: נכון, העניין הוא שהשינוי לצערנו לא הגיע כי המומנטום עבד. באמת, אם יש משהו שאני באמת גם צריך להיזהר איתו להבא, כי אני הייתי בין הפרשנים האלה שאמרתי שבועיים, אבל אני באמת חישבתי את זה שבאמת עדיין אנחנו נתפוס את המומנטום של הציבור האיראני. לצערנו המלחמה השנייה הגיעה חודש וחצי אחרי המחאות באיראן. שמה. ואחרי שקצרו אותם כמו שאותנו קצרו החמאס. ולכן זה משהו שהלך קצת לאיבוד.
1: תחשוב אבל, סבתי,
2: תחשוב. אותו, אני חושב אולי לא יהיה בעיה דווקא.
1: תחשוב בסוף, כן. תראה, אנחנו הרבה פעמים אומרים על העם האיראני. בסוף זה עם שביומיים הרגו לו, בשלושה ימים הרגו לו 50,000 איש. עכשיו הוא מסתכל על העולם, העם הזה, הוא לא רואה, רק תדמיין את העולם עם אותה רמת תשומת לב שהייתה מוקדשת מהאזרחים, מההפגנות, מממשלות, הייתה מוקדשת לאיראן, אתה מבין? ולא לישראל ולג'נוסייד שלה. תחשוב שכל העולם תומך בעם האיראני, כל העולם מפגין וצור ותנדו, אין את זה. כולם פה עסוקים בברברים האלה, הפלסטינים שחיים לנו על הווריד ורק מייצרים מוות. והאיראנים, אתה יודע, זה מה שביבי אמר, ברור, זה הייתה נקודה, אתה יודע, גם החמיאו לו הרבה איראנים על הדבר הזה, כאילו. איפה אתם? 50,000 הרגו ביומיים, מה שצהל לקח לו 3 שנים בעזה להרוג בעזה עוד עם כל השטח בנוי וזה. האלה הורידו 50,000 איש ביומיים. לא יאמן, זה לא יאמן.
2: נכון, נכון. ואנחנו באמת נתקלים במקומות כאלה ש... שר החוץ הבריטי נפגש עם שר החוץ האיראני באום, כן. בתקופה הזאת שהייתה, ומוריד בפניו את הראש. צילמו אותם יחד כשהבריטי מרכין בפניו את הראש, ובאמת מילה לא מדברים על העם האיראני, אבל כל הזמן פרי פלסטיין. לצערי אנחנו באמת, אתם יודעים, יש במגילת איכה יש פסוק שכתוב כל מחשבותם עליי כל היום. אין, אנחנו באמת no Jews, no news. זה משהו שאלוהים אולי יתערב ויפתור את זה, כי כל הדברים שקורים בעולם זה משהו שלא תופס. וכשיש את האובססיה הזאת כלפי היהודים, אולי לא נחנך אותם מחדש, אבל אולי נקה אותם על חטא, ואולי נחנך אותם במקום של החוקים.
0: צריך לשמוח, הם מתוסכלים, בני. הם מתוסכלים מהניצחונות, הם משתגעים.
2: נכון, זה בטוח. ואחרי המקרה של אתמול, הם בטוח עוד יותר מתוסכלים. שהם כאלה נחנחים ולפלפים, ובאים וכובשים להם את כל הערים בבריטניה, והם לא יודעים לעשות כלום. אבל אולי זה לוקח עוד קצת זמן, אבל... הלוואי שאנחנו בדרך הלכונה.
0: סבתי, יש לי שאלה מטומטמת. תגיד, בנושא כלכלי איראני.
1: אתה לא צריך את...
0: עכשיו, הדולר שווה כמה מיליון...
1: 2.5 מיליון, ריאללה.
2: תגיד. 2.6, כן.
1: 2.6.
0: אני מאמין שהכלכלה האיראנית אחרי הקריסה וזה, אולי תחזור. אני יכול לקנות ריאלים? באמת אני שואל, אולי... לא אתה צוחק.
1: יש ריאלים ויש את הטייס האומנים.
2: לא, לא, לא, הייתה את השאלה הזאת פעם לדינרים העיראקים, כולם אמרו יאללה בוא נלך כי עכשיו שוחררו וזה, מ-2003 מחכים שהמחיר שם יעלה.
0: זה לא עולה, אוקיי.
1: זה אמרתי לך כבר, עזבתי, זה כמו שאני טיילתי במזרח והיה מקום בלאוס, היית מגיע ללאוס, ולאוס התמונה הראשונה של כל ישראלי הייתה, שהוא הולך פורט 14 דולר ומקבל ארגז של שטרות של לאוס, היו מצטלמים באמבטיה עם שטרות, על מיטה עם שטרות, זה על 10 דולר. טוב.
0: אני רוצה לקנות זעפרן.
1: בני סבתי, מומחה לאיראן במכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, בני, שיהיה לך סוף שבוע טוב.
1: בני נניח זה מישהו שקופץ לדעתי במטוס.
0: גם אני קופץ.
1: יש לו לוק כזה.
0: מה עושים? אני שואל.
1: יש לו לוק כזה של אלי אוחנה כזה, אתה מבין? זה ריסק, אתה מבין?
0: כן, יש לו לוק של פרסר.
1: מה?
0: של כאילו רב הדיילים.
1: תמיד חשבתי שזה פרסר, כאילו שהוא אוכל הכי הרבה.
0: לא, זה אני.
1: היה לכם את ה... נכון, אמא שלך, הייתה אומרת פרסר?
0: ברור.
1: נכון?
0: מה נראה לך שבבית שלנו אמרו?
1: לא, חשבתי אולי בעיראקית.
0: תאכל קצת, תאכל קצת.
1: אולי הייתה מילה בעיראקית. נכון, פרסר היה בן אדם שאוכל כאילו המון.
0: כן, פרסר.
1: זה מהדייל? זה קשור לדייל?
0: עיניים גדולות, עיניים גדולות.
1: זה קשור לדייל אבל?
0: לא, פרסר.
1: זה פרסר? מה זה פרסר?
0: אפולה רמתגן, אפולה.
1: מאזינים יקרים, אם מישהו יודע את המשמעות של המילה פרסר, ניב עכשיו...
0: בסוף זה כזה פרסר.
1: ניב עכשיו הלך להביא את הטלפון שלנו, אנו שילחו לנו לוואטסאפ 050-44-99-968.
0: אבל אספתי עם השיער המושלם הזה, יכול להיות פרסר טוב כזה, אתה יודע, מחויית כזה.
1: כאילו אלי אוכנה בלי הכדורגל, תבין, ואז אני אומר מה נשאר.
0: אני מעל הדיילים, אני מוכר גם פסמים וסיגריות, אני להוציא לך את זה מהלמרון.
1: הוא גם תחכן, הוא איש שעושה תחכים, מה זה התחיקוי הזה?
0: איזה בוסם, אני אבדוק למי יש לך.
1: גיא בוסם.
0: אתה מכיר את זה שאתה מגיע לפרסר ולדיילים אחרי שכולם קנו והם כבר הפסנו את הכל ואתה אומר, תקשיב, תקשיב, תקשיב, אני חייב שעון של אלעל. אני חייב שעון יד עם לוגו של אלעל. אתה לא, אל תשאל אותי שאלות.
1: יש דרך להביא את התכשיט הזה?
0: ואז הוא מסתכל עליך כזה, סורק אותך מכף רגל ועד ראש.
1: התחלכתי מהגלה הזאת עוד פעם.
0: אני אראה מה לעשות, תבוא לה... חלון.
1: כל הביטחון לדעתי של הטיסות צריך להישען על זה שהעגלה של האוכל צמודה לטייס. אם אתה חוסם עם העגלה של האוכל...
0: אני נכנס לתוך העגלה של האוכל, זה הדבר המאובטח במטוס, אתה יודע איזה חזק זה?
1: איך אתה במתח שישאר למה שאתה אוהב, נכון? כי היא מתחילה לחלק שם את הארוחת בוקר...
0: לא, אני יש לי קומבינות בתור, אני בגלל הצמחונים, כן, הצמחונים, הם מקבלים ראשונים, באים אליהם במיוחד, כמו מלאכים, טק, אתה רואה דיילת מה-back of the pilot, טק, טק, טק, הולכת עם המנה שלך.
1: אתה הצמחוני, נכון, 7A?
0: אתה הצמחוני שטריח אותי עכשיו, הלכתי בגללך עכשיו חצי קילומטר ל...
1: מי ישמע שאר אוכלים בשר מפורק במטוס, די כבר, היה לנו...
0: טיסות זה, טיסות לדעתי זה חומר לסטרק, סטנדאפ הכי...
1: אתה חושב? לא עשו.
0: כן.
1: לא עשו מעולם. לואי סי קיי, נניח, לא עשה על אינטרנט במטוס.
0: סיינפלד אדיר בטיסות.
1: מה היה לו?
0: סיינפלד היה לו את ה... שהטייס אומר לך, אני עכשיו עולה 40 אלף רגל, אני יורד את זה. אז סיינפלד אומר, בסדר, אני... אתה רוצה שאני אגיד לך מה אני עושה?
1: אני כותב עכשיו פאנץ.
0: לא, אני יושב מאחורה, אוכל קצת מהבוטנים. כאילו, למה אתה מעדכן אותי במה שאתה אמור לעשות?
1: כן, וגם...
0: דברים כאלה ואחרים. והוא אומר כאילו עם הסרטוני, איך לשים חגורת בטיחות, אם במקרה לא היית משנות ה-70 ברכב... מכניסים את זה לתוך הפלסטיק?
1: אני יש לי שאלה קיומית לגבי טיסה, תגיד, המסך הזה עם המטוס שטס מעל היבשות, אני רוצה לדעת, זה איזושהי מערכת טכנולוגית שמזהה בזמן אמת תמיד איפה המטוס, או שזה סרט שמפעילים בתחילת הטיסה, ואיפה הוא אמור להיות?
0: כל המדינות.
1: כן, נכון? זה לא, זה סתם סרט של מטוס עם נקודות, נכון?
0: מטוס זז לאט, תירדם, תסתכל על זה.
1: אני קורא לזה מטוס משחק ריסק. אתה מכיר ריסק? שזה היה תמיד המפה הזאת? לא משנה.
0: לא פחות, אני ארוס לך הכל. אנחנו נצא ויהיו איתנו אנשי השעה, ואנחנו...
1: מי שיעלה, מי שיענה כאילו.
0: כן.
1: מי שאין לו חיים.
0: לא, לא, לא, יש לנו אחלה, אחלה. סגנו, זימרי, בזכותי, תתן קרדיט פעם, יאללה. נצא ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט.

0: www.mobilize.co.il.
1: עד עד 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
4: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בחול המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
6: רדיו דרום.
7: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
8: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
9: ברור.
10: את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט, ובאפיק 746 ב-YES.
11: רדיו דרום. שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
12: חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. רק 4 ימים מפרידים בין יום הכיפורים לחג הסוכות. המעבר המהיר הזה הינו ברוח הכתוב בתהילים, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. לחג הסוכות שמות נוספים: חג האסיף, שבו נאספת התבואה מן השדות. היום השמיני, פטור ממצוות הסוכה, והוא נקרא מקרא קודש, שמיני עצרת, חג שמחת תורה. חג הסוכות הוא אחד משלושת הרגלים, החגים שבהם נצטוו בני ישראל לעלות לירושלים ולעשות שם את החג. שבעה ושפיזין, אורחים חשובים וקדושים, מופיעים בימי חג הסוכות בסוכתו של כל יהודי. אליהם אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון ודוד. כולם ידעו את טעם הנדודים, ובהזמנתם של אבותינו אל הסוכה, שהיא סמל הנדודים, מדגישים אנו ששוב לא ננדוד ולא נעקר.
11: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
13: טוב, חבר כנסת בועז ביסמוט, יו"ר ועדת חוץ וביטחון, הליכוד, בוקר טוב.
14: בוקר טוב, חברי.
13: אתה מעורר היום מיני, לא סערה, אבל סוג של ביקורת עליך, מקים עליך ביקורת, נקרא לזה, אתה מתראיין ואומר, הישראלים שהשתלטו על הטייס מהמחבל הם יותר מוון דם, זה בסדר, אבל אתה אומר, אני חשוף למידע, לא היה איום קונקרטי בעניין חטיפת מטוס, ועל זה אתה אומר, מה, אתה רוצה איומים, אתם בממשלה שלכם, רוצים איומים קונקרטיים על חטיפות מטוסים? מספיק שלא הפכתם את העולם, לא יודע מה, לבדוק שאין טייסים אומנים, זה זמרים נאנח כבר, אבל אני רוצה את התשובה שלך.
14: אתה רוצה שאני באמת אתייחס לכל קשקוש?
15: יו, אתה צודק. אתה צודק, ביסמוט. יו, איך קיוויתי שתענה ככה?
13: זמרי, אבל אני עושה תקשורת, זה לא... אל תתקפו אותי, אני...
15: תקשור אותך.
14: תגידי, זה בכלל, זה שווה התייחסות בכלל. הרי בואי אתן לך דוגמה, אתמול דווקא, אתמול דיברתי עם ראש הממשלה בבוקר, והמנגלי אש הזה, זה פשוט מדהים, קור הרוח ואיך הוא נהל את העניין. פשוט מדהים, להסיר את הכובע. שנייה. חשוב. ואז אני אומר לו, תוך כדי שיחה, כאשר כבר פשוט הדברים, כמאוחר יותר גם קצת התבהרו, אז דיברנו גם על אותה אמירה שלו, שהיא מאוד נכונה לגבי האיומים. כן, איומים, שיכולים לטרפד את הבחירות, ואני גם מכיר את הקונטקסט, תאמן לי, ואני כן, אני חוזר ואומר את זה שהוא, למרות שזה מרגיז אותם, כי מישהו מהליכוד, כאילו, הוא יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, הרי זה מטריף אותם, הרי זה שלהם, מה פתאום אנחנו לוקחים להם? זה ידוע, אנחנו מכירים את זה. ואז אתה חשוף לחומרים, אוי ובוי, איך אפשר? אנחנו טובים בלהיות, אתה יודע, אולי סביב השולחן, לשבת שהמקסימום שיתנו לנו להיכנס. לא משנה שבוחרים לנו, זה שטויות. אבל נחזור לעניין. הרי על מה כל הייתה?

0: המאומה קודם לכן, ההמצאה שקר, פשוט שקר, אני אומר לך את זה.
1: מה קרה לקול שלך, אנחנו פחות?
0: רגע, אבל... השקר, השקר, לא, לא, תן לי רק לסיים, להבין.
1: לא, אבל ביסמוט, רק תדבר טיפה יותר לאט, כי אתה במצאות. לא,
0: שתבין את רמת הביקורת, שתבין את רמת הביקורת. כאשר, ואמרתי את זה אתמול לרוב של הממשלה בשיחת הבוקר שהייתה לנו. תראה, כאשר לגבי השבעה באוקטובר, טבח הסוד השבעה באוקטובר, אז הם בזד, המצרים פנו אליו, שזה אגב שקר, זה שקר, שקר, שקר, אבל זה איך, איך הוא לא דיבר. עכשיו שהוא, וזה השקר, עכשיו שהוא בא ומעביר לציבור בישראל את המידע, שהוא מידע נכון, מה פתאום הוא אומר, מה פתאום, זה כל העניין. זאת אומרת, מה שהוא לא יעשה, מה שאנחנו לא נעשה, מה שלא נגיד, זה צערה, זה לא נכון. לכן צריך לעשות ולא לשמוע את הרעשים ואת הקשקושים של המבקרים, עם כל הכבוד, מה עשינו בהם.
1: כן, ואני רק אגיד, לא שהם מאחלים למותם של 200 ישראלים, חס וחלילה, אבל, יש מטורפים בקאט קפלן, ש... אני לא מדבר, היו רוצים שמשהו ישתבש לכם מבחינה ביטחונית לפני בחירות, ובטח ובטח ייקשר לזה שהיו עזרות ולא עליתם על כל דבר במרחב שיכול להשתבש. אני אגיד את זה בעדינות מאוד.
0: בוא נגרום לעוד סערה, אתה רוצה שנגרום לעוד סערה? בוא נגיד עכשיו משהו שמיד ברשתות יתחילו לחומי איזה חומה שווה. בוא, אתה יודע שבעקבות הסכם אוסלו שאתה, אני מניח פטרי, זמרי, אנוכי, עבדך הנאמן, מאוד לא אהבנו וצדק. לתת הרי למחבלים, לא רק בלייזרים, אלא גם רובים שישמרו עליך, עליי ועל המאזינים, זה הרי הדבר הכי, הכי מופרע שהיה. ואני זוכר את התקופות של הטייקווי. מה זה תקופת הטייקווי? לא יכולת לשבת בבתי קפה בתל אביב, כי התפוצצו כל יום. אתה זוכר? פיגועים כל יום וכל יום. אם אני עכשיו הולך לקפלן, הוא הולך ברחוב, וכל אחד שאני אומר, אני בא ואומר לו, דם על הידיים שלך, השלום שעשיתם, ההסכם, תראה כמה, למעלה מאלף, נרצחו ברחובות ישראל, באוטובוסים, בבתי קפה. להפך, אני מייחד לשלום, אני חוזר מבית הכנסת, אני מתפלל למען שלום. אבל, למה אני אומר את זה? כי החוצפה הזו, זה החוצפה המדהימה הזו של אותם אנשים שלבוא במשך כמה, כמה שנים, לבוא אלינו בטענות כאילו שאנחנו לא נבלבלות, זה לא בכינו, ולא התפללנו לשובם של כל שכל החטופים וכל הנפגעים וכל הפצועים. למה אני אומר את זה? כי זה לא ייתכן הדבר הזה, וזה צריך להיפסק. כאשר אתמול אנחנו באירוע, באירוע מטורף, כאשר יש לך נס חנוכות, נס סוכות, כאשר אני הבוקר בבית הכנסת רואה את התפילה של כל המתפללים בצפון תל אביב, כולם מודים לשם, מודים לשם על התפילות הודיה, ואתה רואה שפוליטיקאים בישראל מהשמאל, אופוזיציה, כל מה שהם עושים, בעניין שהוא לאומי, הוא לא פוליטי, זה עניין שהוא לאומי, כל מה שיש להם לדבר זה פוליטיקה ומה ביבי עשה ולא עשה, לא ייתכן לאן הם מדרדרים אותנו, וצריך לשים לזה סוף. ולכן אין מצב, שנייה, הציבור לא מטומטם, ולכן אין מצב שב-27 באוקטובר הימין לא מנצח את ה... סליחה שאני אומר, את הלא אחראים האלה, ואני מנומס במונח.
2: חבר הכנסת ביסמוט, אתה באמת יו"ר ועדת חוץ וביטחון, עכשיו, גם לך יש כלים, הרי זו ועדה שהיא רצינית. תגיד, כל נושא ההתראות, ההתראות האלה, אתה, אני לא יודע מה אפשר לעשות עכשיו, בגלל זה גם עשו את זה בתקופת בחירות, אבל עקרונית, אתה נניח יכול לכנס את הוועדה ולזמן את רונן בר, נניח, לזמן אותו, להגיד לו, בוא תראה לי, איפה הזהרת את, אנחנו רוצים לדעת, אנחנו ועדת חוץ וביטחון, זה משהו שאנחנו מגיע לנו לדעת.
0: קודם כל, ראש הממשלה, קודם כל, בועז, ועדת חוץ וביטחון, יש בה תתי ועדות, ובוועדת חוץ וביטחון יש את דרמש מודיעין, שהיא ועדה מאוד מאוד חשובה, ואני מאוד גאה גם שוועדה שממנה גם אין הדלפות. ולכן אותם אלה שמגיעים לוועדה הזו, זה ראש המוסד, זה ראש השב"כ, ראש הממשלה כמובן, אותם אלה מרגישים מאוד מאוד בנוח, ודי פותחים בפנינו דברים שלעיתים אפילו בקבינט אתה לא שומע. ולכן אין צל של ספק שאתה יודע, הוועדה הזו, כאשר יש עניינים רציניים, מרכזיים, כמובן שאנחנו מחצים אותה, גם ועדת חוץ וביטחון תיכנס בשבוע הבא. זו ועדה אגב שאף פעם לא יוצאת לחופש, כי החוץ והביטחון שמעת
2: ישראל, לא יוצאים לחופש.
0: זה, אתה יודע, לא
2: היה... אבל בר עולן, בר, אתמול קראתי אשכר כותר, אתה יודע, לא האמנתי שזה כתוב. התראתי בפני ראש הממשלה.
1: על אסון, וראש הממשלה
2: התעלם. אז זמן אותו, תגיד לו, מר עולן בר, אני מניח שאתה לא התראת סתם באיזה, בטלפון. בוא תראה לנו. איפה אתה?
0: אני רוצה להגיד לך דבר אחד, ובלי להיכנס לפרטים, כי יש לי את הפלטפורמה שלי, ואתה יודע, בוועדת חוץ וביטחון יש גם את הוועדות, יש גם את הוועדת תחקירים. אבל מאוד התחקירים גם כן הוצגו בפנינו, כך שעבדך נאמן, כעת שמדבר איתך, קצת חשוף לחומרים, שגם בקבינט חלק מהדברים, אני לא בטוח שהם ראו. ולמה אני אומר לך את זה? כי, בוא, אני מהראשונים שמשתוקק כבר, שוועדת חקירה אמיתית, לא אחת שאתה נותן דף לבן וכבר הכל כתוב והם הכל זורקים על, אתה יודע, אתה ואני ופתחי וזינרי ובועז יכולים כבר לנסח את זה בעצמנו עם דף לבן. אמיתית, כנה, רצינית, שתהיה כבר, שנראה שהאמת יצא, כי אני יודע פרטים, מאמין לי שאני יודע פרטים, וכאשר הם יצאו החוצה, אני פשוט, זה ועדה שהיא חסויה, ולכן אני לא יכול להגיד. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו, וזה חשוב. א', בעניין של דיברת עכשיו על התראות שהיו ואמרו, בוא, שאלה אחת, זה פשוט, אם זה כבר נאמר, אז פשוט ילד בן 4 בגנון יגיד את זה. אם קיבלתם כל כך התראות, אם ידעתם, אז למה ישנתם? למה לא פעלתם? למה? איך זה יכול להיות? אם היו התראות. לכן אתה מבין, עכשיו אני כן אני יכול להגיד את זה, כי אז לא הייתי יושב ראש הוועדה, הייתי חבר ועדת חוץ וביטחון, אלא הצטרפתי בנובמבר 2022, הייתי נכנסתי לכנסת ישראל. אתה יודע, כמות הפעמים, המחברת שלי מדברת, הכל כתוב, כל כתוב, לא צריך תיעוד, זה המחברת שלי שם, ורבים אחד איתי שם, כל מי שחבר ועדת חוץ וביטחון, יכול לספר לך את זה, ידידי עמית, וטלי, ולימור סומנה, כל מי שאיתי שם בוועדה, וסטרוק שהייתה שם בהתחלה, וזכורת היטב, כמות הפעמים, חמאס מותר, עכשיו גם בוועדה חסויה, כן, ימים לפני, מה נראה לך? מה שמענו. לכן אני אומר, לבוא ולראות היום את הזאת, את השקרים
1: האלה. לא, מה שקורה זה קפלן והאייזנקוטים למיניהם, לוחצים על רונן בר. תן לי רגע.
0: עכשיו, לפני בחירות הם
1: התורים. שנייה, ברור.
0: כי הכל פוליטי.
1: ברור. חבר הכנסת בועז ביסמוט.
0: הם לוחצים.
1: בועז ביסמוט. הם לוחצים, אתה לא מקשיב. הם לוחצים על רונן בר גם להוציא את ההצהרות האלה. ויש עדות של רונן בר, אם אני לא טועה, לבג"ץ, אני לא רוצה לטעות בעניין הזה, שהוא אומר, לא דמיינו מתקפה כזאת, ובטח לא בתקופה הזאת. רונן בר, גם אחרי הטבח, הודה שהם לא היו באירוע, לא היו שום מטרות, הם לא הטריעו בפניכם ולא בפני ראש הממשלה. זה הכל שקר אחד גדול. הוא אמר את זה גם אחרי הטבח.
0: הכל יתבהר, והכל יצא חוץ, זה גדול, זה גדול מאיתם. איך אמרנו, זה לא אירוע היסטורי, זה אירוע בקנה מידה תנכי. ולכן, הכל יצא חוץ, הסבלנות, מה קורה כרגע? יש בחירות בקרוב, וצריך לנצח את הבחירות האלה בכל מחיר, וכדי לנצח את הבחירות, מותר לשקר, אלא שהבחירות האלה הן קריטיות, הן קרדינליות, כי, וזה מאוד חשוב, כאשר ראש הממשלה בא והודיע לציבור, על סימנים, על ניסיונות של אויבי ישראל, לתקוף את מדינת ישראל, כדי לשבש את הבחירות, הוא אמר דברים מאוד מאוד מדויקים, מאוד נכונים. עכשיו, השמאל כמובן ניסו להגיב, אתה יודע שאלה הפחדות, וכרגיל, במה הם טובים? להכריך, כמו הדברים שאמרתי הבוקר, יאללה, בואו נכריך. אנחנו הכי חכמים, אנחנו יודעים הכל. הם אלופים בזה, רק שהיום זה לא עובד, פשוט לא עובד. עכשיו, נתניהו, כרגיל, הוא שומר באמת על ביטחון ישראל, ואני ראיתי את זה אתמול בזמן אמת. עכשיו, הם עסוקים בפוליטיקה, אנחנו עסוקים בלנהל מדינה, אנחנו עסוקים בביטחון, והציבור רואה את זה. ולא סתם אתמול, אפילו בערוץ שמאוד לא ידידו אותי, לימין, מאוד לא ידידו לימין, כן, שבין ימין לפלסטין, בוחר פלסטין, אין לי צל של ספק. אז בערוץ הזה, אתה רואה שגם כן הגוש מתחזק, למה? כי הציבור חכם, ואל תעלבו לשניכם, הציבור חכם מהעיתונאים שלו, הציבור חכם מהפרשנים שלו, בערוצים מסוימים, אל תדאג, לא אצלכם. ולכן,
1: את זה הוא שמע.
0: מ-1977, אתם יודעים, אני כבר לא אדם צעיר, מ-77 אני בסרט הזה, מ-67, רק שהם נפלו על אגוז קשה לפיצוח, כי נתניהו באמת לא מתרגש את פה, כשאשר אמרתי לו את זה, תגיד ככה, למה אמרת? לא אמרת, למה לא אמרת? הוא מכחיך, הוא בכלל, הוא כבר לא מתרגש מזה, וזה הכוח שלו. זה הכוח שלו. הוא בכלל לא מקשיב להם. הוא מקשיב, הוא בא לעבוד, הוא בא להגן על ביטחון שלך, של המאזינים ושלי, והוא לא מתרגש. ולכן כאשר פנית בהתחלה ואמרת מיני שערה, אני אפילו לא יודע אם מודע לזה. אני אפילו לא קורא אותם. וזה ההצעה הכי טובה שאני נותן. לעבוד ולהתעלם מהם.
2: וההצעה הכי טובה שאני נותן לך ביסמוט, תודה שעלית אלינו, אבל תפסיק עם רעיונות ליומיים שלושה, תשקם את הכל.
1: תן דבש,
2: זה גוגל מוגל טוב, והכל חוזר אליך.
1: כי אתה נשמע דמות אפלה מסרטים מצוירים.
2: כן, אתה פתאום רע מבטמן, אתה מבין מה אני אומר? ואתה בועז ביסמוט, אתה כיף לדבר איתך, כאילו. פתאום אתה כזה גותם. חבר הכנסת בועז ביסמוט, יו"ר ועדת חוץ וביטחון, הליכוד, מועדים לשמחה.
0: אני לוקח
2: כערת דבש ענקית, מקשיב לכם. וואי, אתה מכיר את אלה שפתאום פותחים עכשיו על זה?
1: לא קיבלנו התראות, כן קיבלנו התראות.
2: אני בין ביסמוט.
1: מה זה הייתה הלווה הזאת בסוף? שלא תעלבו לכם, אבל הציבור חכם.
2: מהעיתונאים שלו.
1: מהפרשנים, כן. אנחנו לא פרשנים, אנחנו מביאים עובדות.
2: נכון, אנחנו יותר מדווחים.
1: אתה הכרת את העובדה הזאת של רונן בר אחרי הטבח? תגיד, אתה שדר רדיו? אתה דופק לי הנחות קולניות באמצע השיחה שלי, אולי תסיט רגע את המיקרופון.
2: אני חושב שהציבור יכול לזהות הרבה מה שאני חושב על מה שאתה אומר, לא תמיד באמצעות מילים. באמצעות הוצאה והכנסה של אוויר.
1: שאיפה ונשאיפה. טוב, נצא מהר מהר, עוד מעט יהיה איתנו עדות מהתופת שניצלה.
2: לא, אבל תקשיב, אני לא יודע, הבחור הזה שעולה אצלנו, הוא חלק מהאירוע, או שזה כאילו מישהו שיושב בשלוש שורות לפני הסוף, ולא ראה בכלל מה קרה.
1: זמרי,
2: אל תעלו לי אנשים שכאילו...
1: זמרי, אתה נלחץ מלהחליף גלגל, אנחנו נעלה פה אנשים שהיו על טיסת הטיסה הדרמטית בטבל.
2: היא לא טיסה דרמטית, זה יותר דרמטיות.
1: הזמת.
2: לא, היו כאלה שממש התרסקו.
1: בסדר, אבל זאת, הוא ניצל כזה, תשתוק כבר. אוף.
2: פתאום חשבתי, אתמול כאילו זה רע, אוקיי? כאילו בסוף המטוס נלך על הטיסת חילוץ, אם במקרה, כאילו הטיסת חילוץ.
1: אוי, בסדר. יותם.
2: כאילו איזה נחס.
1: תעשה לו קוסטי עם דרש, גם כזה.
2: לא, בא לי גם קוסטי.
1: נכון. אנחנו נצא ונפסיק את השטויות.
2: ניב, מה זה דבש? תפיק דבש.
1: אתה מכיר את אלה? יש שילן. אתה מרגיש שאתה אוכל תמר רטוב ורותח. יאללה, נצא ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
5: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
6: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
5: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
11: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
12: תספרו צ'קו.
11: הנה אחד.
13: והנה עוד אחד. עוד אחד.
14: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל. מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל. ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. כוכבית 8650. על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026. כפוף לתקנון באתר.
15: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, הראשון באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל מ-7 בערב. כרטיסים לכל ערב ב-30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים 2026, לחיים אופקים.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
17: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
18: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
8: בכל המועד סוכות מבלים באיש פה באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצלה ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באיש פה באר שבע. חג שמח!

0: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם, ראיתי בישראל היום, הוא כתב היום טור על הטיסה ועל החוויה שעבר במטוס. הוא כתב ככה, המטוס אף כמו עפיפון, מעולם לא הרגשתי משהו דומה. אנחנו רוצים לדבר איתו על מה שקרה שם אתמול, אלמוג איטלי או איטלי, שטס עם המשפחה בפליי דובאי. בוקר טוב.
1: הלאה, איטלי, כמו המדינה.
0: וואלה. איטלי.
2: ורגע, אתה איטלקי באמת? כאילו, השורשים איטלקיים?
1: במקור, כן. 300 שנה, כן.
0: וואלה.
2: אתה יודע מה הדבר הראשון שעולה לי לראש אלמוג, כאילו?
0: פיצה.
2: איך סוגרים את החופשה הבאה? אתה מבין מה אני אומר, כאילו?
1: החופשה הבאה כבר בראש נסגרה.
2: כן? כאילו, אתה מקרטס בראש, אתה יכול לעלות על מטוס, כאילו, עכשיו לטוס רגיל?
1: לגמרי, לגמרי. תשמע, זה הייתה אחד הדברים שהילדים שלי שאלו אותי שזה קרה. בזמן של 30 שניות נפילה, זה אבא, האם זה קרה לך כבר אי פעם כזה, כי היינו ב-150 מדינות, אז אנחנו בדרך ל-151, משהו כזה.
0: 150, אתה מהטיילים המטורפים האלה של כל העולם?
1: כן, אבל לפני 30 שנה שלא היה כאילו אינטרנט.
2: וואו, אתה יודע, תקשיב, אנחנו פה בתוכנית, זה פנטואל, אנחנו לפעמים גם צוחקים גם על מקרים, תשמע, עכשיו אמרת, הילדים שלי שאלו אותי, תקשיב, זה גומר אותי, כי בסוף אתה שם עם הילדים, נכון אלמוג?
1: אני עם שני ילדים שלי ואשתי, כן.
2: מה אומרים לילד? כאילו, יושב לידך, אתה מבועת
1: הרי. בוא נגיד לך איזה פתרון מצא. קודם כל, הילדים שלי כבר עשו דברים מפחידים, אולי לא כמו זה, זה כמו סילה עם קרישים לבנים וכל מיני טיפוסים על הרגש, אז הם רגילים לעניינים האלה של אבא.
2: אתה אומר זה מיינסטרים מה שקרה לכם, הטיסה הזאת.
1: לגמרי, לגמרי. ומה אמרת להם? אמרתם, תחשבו זה, היינו בדיוק שבוע שעבר ברולר קוסטר באוסקה, באוניברסל ביפן. יש שם פארק ענק עם מלא רולר קוסטר, והם מתים על זה. אז אמרתם, תחשבו שזה אקסטנשן, כאילו זה רולר קוסטר.
0: אבל אנחנו יודעים, אלמוג, אנחנו יודעים שמשפחה לידכם יכלה כבר, אני יודע שגם היו אנשים שחיבקו את הילדים בקטע של אנחנו לא נשרוד את זה, אתם גם הרגשתם סכנת מוות?
1: שאני מנתח את זה בדיעבד, כנראה שכן, אבל באותו זמן, תראה, אנחנו אנשים של מעשים, אז באותו רגע שזה קרה, לא קיבלנו התראה של טובלנס, הרוב אתה מקבל התראה לפני, ולא קיבלנו התראה לחגור חגורות, אז התעסקנו בלחגור את החגורות של הילדים ושלנו, וזה היה ג'י מטורף, ועד שהוא נסק למעלה, ונסק למטה, כאילו רולר קוסטר ממש, וזה נגמר תוך דקה, שתיים, משהו כזה.
0: איפה ישבתם בטיסה? קרוב?
1: שורה 20 זה על הווינג, על הכנף.
0: זה די קרוב, זאת אומרת, רואים מה קורה מחוץ לקוקפיט?
1: ראינו שיש ריצה לקוקפיט של כמה אנשים, לא הבנו בהתחלה מה זה קורה.
2: מי הראשון שאתה זוכר קופץ שם? כאילו סתם מעניין אותי, זה דיילת?
1: אני לא ראיתי מקפץ ראשון, אני יודע בדיעבד, פשוט גם מהעיר שלי, כאילו מנס ציונה, יניב, שהוא קפץ ראשון, והוא הציל לנו את החיים, הוא והטייס ההודי.
0: הגיבור, כן.
2: מה בעצם סתם הייתי קורא אם אתה יודע? הרי בסוף, לפי מה שהבנתי, המזל הוא שהיה עוד צוות שהם ידעו איך לפתוח את הטייס. זאת אומרת, יש קטע שצוות...
0: לא, לא, לא. הוא פתח מבפנים.
2: הוא פתח מבפנים.
1: הגיבור. כן, הוא פתח מבפנים. תשמע, זה נס גדול אחד שמורכב מהרבה ניסים קטנים. זה שהוא הצליח לפתוח, זה שהיה עוד טייסים, זה שהזנב שנפגע הצלחנו לנחות את זה. כי אתה יודע, מה שתחפש תמצא אצלנו בטיסה, ובכל זאת הנה, שתמים ובריאים.
0: לא, יניב האינסטלטור שתופס הגאים ומושך אותם אחורה
1: ומאזן
0: את המטוס, די, נו באמת.
2: בסדר, בסוף מה שהבאת מים של בניין זה כמו, זה אותם הגאים, אתה מבין?
1: אני לא מאחל לך שתנסה את זה עוד פעם.
2: אני צוחק, חס וחלילה, אני צוחק. רגע, אתה מעורב באיזשהו שלב באירוע? זאת אומרת, אתה רץ לקוקפיט, אתה קם.
1: אתה יודע מה הדבר הכי טוב שקרה, וזה הרוצים לחול שמדברים איתי, הם לא מבינים, תגידו איך לא הייתה פאניקה והיסטריה במטוס.
2: נכון.
1: עצם זה שכולם נשארו ישובים במקום, לא צעקו, דיברו בכל מספיק נכון, בטון נכון, זה הציל לנו את החיים, לא היה פאניקה. היה, אתה יודע, אנחנו ישראלים יודעים, תפסנו פיקוד הרי על המטוס, הצוות לא תפקד, הצוות הוא היה בהלם.
2: לא ידעתי את זה, זאת אומרת, הצוות הנוסף כאילו היה בהלם, זה אתם בעצם תפעלתם את האירוע?
1: הצוות דיילים הוא היה בהלם, הוא בהתחלה ניסה לא חזור, אתה יודע, אבל הוא לא באמת...
0: לא, אלמוג, אבל יש עוד נתון, אלמוג, יש עוד סיפור, שהישראלים הצמידו לחלק מהצוותים, אנשים שישמרו עליהם כי חשבו שיש משטפים. זה גם סיפור שעולה, אתה מכיר את זה? כן,
1: כן, כן. ברגע שהגענו לנחיתה והבנו שהולכים עוד בסעודיה, אז ישר נצמדו לכל דייל ואיש צוות נצמד ישראלי, כדי שלא יעשו לנו פולישטיקים בנכסה.
0: דיברת עם...
1: אתה במצב, אתה לא לוקח סיכונים מהבחינה הזאת.
0: דיברת עם יניב חיון אחרי התיסוס?
1: בטח, דיברתי עם כולם, בטח, דיברתי.
0: מה זה, מה עושים עם אחד כזה? אני מפרק לו, אני מחבק אותו, אני מפרק אותו, הוא צריך לבית חול.
1: אין תיאור, זה באמת גיבור ישראל, כולם צריכים להדליק משואה, כל הארבעה האלה.
2: שמע, באמת, כן, כי עזוב, תראה, לא נעים לי קצת להגיד.
1: הטייס ההודי צריך לקבל פה אזרחות כבוד.
2: מדהים, מדהים.
0: כן, הוא יקבל.
2: מדהים, הוא יקבל, אני מניח, כן, חבל. תגיד, באיזה שלב אתה קולט שכאילו חושב אותך, בוא נעצנו מזה, כאילו יש איזה שלב שאתה אומר בוא נע... אתה מבין את הגודל של האירוע בטיסה עוד, כאילו, שבוא נע... מה קרה פה עכשיו, מה עשינו?
1: לא, אנחנו לא הבנו, כי א', באמת, כל הזמן חשבנו מה צריך לעשות, כי אנחנו אנשים ממוקדים, אתה יודע, רק עכשיו אנחנו מנתחים מה היה, יושבים, עושים עיבוד, כאילו, באיזו סיטואציה הזויה היינו. בסיטואציה עצמה, לכן גם ההיסטריה בישראל הייתה הרבה גדולה, אנחנו היינו מאוד רגועים. כאילו, ידענו מה הולכים לעשות, גם הסעודים היו חבל הזמן.
2: לא נעים לי להגיד לך מה עבר עלינו, כאילו, אנחנו, מה אנחנו, ישבנו פה...
1: אני יודע איזה היסטריה הייתה פה.
2: לא, אבל רגע, תקשיב, יותר מזה. אתמול אנחנו פה, אנחנו עושים תוכנית רדיו הרי. מגיע, מתחיל הבוקר, טירוף, עמית סגל כותב, נחטף מטוס, וואי, מה הולך... ואז היה את השלב השני, את השלב המצחיק, כי מה דווח פה? בסוף מה דווח קטטה של ישראלים, אוקיי, זה מה שדווח בהתחלה, ואחרי זה הוא דווח שהטייס היה רוסי והטייס השני היה אוקראיני. אז אתה יודע, אז אנחנו בשידור כבר צוחקים על האירוע, אומרים כאילו לא היה באמת אירוע. ואז בסוף מתחילות התמונות של החולצה עם אדם ומתחילים להבין, תשמע, איזה אירוע.
1: תשמע, כמות השמועות שאני התמודדתי איתם ב-24 שעות האחרונות היא מטורפת. כאילו, אתה לא יודע מאיפה הזיות האלה מגיעות.
0: תגיד רגע, אלמוג, אמרת שאתה מנס ציונה, אני...
2: הנה רחובות, עכשיו יופי,
0: תן לי בבקשה להשלים פאקינג משפט. אני מרחובות, יש משהו באזור הזה של התושייה, של התעוזה, של ה... באמת ככה להבין מה קורה, מה מתרחש. אני מרחובות, אתה יודע, הניסיונה היא עירה קטנה לידינו, אתם אחלה, אבל כאילו בסוף זה אנחנו משליחים, אנחנו כאילו הקרח שמח... יש משהו ב...
1: תראה, אני במקור, אני בכלל קיבוצניק, אני מקבוצת יבנה במקור, אז אני חושב שזה משהו, כן.
2: וואו,
0: הוא עונה לי בעצמי. טוב, מתי הולכים ליעניב? אלמוג, אני ביום שישי, בסוף שבוע אני ברחובות, מתי קופצים ליעניב?
2: מה, יניב גם מרחובות?
0: לא, הוא נס ציונה, אני יניב חיון.
2: וואלה, וואו.
1: יניב
0: הוא
1: נס ציונה, כן.
0: לא, אני חייב לקפוץ אליו הביתה, אני חייב.
2: צריך לפזר יניב חיונים בטיסות, כמו מאבטחים סמויים, אתה יודע, צריך גם כזה אזרח כזה עם תושייה.
1: לא ראיתם את הממים שיצאו, לא ראיתם את הממים שיצאו, שאם יש טרור עתק, עכשיו הדבר יש לנו את הסט מפסט הישראלי.
0: כן, בדיוק. כן, אני יניב חיון באלל, זה התפקיד שלי.
2: יו, תשמע, כאילו קרה לך איזה נס זה, תקשיב, בטח הראש, נניח, כאילו רק אחרי זה, עכשיו אתה קולט, כאילו זה נראה נורא מפחיד, אני לפעמים כאילו, היו לי מקרים של כמעט תאונה קשה, ואז אחרי זה הראש לך מריץ את זה, כאילו, אתה קורא לך מהלך היום, אתה אומר, בוא נעים מול הפותח ההודי.
1: בוא אני אספר לך משהו, בדרך, אנחנו באנו מטוקיו, בדרך מטוקיו לדובאי, ראיתי סרט שהחלק הראשון שלו זה התרסקות מטוס לים.
2: אוי ואבוי.
1: איזה הזיה.
2: אוי ואבוי.
1: עכשיו לא צחרתי את זה בכלל, היום בבוקר, פתאום נזכר, רגע, 10 שעות לפני זה ראיתי סרט שהיה אותו, כאילו אותו זווית מטוס.
0: וואו, חכה שיצא הסרט על הסרט הזה.
2: יצא.
0: טוב, אז סימן תביא.
2: אבל אני אגיד לך מה הבעיה, ברדלי קופר יהיה יניב חיון, תביא, כאילו, וזה מאבד את כל האותנטיות. כאילו, ברדלי קופר נהיה יניב חיון. היי, תקשיב, אלמוג.
0: והוא יסתכל לכל הנושאים ויגיד, watch me doing this, במקום איזה אינסטלטור שלך. תגיד, טוב, סימן תביא על סעודיה. מאיפה כל הכסף להסתובב ככה בעולם?
2: מה אתה נכנס לו?
0: לא, כי הוא מנס ציונה, אני יודע כמה מרוויחים מנס ציונה. רגע, אתה נעלם לנו.
2: הנה, ירדה קליטה.
0: נעלמת לנו, איפה אתה 30 שנה?
1: 30 שנה אני עושה את הטיולים האלה.
2: וואלה.
1: ולכן מדינות כמו מאלי, אתה יודע, אינדונזיה, דברים כאלה, טיבט.
0: האמת שאתה...
2: סלי איראן, הכסף נורא נמוך שם עכשיו, הריאל.
0: כל הכבוד.
1: אמרתי לסעודים, anyway הייתי בא אליכם.
2: כן,
1: וואלה. או ככה, או ככה.
2: איך התייחסו הסעודים אליכם? סתם מעניין אותי.
1: וואו, אתה לא מאמין איזה וולקאם. כאילו נתנו לנו מלא אמבולנסים. על כל נושא הרופא. בדיקות, אוכל, מפה ועד הודעה חדשה, כאילו ברמה, כאילו, הכי אותנטית.
2: ורגע, ובאמת...
1: אורז ועוף, אבל
2: חבל. ובחזור, באמת היו ישראלים שהתקשו לעלות על המטוס בגלל שזו אותה חברה וכאלה?
1: הם רצו באופן טבעי, אמרו בואו נעשה בדיקה יסודית, מי הטייסים, מי האנשי צוות, אתה יודע, לא נפול באותו מקום פעמיים.
2: שמע, אלמוג.
1: עשו את הבדיקה ועלו.
2: תעשו הגומל קטן, יאללה, נו, מה אכפת לך, מאמינים נותן?
1: אבל היום בבוקר, הסבא הלך עשו בבוקר.
2: אה, מלך, מלך, איזה מלך.
0: תודה, אלמוג.
2: אלמוג איתה לי שטס עם משפחתו בטיסת פליי דובאי, וזכה להיות ליד יניב, סתם. תודה רבה לך, אלמוג.
0: תודה רבה, שמרו על עצמכם, ותמשיכו לנסוע, ניצחתם את החיים.
2: ביי, תותח, ביי.
0: העיקר אמרת לי, תביא לי רק מארבעה גיבורים, זה אייטם.
2: האמת שכן, לא.
0: סויין.
2: לא, אייטם מדהים, אייטם מדהים. לא, כי אני אגיד לך, ראיתי אתמול כאילו אנשים שהביאו כבר מהכיסאות האחוריים לגמרי, אתה אומר? אני לא רוצה עכשיו שיביאו לי איזה מישהו שישב בכיסא ליד השירותים כזה לאחורה, לא ראה בכלל מה קרה, התעורר. תחשוב שיש את זה שנרדם והתעורר רק בסעודיה. תבין, הוא לא היה בכל האירוע.
0: כי כשהתוכנית הזאת צוללת 4,000 רגל למטה, יש את פתחי שיקפוץ על ההגאים ויביא לך את
2: האייטם. אתה לא יניף, אין בך. אתם לא אותו סוג של יונק, אתה ויניב חיון.
0: רחובות נס ציונה, נס ציונה רחובות סיינט.
2: כי זה מה שמייחד את יניב חיון, נס ציונה.
0: נצא ונחזור עם דילמה מיוחדת.
2: אגב, נס ציונה זה כאילו נס של ציונה. טוב, ביי.
0: ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בום, כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום, מקבוצת אלי להב.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
2: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
4: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
5: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 1.20 על 1.20, רק ב-49 שקלים למטר רבוע. אבו קף, מרכז הקרמיקה, המנוף 1, עמק שרה באר שבע, 08-690-200.
13: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
14: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי, חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
15: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

0: אוקיי, יש לי גם דילמה.
1: יאללה, תענו. רואי פרץ, בוקר טוב.
2: מי נתן את הצעקה?
1: אני שרתי.
2: אתה?
1: סרט מצוין!
0: מי זה הפלצט הזה? כן, רואי מה קורה.
2: היית נשמע כמו קרובי. נו, מה איתכם?
1: בסדר, מה שלומך?
2: טוב, תודה. כל טוב.
1: תראה איזה גור דילמות מסכן אתה. ביום שהכי כיף להביא דילמה,
0: הכי כיף,
1: לא הבאת הדילמה. ביום שבאמת העם יושב מול המסכים והרדיו,
0: כולו מדולם,
1: ורוצה, טוב, לא משנה, אנחנו עשינו את העבודה בשבילך, רואי, אתה שומע?
0: אני אתחיל את הדילמה שלי הראשונה, אוקיי?
1: יאללה.
0: פתחי, אני אתן לפתחי.
2: הבאתי דילמה, הבאתי.
0: הבאת?
2: הבאתי. לא יודע מה יצא ממנה, אבל
0: בוא נעשה את זה מהר. אני עושה לפתחי את הדילמה, אוקיי?
1: יאללה.
0: פתחי, אתה אוהב לטוס?
1: מאוד.
0: אוקיי. אני נותן לך שאתה יכול לטוס לאן שאתה רוצה, בביזנס, מתי שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה, טוב?
1: כן.
0: אבל.
2: חינם.
0: חינם. אבל, פתחי, אתה נמצא איתי על טיסה, שבה קורה בדיוק המקרה שקרה אתמול, אוקיי? רגע.
1: ואתה הגיבור?
0: אני הגיבור, ואתה יוצא שם, תקשיב, כאילו בסרטונים שומעים אותך בוכה, אוקיי? שומעים אותך צורח, שומעים אותך כאילו זורק דברים על הקיר, תצילו אותי, אני לא רוצה למות, כאלה, אוקיי? ורואים אותך גם. אתה מקבל טיסות לאן שאתה רוצה.
1: לא לוקח.
2: יש עליו קלוזה
0: בגול זומי מצולם בדולי, אנחנו רואים רק אותו בסרט.
1: אבל אם אתה הגיבור שהשתלט על ההגאים ואני מאחורה מחבק מחבל בקטע של...
0: לא, זה ברור מה זה. לא, אתה יוצא פתט.
1: לא, לא. מה פתאום, נראה לך? מבחינתי תתרסק אתה וכל המטוס. ואני אסע פעם בשנתיים
0: לקוסובו.
1: לקרודוס. מה פתאום?
0: יאללה, תן פתחי.
2: רגע, אני גם אגיד, אני גם לא לוקח. מה זה? זה לדיראון עולם.
1: לא, אם זה אתה, רואי, אני לוקח.
0: לא, זה בנוי על הדינמיקה שלנו.
1: ברור, אבל רואי, שיהיה ברור. אם אתה הגיבור ואני מקבל טיסות בכל העולם ויצאתי קצת סיסי, אין בעיה, אבל מולו לא.
0: זה כמו ג'ורג' וסיינפלד. אתה מכיר את זה שנשרף הגן ורואים אותו בסרטון הבטחה, דוחף את הילדים ובורח. יאללה,
2: האמת שאתה אומר זה לא קשור לטיסה, זה קשור לזימרי.
1: האמת שהדילמה שלי היא מיותרת, כי אני רציתי לעשות דילמה של אתה מקבל טיסות בכל העולם או להיות יניב חיון.
0: ברור שלהיות יניב חיון.
1: סבבה.
2: יש כאלה ש... יניב חיון.
1: זה האינסטלטור ש...
0: תראה,
1: זה הולך ופוחת הדור.
0: מעניין את עצמי, איך יניב חיון מפרסם את עצמו עכשיו.
1: יניב חיון זה סופרמן פלוס בטמן פלוס איירון מן שהציל אתמול את ה...
0: לא, אבל זה כאילו אינסטלטור.
2: יניב חיון זה אינסטלטור?
1: כן.
0: זה בטח כזה, טיפלתי באר דובאי, אני יכול לטפל בסיפון שלך, נכון?
1: זה
0: כאילו...
1: זה מצחיק! שביום ראשון הוא הולך לשחרר גומיות. זה מצחיק, שהיא אומרת לו, תקשיב, כן, נראה לי שאני יכול...
0: זה נוזל לי, יניב, זה עדיין נוזל לי. עכשיו, יניב, לא משנה מה עושה לך עכשיו, בעבודת אינסטלציה, אתה לא מתקשר להתלונן, נכון? כאילו, גם דפק לך את כל המערכת, אתה טוב, יאללה, רואי.
1: זה סטנדאפ.
2: תשמע, אחי, הוא יכול לדפוק עכשיו מחירים,
1: ויפקד
2: איתו.
1: כן. אתה מזמין אותו להחליף גומיה, ויושב איתו 3 שעות לשמוע את
2: זה. אתה זורק עליו בקלאות, דילמה שלי, בוא נה, הבאתי אותה עכשיו, אני אומר לך, לפני 10 דקות.
0: בלי הצוות.
2: בקיצור, טיסות מוזלות.
1: מה?
2: טיסות מוזלות.
0: מוזלות.
2: מוזלות, לא חינם, חינם, חינם, מוזל. $100 פחות, $200 פחות.
1: חלום שלי.
2: 260.
1: נו.
2: כן, כאלה.
1: כן.
2: אתה יודע, אתה מוצא את הטיסה הכי גדולה, מורידים לך עוד 150 דולר.
1: אוקיי.
2: אבל הטיסה שלך... לא הולך אחורה, אתה מכיר שזה כזה, המשלת...
1: שהוא קרש, 90 מעלות.
0: אבל של כולם הולך אחורה, רק שלך לא.
2: לא, ברור. עכשיו, הרגע, אבל יש עוד קטנה. האור, נכון, יש לך את האור, לפעמים אתה רוצה, אתה מחפש איזה משהו, לא יודע.
1: דלו כל הזמן.
2: אתה מדליק אותו, זה נדלק לכל השורה. כל עד פינת ה...
0: והמזגן?
2: גם האור... לא, גם המסגן, אחי, כל מה שאתה רוצה זה לכל השורה.
0: לא, המסגן שבור, כמו באוטובוס. אתה מכיר את זה שאתה מגיע לאוטובוס וכיתו, למעלה הוא שבור ויש עליך מפל רוח.
1: נשמע לי דילמה מעודקת.
2: אתה צריך לבקש מזה שלידך. אתה צריך להגיד לו, אחי, אפשר קטנה, רק תכוון טיפה אליי כזה.
0: וואה, אני לא יודע, אני לא יודע.
1: טוב, יש לי דילמה, רגע.
0: אני לוקח.
2: רגע, נועם, לא.
1: לא לוקח. אני גם דילמות לא מודקות ומנוסחות, אני לא לוקח. רואי, תקשיב, יש לי דילמה.
2: דילמות לא מודקות? איפה את מעט השטויות האלה?
1: יש לי דילמה. פעם בשנה אתם...
2: הפינה הזאת לא מודקת.
1: פעם בשנה אתם מקבלים טיסה ומלון וחופשה בניו יורק. פעם בשנה. אבל... אתם יושבים כל הטיסה ליד תינוק שצורח כל הטיסה, והוא צורח, זמרי! זמרי! זמרי! כל הטיסה הוא צורח זמרי, וכל המטוס שונא אותך, אבל אתה קיבלת חופשה.
0: הדילמה שלי הייתה הכי טובה, לא יעזור לכם כלום.
1: כן, ברור, כי היא שלי.
2: לפי דעתי הדילמה של... כן. אם מדרגים, זמרי לקח מקום ראשון.
1: כי כל החיים שלו זה התחרות ביני ובינו, אפשר לחשוב. שאני אצא
2: לו... עכשיו, תבין, עכשיו אחד הכותבים, עידו אלדר, אחד הכותבים בממפינה, הוא חוזר אליי עכשיו לעזור לי בדילמה.
1: תעלה אותו.
0: הכותבים, אני...
2: רגע, לעלות אותו?
1: כן, תעלה אותו, נשמע את אחד הכותבים.
2: יו, חכה, אתה יודע, הוא מתעלף.
0: מזג אותו.
1: כן, ממש...
2: אני מבזג, חכה.
1: ממש לארי דיוויד.
0: כותבים.
2: אבל תקשיבו, הוא מתרגש, אל תהיו איתו כמו שאתם.
1: מה פתאום?
2: יהיו נעימים, אני ממזג.
0: הימים שעוד נכונו לנו שיהיו נכונים,
1: אף אחד לא יודע מה המילה, רכונים?
0: שיהיו משהו עם אימא, שיהיו
1: מוכנים
0: מעלינו.
2: עידו,
0: מה קורה?
1: עידו, מה העניינים? אתה בשידור חי ברדיו.
0: קבל דילמה, עידו.
2: עידו,
3: שומע אותי?
1: כן.
2: עידו, אתה כרגע נמצא איתי עם פתחי ועם זמרי ופינת דילמה הבאה. למרות, תעלה אותו. כזה. אז העליתי.
0: עידו, אתה
1: שומע איתנו? עידו?
2: עידו שומע או לא שומע?
0: נראה לי שעידו קרס.
1: כן, נראה לי שאין קליטה או משהו כזה.
0: נראה לו שהוא צריך את יניב חיים.
2: אוקיי, טוב, לאבא, יאללה, נו, שחרר.
1: לאבא, טוב.
0: מדהים, אפילו השיחה שהעלית לו הייתה מעודקת, רואי היום. זה תקשיב, הכל קרס פה.
1: או שהוא ניתק מלחץ.
0: נראה לי שהוא ניתק מלחץ.
1: הוא בורח.
2: תקשיב, לא, אני אגיד לך מה, הרי אתם לא פשוטים.
0: מצד אחד יניב חיון, שרץ להשתלט על מחבל ושיחק עם הגאים של מטוס, מצד שני עידו מפינת הדילמה, לא יכול להתמודד עם לעלות לשידור חי.
1: לא, לדעתי יש משהו על הקו, בקו, זה היה נשמע כאילו הוא לא שומע אותם.
2: לא שהוא לא יכול להתמודד, אחי, הם רוצים לעלות כל פעם, פשוט פתחי נותן לי פס. הוא אומר לי, אתה לא מעלה.
1: אז שבוע הבא אנחנו מעלים אותך ביחד עם כותב, בסדר?
0: עם כותב?
2: יאללה, סגור.
1: עם אחד ממחלקת הכותבים.
0: רואי, תודה.
2: אחי, אני לא... אבל זמרי, אני לא אחראי למה שיהיה.
0: כן, מה, טירוף. יאללה, רואי, תודה, אוהבים אותך, ביי.
1: תודה רבה רבה.
2: טוב, חבר'ה, קרה לנו נס גדול, עם ישראל.
1: לא צריך
2: את הסכם
0: הזה.
1: כן, זה לא כתוב.
2: לא רק שואל אותך,
0: יאללה,
2: ביי, ביי.
1: גם
0: לזה,
1: תבוא מעודד.
0: לא צריך בסוף את כל הפרידות האלה
1: של ספק. ותבוא כתוב לזה. עברנו השבוע הזה, אני ואתה וכולנו וכל עם ישראל.
0: כן, ניב, יש ברקו. עכשיו נראה לך נשים ברקו. עכשיו זה הזמן לברקו. זה הזמן עכשיו בסוף התוכנית שכולם רוצים לעוף.
1: נכון, תהיה איזה קטטה עכשיו בימית 2000 וכל הקפלניסטים יגידו, הנה, מה שווה תשעה שבסוף יש לך אירוע שהוא הזו. מה? אפשר לשמוע את שימי תבורי?
0: אני נותן לכם כלל. שנה הבאה לפני חול המועד, תגידו לנו שככה נשמע חול המועד שלנו, טוב? שאנחנו נדע אם לקחת חופש.
1: יאללה חברים.
0: כן, אני יודע שפרסר זה גרגירן זה ללן, אבל מה זה, ביידיש כאילו?
1: כן, ברור. בירמנית.
0: החכה בימים שישה.
1: והעורך והמפיק.
0: של המפיקה. נו.
1: מה זה?
0: נו.
1: מה אתה מאיץ בי?
0: מאיץ בי, רצתי רצתי.
1: בואו נגיד תודה רבה איטית ומשמעותית לעורך והמפיק ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאים שלנו משה רחמקין ולאורן אשטיבקרז, ולאיש הדיגיטל שלנו איציק
0: זר. אנחנו פתחי וזמרי, תוכנית הפנטואליה שקובעת את סדר היום גם בחול המועד. ואיך פתחי תמיד אומר,
1: נס גדול היה אתמול.
0: מצחיק. ביי, ביי.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינה ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב את
6: שמה

0: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
4: הם נתנו את הנשמה ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע ליריד הלב עם המילואימניקים בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
5: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
6: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
7: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
8: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
9: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
10: התחדשנו! רוצים להאזין לנו בזמן אמת מכל מקום בעולם? להתעדכן בלוח השידורים, אקטואליה, בידור וכל הספורט שבדרום? כל העדכונים ודיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
2: צהריים טובים, השעה 12 באולפן זיו מאור. חברת אלה הודיעה כי תציע טיסות חילוץ מדובאי לתל אביב במחיר אחיד של $249 ללא כבודה. הטיסה הראשונה צפויה לצאת מדובאי כבר מחר. המטוסים שהשתתפו במבצע החילוץ יצאו מישראל ללא נוסעים, והמהלך תלוי באישור סופי של משרד התחבורה. הערב כנס ראש הממשלה את הקבינט המדיני-ביטחוני לדיון בעקבות ניסיון החטיפה אתמול. באיחוד האמירויות נפתחה חקירה בחשד לפעילות טרור, ובישראל מעריכים כי המחבל יועבר בקרוב מסעודיה לאמירויות לטיפול בידי רשויות האכיפה שם. בבג"ץ מוסיף להתנהל הדיון במועמדותו של תומך הטרור סמי אבו שחאדה לכנסת. השר איתמר בן גביר, שהוא גם עורך דין, מייצג בדיון את עמדת מפלגתו. אנרכיסטים פעילי שמאל התומכים בשחאדה מתפרעים מחוץ לכותלי בית המשפט. ובתוך האולם השופט אופר גרוסקוף שאל את נציגי הפרקליטות מדוע לא עמד שחאדה לדין בגין דברי הסתה שפרסם. על התבטאויות חמורות פחות בפייסבוק הוגשו כתבי אישום, תהה גרוסקוף. השופטים שטיין וחשר גילו את דעתם במהלך הדיון שתוכן הפרסום של שחאדה הוא אכן תמיכה בטרור. ובמקביל, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית נועם סולברג קבע כי סרטון הבינה המלאכותית של סיעת הציונות הדתית, שבו נראים היועמ"שית המודחת מיארה ושופט העליון יצחק עמית נגררים על ידי המשטרה, אינו פסול כתעמולת בחירות. בהחלטתו כתב סולברג כי טעמו של הסרטון רב אמר, אך אין בו עילה לפסילה. ארצות הברית הסירה את סוריה מרשימת המדינות האסורות בייצוא ביטחוני. מוקדם יותר השבוע טען שר החוץ הסורי כי רמת הגולן היא שטח ריבוני של סוריה, בניגוד לעמדתה הרשמית של ארצות הברית. שופטי העליון אישרו לחשוף את שמו של אריה המדרור, שכיהן כקצין המודיעין של אוגדת עזה בזמן טבח שמיני עצרת. גורמי שמאל טוענים כי המדרור לא התייחס ברצינות הראויה לידיעות מודיעיניות שהתריעו מפני הטבח. היסטוריה בבורסת תל אביב, מניית חברת ההייטק פלו אלטו חצתה את רף הטריליון שקלים. זוהי החברה הראשונה בהיסטוריה של הכלכלה הישראלית החוצה רף זה. פקידי משרד האוצר אישרו את התכנות יוזמת סמוטריץ' להוזלת מס הבלו על הדלק בסך חצי שקל לליטר לחודש הקרוב. המהלך צפוי לנטרל את התייקרות הדלק לשיא של כל הזמנים שנכנסה לתוקף הלילה. המהלך עדיין טעון את אישורה של היועמ"שית המודחת. תחזית מזג האוויר מיד לאחר חסות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
4: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
4: כוכבית 6188.
2: היום וערב יוסיף להיות קר מהרגיל לעונה, גשם קל ייתכן בצפון ובחוף.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
2: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
6: בחצי היורם
7: יורם סוויסה
0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
8: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
9: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: נקניקיה, בלחמניה, אז שילמתי רק חמישייה. החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
11: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
12: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
13: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
14: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב את.

0: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
1: עמוס תמם?
2: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
3: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
4: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
5: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: סו כל מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
7: בחצי היורה. יורם סוויסה.
8: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
9: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
10: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
11: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ואין בהצלחה.
12: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
13: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
14: לחם ברדיו.
13: לחם ברדיו.
14: בחצי היורם.

0: יורם סוויסה.
1: אהלן, היי, אתם מאמינים? זהו, יום חמישי היום, היי. חב בתשרי, היום יומו הראשון של חודש אוקטובר, 1 באוקטובר היום, יום חמישי, חב בתשרי, אמרנו, כן, מועדים לשמחה, חול המועד סוכות, אני מקווה שכולכם בטוב, כולכם בכיף, זה היום האחרון של חול המועד, זהו, זה יצא כזה ארוך, שבוע מלא בחול המועד, מחר ערב חג, שני, אבל רגע, תכף נגיע גם לשם, בהמשך התוכנית אנחנו נביא לכם קטעים אחרונים מהמצעד הישראלי השנתי, היום אנחנו נהיה עם בן צור ועם זמר השנה אייל גולן. וגם סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע, מחסני חשמל ושנה חדשה עם תכשיט חדש בטיטניום.
0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
2: צהריים טובים לכל המאזינים, צהריים טובים ליורם המתוק, שנה טובה ומתוקה, שנה של שמחה, של מתיקות, של עושר, של פרנסה טובה.

0: טובה, של זהב, של יהלומים, ואם כבר מדברים על הזהב ויהלומים, אנחנו מדברים על טיטניום כמובן. חברים, בואו תקשיבו את המבצעים, בואו תסמכו את האישה, זה מצווה מהתורה. עגיל, יהלומים, קראת כל צד, עם תעודת IGI, יהלום מעבדה, במקום 2,890 ו-1,990. זוג עגילים, 3 קראת, כל אבן קראת וחצי, עם תעודת IGI. במקום 3,690 ב-2,890, צמיד סוליטר עם אבן שהיא חיתוך עגול או חיתוך אובלי או חיתוך מרכיזה ב-1,990, שרשרת סוליטר קראט בצורה אובלית, בצורה עגולה, במקום 2,490 ב-1,790, כמובן הכל עם תעודת IGI, אחריות לכל החיים. חברים, מצווה מהתורה לשמח את האישה. מה שאתה משקיע באישה, הבית יהיה שמח, יהיה לך שנה, מה שאומרים ביידיש, לופרח. אז אני מזמין את כולם להגיע לטיטניום, מרכז השוני ותשתימה לדון במילה. אתם מוזמנים.
1: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב, באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.

חג סוכות שמח מפלנט באר שבע. הנה זה מתחמם, הנה זה בא. סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע, פסטיבל האי הנעלם, מחכה לכם פעילויות מדהימות ומהנות לכל המשפחה. הפסטיבל הזה קורה בין ה-29 בספטמבר עד הראשון באוקטובר, 11 בבוקר עד 4 אחר הצהריים, הכניסה היא חופשית. ומה, מה, מה, מה, מה? סרט, ברור, סרט ילדים ב-25 שקלים ברכישת המנוי המשפחתי. אתם לא יודעים מה זה? 10 כניסות ב-250 שקלים בלבד. את המנוי הזה אפשר כמובן, ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר, וניתן לממש עד סוף השנה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק או בקופות הקולנוע. חג שמח, סוכות מהסרטים בפלנט.

0: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה.
1: יש השנה אומן אחד שפשוט אי אפשר היה להתעלם ממנו, עם קול ענק, יצירה מדויקת והמון נוכחות שהלכה והתחזקה לאורך כל השנה. הוא הביא לנו מוזיקה שנכנסה ללב, קהל שהלך אחריו ואיפי שהוכיח שיש כאן אומן עם דרך משלו. זה הזמן להכריז על דאבל זכייה באומן ואיפי השנה של המצעד שלנו. בן צור!
2: צדיק שלי, כמה טובה.
3: תודה רבה.
1: שאוהבים אותך כאן כולם.
2: מה קורה?
1: תחייך, אנחנו רוצים לראות חיוך.
2: מבסוט, מה?
1: חיוך, שנה טובה.
2: שנה מתוקה.
1: ברוך הבא, דאבל זכייה.
2: איזה כיף.
1: נתחיל עם אומן השנה.
0: וואו. אומן השנה.
1: ונמשיך. ונמשיך עם איפי השנה לשנת תשין פי וו. הוויה חלק א'.
0: איפי השנה.
2: איזה כיף לראות את זה.
1: תן לי את זה, שיהיה לך נוח. איך אתה מרגיש, תגיד? תספר לנו, שתף איתנו.
2: מתרגש, מתרגש מאוד. כיף להיות כאן. זה לא מובן מאליו. עברנו דרך מטורפת, שנה מטורפת. וברוך השם, הנה, תראה, השם גאון.
1: יש לי פתרון בשבילך להתרגשות. יש כאן כל כך הרבה דברים מתוקים וטעימים. תבחר אחד, אני מרשה לך, למרות שאף אחד כמעט לא נגז
2: מה
1: בזה.
2: מה אתה ממליץ לי?
1: רגע, אבל מה שאני לא ממליץ לך, אני רוצה שתברך, ככה שתזכה את כולנו. יאללה. מה שבא לך? מה שבא לך? יאללה. הענבים נראים נהדר.
2: ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי העץ.
1: אמן. עכשיו יש לנו שנה.
2: רבה גבוה, נראה לי פעם ראשונה מישהו אכל פה אצלכם בעם.
1: תשמע, אין ספק שאתה השנה נתת בראש, הבאת שורה של להיטים. בוא ספר לי איך אתה מרגיש, איך אצלך עברה השנה.
2: כמו שאמרתי, שנה מטורפת, מלאה בעשייה, זכיתי להתחתן גם השנה, ותוך כדי
1: ככה... מזל טוב.
2: הוצאנו באמת, תודה רבה, הוצאנו את האיפי הזה, ומנורות, וקיסריות, ואצטדיונים, והמון המון לחץ, והרבה אהבה מהקהל. וזו הייתה השנה הכי משמעותית בחיים שלי. וחשוב לי להגיד שזה הכל של השם יתברך, אני רק שליח בדרך.

0: ברוך השם, בשנה שעברה קיבלת ממני את הפרס, ואז סיפרת לנו שאתה עומד להתחתן. יש לך בשורה השנה לספר לנו? יש משהו בדרך, אני לא רומז, אבל...
1: כמו שאמרתי, אז כל דבר בעיתו בזמנו, מתי שהשם מחליט.
0: אמן, מתי שהשם מחליט. ספר לנו רגע מה הסיפור שלך ואהבת השם גורדון. איך השיר הזה בעצם חובר ו...
1: קודם כל, את אהבת השם אני מכיר באופן אישי, ואוהב אותו מאוד, הוא חבר שלי.
0: מה בקודם, השיר או החברות?
1: קודם כל נפגשנו, אהבתי אותו מאוד בתור בן אדם, ועשינו ביחד בריכות קרח, הוא נכנס, אמרתי לו, תשמע, אתה מטורף, אני לא מסוגל. והייתי איתו ככה באמת באיזה יום כיף כזה וזה, ועלה לי ככה, הרגשתי איזה סוג של חיבור איתו, כי זה אמנם לא דומה אגרוף ומוזיקה, אבל בשליחות שלו, במה שהוא עושה בעולם, שהוא מקדש שם השם ברבים, ונלחם נגד כל אומות העולם, ועם שם כזה, אהבת השם, וזה הרגשתי איזה צורך כזה מבפנים לעשות על זה משהו. וגם אני הזדהיתי איתו, כי כאילו אני שר על השם ועל אמונה, ומחזק המון אנשים, ואני גם לא מגדיר את עצמי דתי או משהו כזה, אבל אני בא לאנשים ממש, אתה יודע, יצא שאני בא להם טוב איכשהו, הצלחתי לנרמל את כל הדבר הזה שנקרא אמונה, והרגשתי שאנחנו צריכים לעשות משהו ביחד, והשיר הזה נולד, ברוך השם. אבא

0: לחלום.
1: יפה מאוד. תגיד, מה מצפה לנו בשנה הבאה?
2: להמשיך לשמח אנשים, להמשיך לקרב לבבות, להוציא מוזיקה טובה. ואני מזמין אתכם, בעזרת השם, לכל ההופעות הגדולות שנעשה שנה הבאה.
1: תגיד, היית מאמין, תכף תבצע את אהבת השם על הבמה שלנו, היית מאמין שכל העם יצרח ככה חזק?
2: האמנתי, כן. בשיר הזה ספציפית ממש האמנתי, ברגע שכתבנו את זה והמשפט הזה יצא שכל העם יצרח, חיוונו ממש לעשות קידוש השם ולגרום לאנשים לצוק את הדבר הזה, להמליך את הקדוש ברוך הוא. וזה חשוב לי להגיד שזה קול של השם. אתה יודע, אומרים על כבוד השם אי אפשר להתווכח.
1: כל המדינה צופה בנו, כל המדינה מאזינה לנו, צופים בנו בערוץ 24, מאזינים לנו בכל תחנות הרדיו. הנה המיקרופון שלך לברך את כל עם ישראל עכשיו.
2: מברך את כל עם ישראל בשנה טובה ומתוקה, שיהיה לכולם שמחה ובריאות והצלחה, ותגשימו את עצמכם, ואל תוותרו על החלומות, ואל תשכחו בחיים שאין שום ייאוש בעולם כלל. ודווקא מהמקום הכי רחוק, אתם הכי קרובים. השם יתברך שומע הכל.
1: ושכל העם ימשיך לצרוח.
2: שרק חזק. ימשיכו לצרוח.
1: הבמה שלך, בן צור!
2: תודה רבה.
1: אהבת השם.

0: בחצי היורה עם יורם סוויסה.
1: איזה יורה, איזה יורה, איזה יורה.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: כבר אוטוטו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
10: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
2: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. אורחים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
6: ומרכז
11: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
12: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.

0: איזה כיף. זה אומר שסוף שבוע. אם אנחנו שומעים את השיר הזה, תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת, ולסוף שבוע, ולערב חג, ולחג. הכל הכל מחכה לכם בתבל. אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים, מועדים לשמחה, חול המועד שמח, עוד רגע חג שמח. למיס תבל מרכז אירועים, שלום לענבל בן עמי.
1: מה קורה, אורם? רגע לפני שאנחנו אומרים מועדים לשגרה, כן. כי עברנו כבר את כל החגים,
0: אז אוטוטו
1: שמחת תורה. אבל אנחנו קוראים לזה חג שני, נכון?
0: נכון,
1: כאילו אצלי
0: נכון.
1: בבית זה חג שני.
0: חג שני, אחר כך שמחת תורה.
1: בדיוק.
0: אחר כך שמחת תורה, אחר כך שמחת תורה.
1: בדיוק, בדיוק. אז תקשיב, אחרי שכבר אכלנו את כל הראש ואת ה... כבר אין לנו כוח לבשל, אני באמת אומרת לכם, תקשיבו לי, תקשיבו ליורם, מחר... אף אחד לא מבשל, בשביל מה לבשל יש את תבל. די, עשיתם את הכל מעל ומעבר, גם אם ערכתם וגם אם התארכתם והבאתם, בואו לכאן, תפתרו אפילו את הקינוחים, תבואו עם הוגה, עם סברינות שיש פה, תבואו עם חלות, עם כל הדברים שיש כאן, עם הדברים הטעימים, יש פה פשטידות ויש פה שניצלונים, ומטבוחה והחמוצים של תבל, ויש פה צלי בקר וכל כך הרבה דברים, תביאו את זה איתכם, די, לא מבשלים יותר.
0: בשביל מה לבשל? בשביל מה לבשל? יש את תבל, בשביל מה לבשל?
1: בדיוק.
0: בואי נה, תקשיבי רגע, אני חושב על זה, אנשים, בחג הקודם דיברנו איתם, ערב חג, היו צריכים להכין ארוחה, כל חול המועד, כולם עורכים, מתארחים, מכינים אוכל, זה מרגיש כאילו, נכון, זה נהדר, זה יום שישי, וזה גם חג, וגם חג שמחת תורה, וחג שני, וכל האנרגיות האלה, ובכל זאת, את יודעת, זה לא פשוט. לעמוד ולהתחיל עכשיו להכין עוד סלטים, עוד בישולים. אז בקלי קלות מגיעים אל תבל ואפשר למצוא שם כמה סוגי סלטים, חדדים לנו.
1: למעלה מ-90 סוגי סלטים.
0: מנות ראשונות, מנות עיקריות, תוספות, קינוחים, לחמים, פינוקים.
1: אפילו פירות תוכלו למצוא כאן. וואו. הכל מהכל נמצא כאן. אתה יודע, הכי סיוט מבחינתנו זה לעשות את כל ההשלמות. לכי תעשי קניות ותביא השלמות, ולכי תקני במקום אחר את הסיפוחים.
0: זה גם לא משתלם. זה לא משתלם,
1: נכון,
0: גם
1: הכל
0: כלכלית.
1: הכל במקום אחד, בבית אחד אתה נכנס. קודם כל, האווירה פה היא כיפית. אתה מרגיש מאוד טברנה כזאת. כיפית, יוקרתית. אתה נהנה מזה. אתה נכנס ויש סדירה כזאת של כל... איך שאתה נכנס? בוא נעשה רגע. אתה נכנס,
0: כן.
1: יש בצד ימין שלך את כל סדרת הסלטים, אימאלה. בצד שמאל שלך, בפינה כזה, יש את כל הקינוחים וזברינות ועוגות ודברים טעימים.
0: אבל רגע, מנות ראשונות, דילגת לי על המנות הראשונות, אני בלחץ.
1: בדיוק, לא, רגע, פשוט הסברתי, אני עוברת עם העגלה.
0: אני אוהב דגים מטוגנים.
1: יש, בדיוק. יש סדרה של דגים שלמה, ממש סדרה שלמה. פיש אנד פיש.
0: פיש אנד פיש. אני אוהב פיש
1: אנד פיש. מהכל תוכל למצוא כאן, כולל דגים, אתה יודע, סלמון בטיבול, מזרחי, ועזבי טיבול, הכל תמצא כאן. יש פה קציצות, ממולאים, קוסקוס, קוסקוס לבן, צהוב, הכל מהכל תוכל למצוא כאן.
0: אורז עם צימוקים. אורז עם צימוקים.
1: אתה נגעת פה בנקודה, יש פה לדעתי 13 סוגים של אורז. איך יכול להיות? תבואו לראות. באמת, זה מטורף. המבחר כאן... מטורף, אז אני אומרת לכם, היום לא מבשלים, מחר, לא מבשלים.
0: גם היום לא מבשלים, לא צריך להתאמץ, לא קניות, לא קניות היום, אל תשלחו אותו, אל תשלחי אותו לעשות קניות, לא, אין שום קניות, שום קניות.
1: אני מבטיחה, יורם, שאני לא שולחת.
0: זהו, לא לשלוח אף אחד לעשות קניות. בוא נסכם, מחר, יום שישי, חג שני, ערב חג שני של סוכות, שמחת תורה, פתוחים מאיזה שעה, עד איזה שעה?
1: מהשעה 6 בבוקר ועד השעה 3 בצהריים, לב העיר באר שבע, רחוב בית לחם 1. בווז אתם יכולים לרשום תבל מרכז אירועים, וזה יביא אתכם עד לכאן. יש פה חנייה בשפע, בחינם, אתם יכולים לבוא לכאן, להחנות, ופשוט לבחור את מה שאתם רוצים.
0: יאללה.
1: אני אעזור לכם.
0: בואי תשאירי איתי, סיסו ושמחו, ושמחת תורה.
1: בשמחת תורה.
0: נו,
1: תבל.
0: ביי, בל כהן, בל עמי.
1: עוד רגע,
0: עוד רגע. אתם בהחלט מוזמנים להגיע, לסדר לעצמכם את ארוחת החג, את ארוחת השישי, את ארוחת החג אחר כך עוד פעם. הכל הכל מחכה לכם בתבל מרכז אירועים. מחר!
2: בחצי היורם.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון רק ב-1490 שקלים. מסך 100 אינץ' JVC QLED רק ב-4290 שקלים. מדפסת קנון רק ב-99 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, רק ב-1690 שקלים. מאוורר מושלם ב-59 שקלים. קטלן יתושים כפול החצר רק ב-69 שקלים. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מסגן נייד ב-689 שקלים. מסגן לסלון שני כוח סוס ב-1390 שקלים. מקרר הפוך אלקטרה ב-1450 שקלים. מטבח חוץ מפואר כולל גריל, קיור וברז רק ב-2590 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-179 שקלים. מכונת אספרסו רק ב-249 שקלים. קומקום נרוסטה ב-19 שקלים. המחירה תתקיים בכל המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל.
1: בחצי היורם.
2: ונדמה לך שאת מושפעת מתנועותיי. את חושבת אני זה שמוביל. לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב עקרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל. זה חלט כשאת פוסעת בין זרועותיי, משתדלת וזה בוודאי מוי.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין, מקבוצת אלי להב.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
7: מבוא סיוון 8, קריית גת.
6: 086-81-0263.
8: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המכירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
9: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
10: יריד אנימה וקוספלי מטורף באישפרו באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספלי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנון. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. מחכים לכם באישפרו באר שבע.
11: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
12: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
13: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
14: מתלבטים בזוגיות? חושבים לשנות מקום עבודה? מרגישים תקועים או חסומים? קחו דף ועט, ציירו לב, כוכב, מפתח או שאולי דולר, ואת השאר תשאירו לנו, או יותר נכון, לאילון בן יוסף. הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה החדשה של רדיו דרום עם אילון בן יוסף. שיחות עם מאזינים, סלבס ובעיקר תופתעו לגלות אילו דברים אילון יכול לדעת עליכם לפי פענוח כתב היד. רוצים להשתתף? שלחו לנו את כתב ידכם בצירוף שם, תאריך לידה וחתימה בעמוד הפייסבוק של רדיו דרום. הכל כתוב, חמישי החל מהשעה 7, כאן ברדיו דרום.
15: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
16: ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר, כפות תמרים וענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. פרי עץ אדר זה האתרוג, יש לו טעם ויש לו ריח. כפות תמרים זה הלולב, לקוח מעץ שיש בו טעם אך אין בו ריח. ענף עץ אבות זה הדס, יש לו ריח ואין לו טעם. ערבי נחל, אין בהם לא טעם ולא ריח. חזל אמרו כי כל אחד מארבעת המינים מייצג שכבה מסוימת בעם היהודי, ומה עושה הקדוש ברוך הוא? קושר את כולם אגודה אחת, והם מחפרים אלו על אלו בבחינת כל ישראל ערבים זה לזה. ואנחנו מנענעים את ארבעת המינים לארבע רוחות השמיים וכלפי מטה ומעלה, וממליכים בכך את בורא עולם בבחינת ומלכותו בכל משלה. חג שמח.
15: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
4: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
17: בחסות
18: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
19: עלם,
18: כפוף לתקנון.
4: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
20: צהריים טובים ומועדים לשמחה, שעה אחת באולפן משה שולדרמן. חברת אל על הודיעה כי תציע טיסות חילוץ מדובאי לתל אביב במחיר אחיד של $249 ללא כבודה. הטיסה הראשונה צפויה לצאת מדובאי כבר מחר. המטוסים שהשתתפו במבצע החילוץ יצאו מישראל ללא נוסעים, והמהלך תלוי באישור סופי של משרד התחבורה. הערב יכנס ראש הממשלה את הקבינט המדיני-ביטחוני לדיון בעקבות ניסיון החטיפה אתמול. באיחוד האמירויות נפתחה חקירה בחשד לפעילות טרור, ובישראל מעריכים כי המחבל יועבר בקרוב מסעודיה לאמירויות לטיפול בידי רשויות האכיפה שם. בבגץ מוסיף להתנהל הדיון במועמדותו של תומך הטרור סמי אבו שחאדה לכנסת. השר איתמר בן גביר, שהוא גם עורך דין, מייצג בדיון את עמדת מפלגתו. אנרכיסטים פעילי שמאל התומכים באבו שחאדה מתפרעים מחוץ לכותלי בית המשפט. בתוך האולם השופט עופר גרוסקוף שאל את נציגי הפרקליטות מדוע לא עמד אבו שחאדה לדין בגין דברי ההסתה שפרסם. על התבטאויות חמורות פחות בפייסבוק הוגשו כתבי אישום, תהה גרוסקוף. השופטים כשר ושטיין גילו את דעתם במהלך הדיון שתוכן הפרסום של אבו שחאדה הוא אכן תמיכה בטרור. במקביל קבע יושב ראש ועדת הבחירות סולברג כי הסרטון הבינה המלאכותית של סיעת הציונות הדתית אינו פסול כתעמולת בחירות. בהחלטתו כתב סולברג כי טעמו של הסרטון רע ומר, אך אין בו אילה לפסילה. ארצות הברית הסירה את סוריה מרשימת המדינות האסורות בייצוא ביטחוני. מוקדם יותר השבוע טען שר החוץ הסורי כי רמת הגולן היא שטח ריבוני של סוריה, בניגוד לעמדתה הרשמית של ארצות הברית. שופטי העליון אישרו לחשוף את שמו של אריה עמידרור, שכיהן כקצין המודיעין של אוגדת עזה בזמן טבח שמיני עצרת. גורמי שמאל טוענים כי עמידרור לא התייחס ברצינות הראויה לידיעות מודיעיניות שהתריעו מפני הטבח. תאונה קשה בנורווגיה, אזרח ישראלי בשנות ה-20 לחייו מאזור ירושלים טבע למוות במהלך שייט קייקים במערב המדינה. יחד עמו נפצע חברו שמאושפז בבית חולים מקומי. ארגון זקה מסר כי הוא פועל מול השלטונות המקומיים לשחרור גופתו ולהטסתה לישראל לצורך קבורה והלוויה. היסטוריה בבורסת תל אביב, מניית חברת ההייטק פאלו אלטו חצתה את רף הטריליון שקלים. זוהי החברה הראשונה בהיסטוריה של כלכלת ישראל החוצה רף זה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
21: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד 22:00 ובימי שישי עד 13:00.
22: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
22: כוכבית 6188.
20: היום והערב יוסיף להיות קר מהרגיל העונה, גשם קל ייתכן בצפון ובחוף.
21: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
20: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
17: בחסות
18: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
19: עלם,
18: כפוף לתקנון.
24: בחצי היורם
25: יורם סוויסה
26: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב, באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: בום! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
27: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב את

0: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, הראשון באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל משבע בערב. כרטיסים לכל ערב ב-30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים, 2026. לחיים אופקים.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
5: מבוא סיוון 8, קריית גת.
4: 08-681-0263.
6: אבוקף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, מטר על מטר, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1, עמק שרה באר שבע, 08-6900-200.
7: בחצי היורה.
8: זה קורה.

0: איזה כיף שחזרתם אלינו, איזה כיף שחזרתם אלינו. שלום, שלום, שלום, ברוכים השבים, שעה שנייה של בחצי היורם, סוף שבוע, זהו, יומו האחרון של חול המועד סוכות. שנאמר שוב, מועדים לשמחה, אני דווקא אוהב, מועדים לשמחה. בהמשך אנחנו נהיה עם זמר השנה, אייל גולן, אייל גולן, זה יהיה איתנו בהמשך, וגם סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע, מחסני חשמל, ושנה חדשה, עם תכשיט חדש בטיטניום.
1: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
0: ואנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש בטיטניום, מחסלים את כל המלאי הישן, וזה הזמן להגיע, להתחדש ולשמח את האישה בתכשיט או בשעון לכבוד החגים, יהלומים, שעוני אופנה, שעוני יוקרה, הכל במקום אחד. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
2: בראש השנה, בראש השנה, הלך להקנה למתנה. בראש השנה, בראש השנה, קנה מטיטניום הפתעה. אז ככה התחלתי בשיר, והתחלתי בפרחה של החיים, מוזמנים לכל הגברים, לכל הנשים. גברת, אם את הולכת אצל חמותך, את רוצה לשמח אותה, את הולכת את רערך אצלה, זה הזמן לבוא לטיטניום, לפנק אותה באיזה שעון יפה, באיזה תכשיט יפה. כל הגברים, אני שוב, וכל הנשים, אני אומר לכם, תעשו סדר בבית. אנחנו מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. יש לנו תכשיטים שלא צריכים אותם, שהם זרוקים בכספת, לא שמים אותם, זה הזמן להזדקות עליהם. תנצלו את העונקיה שהיא מאוד מאוד גבוהה, לבוא ולהזדקות על זה ולקחת תכשיט חדש. מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, מבצעים חסרי תקדים, קחו דוגמאות, העגילי קראט של כל אבן מכל צד, סך הכל שתי קראט, במקום 3,490 ב-1,990 שקלים, אני צועק את זה, 1,990 שקלים. חוץ מזה יש לנו כל מיני טבעות של שורה, החל מ-990 שקלים, עם יהלומי מעבדה, יש לנו כל מיני יהלומים טבעיים. חברים, זה הזמן לבוא, לראות, להסתכל, להתבונן, להבין שיש מרכז אחד של תכשיטים ושעונים בדרום, וטיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, עם השירות הכי טוב ועם ההלכות הכי טובות. כמובן, אנחנו פה כדי לשרת אתכם, מחכים לכם, ושיהיה לנו רק שנה טובה של אושר, שמחה וחיים טובים.
0: מחכים לכם בטיטניום, טיטניום סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים. חג שמח!
1: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם

בפלנט באר שבע. חברות וחברים, אתם מוזמנים להגיע לצפות בסרט לילדים, עם הילדים שלכם כמובן, 25 שקלים, וזאת ברכישת המנוי המשפחתי, 10 כניסות ב-250 שקלים. אני רוצה להזכיר לכם את פסטיבל האי הנעלם, שמחכה לכם עם מגוון פעילויות מענות לכל המשפחה. הפסטיבל הזה בין התאריכים 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, 11 בבוקר עד 4 אחר הצהריים. הכניסה היא חופשית, אתם מוזמנים להגיע אל פלנט באר שבע. את המנוי, דרך אגב, שסיפרנו לכם קודם, 10 כניסות ב-250 שקלים, ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר, וניתן לממש עד סוף השנה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק, או בקופות הקולנוע. סוכות מהסרטים.

0: עכשיו מגיע אחד הרגעים הכי גדולים של המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו. התואר שכולם מחכים לו, התואר שהולך לאחד והיחיד, הזוכה האגדי שלנו בזמר השנה, והוא כאן איתנו באולפן, תעשו רעש גדול לאייל גולן. שנה טובה, שנה טובה.
1: מה המצב?
0: שנה טובה.
1: השנה מורכת.
0: רגע, בוא נעשה את זה. אייל גולן, זמר השנה, בבקשה.
1: תודה רבה, תודה. איזה כיף. קודם כל אני פוגש אותך כל שנה, זה כבר כיף.
0: זהו, בדיוק על הנקודה הזו רציתי שרגע נתעכב. אותי זה מרגש, אתה יודע, רגע לפני שקראתי לך, אלף פעם כי אמרתי, וואו, הוא עשה עבודה השנה. תכף נדבר על כל מה שעשית. אני רוצה להבין, האם אותך זה עדיין מרגש? תשמע, אני כבר לא זוכר כמה שנים קיבלת ממני במצעד את תואר זמר השנה ועוד אין סוף תארים.
1: האמת שגם אני לא יודע, אבל בכל פעם זה מרגש מחדש. כבר אמרתי לא פעם ולא פעמיים, מה זה הפרס הזה בעצם? זה יפה, זה תלוי על הקיר, אבל בעצם זה מה שמראה שעשיתי עבודה קשה, שעבדתי, שהקהל מעריך, שהקהל בא ומוכיר את מה שאני עושה. ותמיד זה מרגש.
0: הכי קל היה לך לנוח על זרי הדפנה, להישען על אין סוף להיטים שיש לך. אני מניח שלפני כל הופעה אתם מתקשים בבחירה של מה יהיה הפלייליסט במופע הקרוב, כי יש באמת הרבה מאוד להיטים. למה בעצם להמשיך לעבוד ולהוציא עוד שירים חדשים? יש כל כך הרבה שירים, שב תנוח, תטוס לחול, תרד להופעות של גולד, עוד כמה מופעים, שלום ולהתראות.
1: קודם כל, רגע, אני לא שומע אותך טוב. אני אוהב להקליט. אני אוהב להקליט שירים. אני אוהב להיות באולפן. אני אוהב לחדש. הקהל שלי אוהב שאני מחדש. אתה יודע, אצלי, זה הכי מוזר שיש. אני מוציא אלבום, ואחרי יומיים אני מקבל הודעות באינסטגרם. תגיד, מתי שיר חדש? עכשיו יצא אלבום. 30 שירים, כאילו. מתי שיר חדש? הקהל שלי כל מה רוצה שאני אעשה ויחדש, ואני גם אוהב לחדש, אז זה מתחבר בסדר.
2: בין כל הרעשים שבעולם אני שמעתי אותך

0: הוצאת שלושה אלבומים השנה. שלושה אלבומים, תכף נדבר על המופעים. אלבום אחד לא מספיק?
1: רעיון של היחצן שלי, של נתנאל, שנעשה 30 שנה, 30 שירים, עם, אתה יודע, עם תמונות רטרו של פעם, ובאמת, אני בהתחלה לא הבנתי מה הוא רוצה, אלא, אתה יודע מה זה להקליט 30 שירים, כאילו, זה מטורף הרי, זה לא לצאת מהאולפן, כי לבחור 30 שירים, לבחור 10 שירים זה לא קל, לבחור 30 שאתה חושב שיצליחו, שאתה חושב שהקהל יאהב, זה פי 10 קשה. ואני שמח שעשינו את זה, אני שמח, כי ההצלחה של האלבום הזה היא באמת הצלחה גדולה. בדרך כלל אלבום, אתה אומר שהצליח לי שיר שניים, שלי עשיתי. ופה, באמת, חצי אלבום לפחות, שזה 15 שירים, הצליחו. אז...
0: דיברנו לא מעט, אתה ואני, על בחירת השירים. יש גם דיבור כזה בתעשייה, אייל גולן יודע לבחור שירים. יש איזה סוד ש...
1: מה זה יודע לבחור שירים? אני כל, רוב הפעמים, אני בוחר את הטעם האישי שלי. זאת אומרת, אני שומע שיר, אני אומר, וואו, אהבתי, ריגש אותי, שרת אותי, את זה אני רוצה. אחרי זה אני משמיע לחברים, למשפחה, ושומע את הדעה שלהם. הם יכולים להגיד לי מעולה ומצוין והכל טוב, ואני לא אקליט. והם יכולים להגיד לי, שומע, זה לא טוב, אבל לא
0: אמרו. מי מחליט בסוף?
1: אני, רק אני.
0: יפה.
1: רק אני. כל האחריות.
0: כל האחריות עליי, מה שקורה, כל האחריות עליי. דיברת קודם על 30 שנה, פתאום יורד לי הסימון, אתה ואני מכירים 30 שנה.
1: אתה מבין?
0: אתה יודע, אני עכשיו סוגר 30 שנות שידור ברדיו. ואני זוכר כאילו ביקורים שלך אצלי באולפן.
1: איפה לא הייתי אצלך באולפן, תגיד לי. איפה? לקחת אותי לגגות, לזה.
0: נפגשנו בכל מקום אפשרי.
1: אצלך בבית, אצלי בבית, שידרנו מכל מקום אפשרי, באמת. חוץ מהחווה, הכל, באמת. הכל.
0: איך שומרים על כל כך הרבה זמן רלוונטיים?
1: עובדים קשה. לא הכל מובן מאליו. ברגע שאתה לא לוקח את הכל כמובן מאליו, שאתה קם בבוקר ואומר, לא עשיתי כלום עדיין, אתה יודע, זה כיף, עכשיו אני אקבל את הפרס הזה, ואני אצא מפה ויהיה תמונה באינסטגרם, ואייל גולן זכה בזה בזה. אבל בשבילי זה, אמרת לך, זה לשים את זה על הקיר, תודה.
0: ולהמשיך.
1: ומחר חדש.
0: אז השנה, אפרופו עבודה קשה, השנה בחנוכה, אתה לא הולך לנוח, אתה גם לא הולך לבלות עם הקטנים שלך במופעים כאלה ואחרים. השנה אתה עושה היסטריה.
1: היסטריה.
0: ביחד עם אגם בוחבוט, עדן חסון, נדב חנציס, רינת בר, דודו אהרון ועדן בן זקן. כן. מה? מה יהיה שם?
1: מה לא יהיה שם? יהיה היסטריה. אני אומר לך, זה הולך להיות מופע מדהים. אנחנו הולכים לעשות חיבורים ושילובים, ואני אשיר עם ההוא, ואית אשיר עם ההוא, ואני... הולך להיות פשוט ערב... שכדאי להיות, בוא נגיד ככה.
0: יפה מאוד. אז אנחנו מאחלים לך בהצלחה.
1: תודה רבה.
0: ורגע לפני שאנחנו שולחים אותך אל שולחן החג של ערב ראש השנה, מה נאחל?
1: מה שאנחנו מאחלים כל שנה, באמת. אני יושב אצלך, אמרנו כבר שנים על גבי שנים, אנחנו, מה אנחנו אומרים שאנחנו רוצים? בריאות. כל השאר זה בונוס שאנחנו, הילדים, המשפחה, כולם... נהיה בריאים, נאחל למדינת ישראל אהבת חינם, שלום, שכבר נוכל לחיות פה בשקט ובאמת,
0: אמן,
1: לחיות.
0: אמן.
1: וזהו, המוזיקה כבר תבוא ונעשה והכל, והכל יהיה טוב. נהיה בריאים, נעשה הכל.
0: יאללה, היסטריה.
1: היסטריה.
0: שנה טובה, אייל גולן, מזל טוב.
1: תודה רבה.
0: יס! Yes!

0: אנסטסיה יורם, עם יורם תפויסה.
1: איזה יורם.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
4: אבל למה בלילה?
5: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
6: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
7: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
13: בכל המועד סוכות מבלים באיש פה באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצלה ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באיש פה באר שבע. חג שמח!
14: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
15: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
16: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
17: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון רק ב-1490 שקלים. מסך 100 אינץ' JVC QLED רק ב-4290 שקלים. מדפסת קנון רק ב-99 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, רק ב-1690 שקלים. מאוורר מושלם ב-59 שקלים. קטלן יתושים כפול החצר רק ב-69 שקלים. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מסגן נייד ב-689 שקלים. מסגן לסלון שני כוח סוס ב-1390 שקלים. מקרר הפוך אלקטרה ב-1450 שקלים. מטבח חוץ מפואר כולל גריל, כיור וברז רק ב-2590 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-179 שקלים. מכונת נספרסו רק ב-249 שקלים. קומקום נרוסטה ב-19 שקלים. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל.

0: אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. בטיטניום מחסלים את כל המלאי הישן, וזה הזמן להגיע, להתחדש ולשמח את האישה בתכשיט או בשעון לכבוד החגים. יהלומים, שעוני אופנה, שעוני יוקרה, הכל במקום אחד. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים ליורם המתוק ולכל המאזינים המתוקים שלנו. שנה טובה ומתוקה, חודש של חגים, חודש של שמחה, חודש של טירוף, חודש של מבצעים, חודש של שגעת. מבית היוצר שמעון טיטניום, חברים, תקשיבו ותקשיבו טוב. הרב שלי אמר, צריך לשמח את האישה. האישה שמחה, הבית בריא. אל תשמח אותה בבוסם ואל תשמח אותה באיזה שטות. תשמח אותה בתכשיט, שכל הזמן תראה אותו, שיש שם שווה ערך, בזהב, ביהלומים, ואנחנו מזמינים אתכם. בכל תקציב אתה יכול לשמח את האישה. נכנסת ב-300, יש לך מענה. נכנסת ב-1,000, יש לך מענה. נכנסת ב-100,000, יש לך מענה. זה הזמן לעשות סדר. תנצלו שם, כי יש לך זהב בשמיים, כדי לזכות על הזהב הישן שלכם, ולהתקדם למשהו חדש. שנה חדשה עם תכשיט חדש, שנה חדשה עם שעון חדש, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, GT Center אופקים, וגם קניון עזריאל הנגב, סניף הדגל. תגיעו אלינו, יהיה מתוקים, אנחנו מחכים לכם עם מלא הפתעות.
0: מחכים לכם בטיטניום, טיטניום סניף באר שבע, קניון עזריאל הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT Center באופקים. חג שמח!
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאל הנגב באר שבע ומתחם GT Center אופקים.
3: בחצי היורם, יורם סוויסה.

עוברים לסיומה של התוכנית, סיומו של השבוע, גם זהו, חול המועד, זהו, נגמר. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, תודה רבה לאלכס גלסטיאן, הטכנאי, תודה לי לך נגיד, תודה רבה לסטיב פרידמן, אפיקו אלי, מלכוהם בנמי, מיקי ביבס, תודה רבה, איזה כוכבים, תודה לבן צור ולאייל גולן, תודה לכם שהייתם איתנו, אנחנו בעזרת השם נשתמע כאן ביום ראשון, מה שנקרא אחורי החגים, אחורי החגים, אנחנו ביום ראשון בעזרת השם, נעבור את שמחת תורה בשלום, בשמחה, ונשתמע כאן ביום ראשון, בשורות טובות, שבת שלום, חג שמח,

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו צ'קו.
3: הנה אחד.
1: והנה עוד אחד.
3: יא! עוד אחד,
4: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.

0: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל. 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב. פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים. עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת, עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
2: השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
2: צהריים טובים ומועדים לשמחה, שעה 2 באולפן מעיין סבירסקי. ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף הלילה שישראל סיפקה לבריטים מודיעין על כך שעומדת להתרחש מתקפה בחסות איראנית בבסיס חיל האוויר שלהם, ולמחרת הטילו הבריטים על מדינתנו עיצומים. את הידיעה הביא הכתב בן יניב. חברת אלאל הודיעה כי תציע טיסות חילוץ מדובאי לתל אביב במחיר אחיד של 249 דולרים ללא כבודה. הטיסה הראשונה צפויה לצאת מדובאי כבר מחר. המטוסים שהשתתפו במבצע חילוץ יצאו מישראל ללא נוסעים, והמהלך תלוי באישור סופי של משרד התחבורה. הערב יכנס ראש הממשלה את הקבינט המדיני-ביטחוני לדיון בעקבות ניסיון החטיפה אתמול. באיחוד האמירויות נפתחה חקירה בחשד לפעילות טרור, ובישראל מעריכים כי המחבל יועבר בקרוב מסעודיה לאמירויות לטיפול בידי רשויות האכיפה שם. בבגץ מוסיף להתנהל הדיון במועמדותו של תומך הטרור סמי אבו שחאדה על הכנסת. השר איתמר בן גביר, שהוא גם עורך דין, מייצג בדיון את עמדת מפלגתו. אנרכיסטים פעילי שמאל התומכים באבו שחאדה מתפרעים מחוץ לכותלי בית המשפט. בתוך האולם השופט עופר גרוסקוף שאל את נציג הפרקליטות מדוע לא עומד אבו שחאדה לדין בגין דברי ההסתה שפרסם. על התבטאויות חמורות פחות בפייסבוק הוגשו כתבי אישום, טעה גרוסקוף. השופטים כשר ושתיים גילו את טעתם במהלך הדיון, שתוכן הפרסום של אבו שחאדה הוא אכן תמיכה בטרור. במקביל קבע יושב ראש ועדת הבחירות סולברג כי סרטון הבינה המלאכותית של סיעת הציונות הדתית אינו פסול כתעמולת בחירות. בהחלטתו כתב סולברג כי טעמו של הסרטון ראו ומר, אך אין בו עילה לפסילה. ארצות הברית הסירה את סוריה מרשימת המדינות האסורות בייצוא ביטחוני. מוקדם יותר השבוע טען שר החוץ הסורי כי רמת הגולן היא שטח ריבוני של סוריה, בניגוד לעמדתה הרשמית של ארצות הברית. שופטי העליון אישרו לחשוף את שמו של אריה אמירדרור, שכיהן כקצין המודיעין של אוגדת עזה בזמן טבח שמיני עצרת. גורמי שמאל טוענים כי אמירדרור לא התייחס ברצינות הראויה לידיעות מודיעיניות שהתריעו מפני הטבח. תאונה קשה בנורווגיה, אזרח ישראלי בשנות ה-20 לחייו מאזור ירושלים, טבע למוות במהלך שייט קייקים במערב המדינה, יחד עמו נפצע חברו שמאושפז בבית חולים מקומי. ארגון זקה מסר כי הוא פועל מול השלטונות המקומיים לשחרור גופתו ולהטסתה לישראל לצורך קבורה והלוויה. היסטוריה בבורסת תל אביב. מניית חברת ההייטק פאלו אלטו חצתה את רף הטריליון שקלים. זוהי החברה הראשונה בהיסטוריה של כלכלת ישראל החוצה רף זה. עכשיו את החזית מזג האוויר, מיד לאחר החסות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
4: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
4: כוכבית 6188.
2: היום בערב יוסיף להיות קר מהרגיל לעונה, גשם קל ייתכן בצפון ובחוף.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
4: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: להרשמה כוכבית 6188.
2: את החדשות הביא לשידור בר המור. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

0: מוזיקה לחג בהגשת ענבל בן עמי.
1: יום חמישי בשבוע, מה שאומר שזה היום האחרון שלנו, יום האחרון שלי איתכם. עברנו כאן מראשון את כל חול המועד סוכות, ואנחנו היום נפרדים כי ביום ראשון חוזר דידי הררי אליכם. גם היום אני אחלק לכם פרסים שווים במיוחד, כרטיסים לסרטים, להופעות, ובעיקר בעיקר אנחנו נשמע מוזיקה מעולה שערך עבורנו עומר יוסף. אני ענבל בן עמי, זה הזמן להודות לעידו טיבי, הטכנאי כאן באולפן, ליורחן אסרף המפיקה. אתם על רדיו דרום, 95.8 ו-97 FM. בואו נצא לדרך.

מחסני חשמל כבר מתחילת השבוע הכריזו לנו על מכירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. זה הזמן שלנו לנצל את זה, כי יש פה באמת הנחות חסרות תקדים, כפל מבצעים, כפל הנחות, ואנחנו נהנים מזה. מדפסת קנון רק ב-99 שקלים, מצנן אוויר מושלם לסוכה, זה הזמן. אם לא, אז לפחות שיהיה לכם לסוכה של שנה הבאה. כי אני לא יודעת אם מחיר כזה יחזור ב-129 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר רק ב-179 שקלים, קומקום נרוסטה ב-19 שקלים, שואב אבק רובוטי, הדגם המבוקש את דרימי, רק 1,690 שקלים. מקרר הפוך של אלקטרה, רק 1,450 שקלים. יש פה גם מטבח חוץ מפואר, שהוא כולל בתוכו כבר את הגריל, כיור, ברז, רק ב-2,590 שקלים. חול המועד סוכות. כל סניף אפשרי של מחסני חשמל, תיכנסו לשם, כל הסניפים, עם כאלה הנחות, זה הזמן להגיע.

שאתה צלחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. שים לי מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם ילכו.

0: קברת.
1: דיווח התנועה בחסות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
2: בחסות, יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200. רדיו דרום.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.

0: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
5: יריד אנימה וקוספלי מטורף באישפור באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספלי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנון. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. מחכים לכם באישפור באר שבע. ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
6: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. ואתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
7: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
8: אז אחרי שנהנתם אתמול מהופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל, מני בגר ומיריד תקליטים ענק, כן, כן, כל הטוב הזה, באופקים, פסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. אז היום אנחנו ממשיכים עם היום השני של הפסטיבל. ושימו לב, היום החל מהשעה 7, פסטיבל הגיבורים, בירת הגיבורים של אופקים, ואתם תוכלו ליהנות מנטה ברזילאי, שמעון בוסקילה, די-ג'יי, בירות בוטיק ישראליות לאורך כל הערב, והמון המון הפתעות. וכל הטוב הזה ב-30 שקלים בלבד, זמין לכם עכשיו באתר אופק טיווי, וזה לא רק לתושבי אופקים, כן? כל מי שמאזין יכול להגיע לשם. פסטיבל, הם אומרים שזה מרימים לחיים, אני אוהבת להגיד, בואו נרים לחיים. ככה אמרנו כל השבוע, אז נמשיך גם היום. בואו נרים לחיים באופקים. כל הטוב הזה קורה בגן הידידות אופקים, החל מהשעה 7 היום, ואם אתם רוצים לזכות בכרטיס זוגי, אתם יכולים לשלוח לי וואטסאפ למספר 050-788-8657, ופשוט לרשום פסטיבל בירת הגיבורים. אחד או אחת מכם יזכו בכרטיס זוגי להיום בערב. איזה שווה זה שמעון בוסקילה ונטה ברזילאי, נכון? אז יאללה, תשלחו וואטסאפ, ואולי אחד או אחת מכם יזכו. וכמובן, כל הטוב הזה זמין לכם עכשיו לרכישה באתר אופק טיווי, פסטיבל בירת הגיבורים של אופקים.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
1: בחסות, יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
2: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
3: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
9: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
10: מבוא סיוון 8, קריית גת.
9: 08-681-0263.
11: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
12: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
13: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
14: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
15: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
16: כבר אוטוטו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
17: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.

זה התחיל כבר בשלישי, וזה ממשיך גם היום בפלנט באר שבע, פסטיבל האי הנעלם, שמחכה לכם עם מגוון פעילויות מענות לכל המשפחה, והכניסה היא חופשית. בין השעות 11 ל-4 תוכלו ליהנות מפסטיבל האי הנעלם בפלנט. אני מזמינה אתכם. וגם אני ממש ממליצה לכם לרכוש את המנוי המשפחתי של פלנט. אנחנו אוטוטו נכנסים לתקופת מזג אוויר כזו שנחפש מקום בעצם בילוי משפחתי סגור, מקורה. אז סרט זה באמת, זו באמת האופציה הטובה. המנוי המשפחתי הוא מקנה לנו 10 כניסות ב-250 שקלים בלבד, מה שאומר שכרטיס ב-25 שקלים בלבד לסרט ילדים, שזה שווה במיוחד. אתם יכולים לרכוש את המנוי עד סוף ספטמבר. וליהנות ממנו עד סוף השנה. איזה שווה? כמובן שהכל בכפוף לתקנון, וכל הפרטים והכרטיסים נמצאים באתר פלנט. ואחד או אחת מכם יכולים לזכות בכרטיס זוגי לסרט בפלנט באר שבע. שילחו לי בבקשה וואטסאפ למספר 050-788-8657, ותרשמו פסטיבל האי הנעלם. כן, ככה פשוט. אחד או אחת מכם יזכו בכרטיס זוגי לסרט. איזה כיף לאלה שכבר זכו. רדיו דרום.

0: וואלה, גאה בך.
1: לך לחם על שין.
2: אוטוטו השעה 3, אנחנו נצא להפסקת קצרצרה של חדשות, פרסומות, ונחזור אליכם עם מוזיקה מצוינת. אני ענבל בן עמי, מחכה לכם ממש ממש אוטוטו אחרי הפסקה קצרצרה.

0: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב. פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים, עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת, עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
1: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
4: הם נתנו את הנשמה ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בחול המועד סוכות מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע ליריד הלב עם המילואימניקים בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן. לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 90-36.
5: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
6: חג הסוכות תעשה לך 7 ימים ושמחת בחגיך והייתך שמח. רק 4 ימים מפרידים בין יום הכיפורים לחג הסוכות. המעבר המהיר הזה הינו ברוח הכתוב בתהילים, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. לחג הסוכות שמות נוספים: חג האסיף, שבו נאספת התבואה מן השדות, היום השמיני, פטור ממצוות הסוכה והוא נקרא מקרא קודש, שמיני עצרת, חג שמחת תורה. חג הסוכות הוא אחד משלושת הרגלים, החגים שבהם נצטוו בני ישראל לעלות לירושלים ולעשות שם את החג. שבעה ושפיזין, אורחים חשובים וקדושים, מופיעים בימי חג הסוכות בסוכתו של כל יהודי. אליהם אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון ודוד. כולם ידעו את טעם הנדודים, ובהזמנתם של אבותינו אל הסוכה, שהיא סמל הנדודים, מדגישים אנו ששוב לא ננדוד ולא נעקר.
5: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
3: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
7: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם, כפוף לתקנון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: צהריים טובים ומועדים לשמחה. השעה 3 באולפן מעיין סיבירסקי. ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף הלילה שישראל סיפקה לבריטים מודיעין על כך שעומדת להתרחש מתקפה בחסות איראנית בבסיס חיל האוויר שלהם, ולמחרת הטילו הבריטים על מדינתנו עיצומים. את הידיעה הביא הכתב בן יניב. דובר צהל חשף את פרטיהם של 10 עזתים שחוסלו במהלך המלחמה והוצגו ברחבי העולם כעיתונאים ואנשי תקשורת. על פי דבריו, 10 שימשו במקביל כמחבלים של החמאס והג'יהאד האיסלאמי. כמו כן הוסיף כי בשעות הקרובות צפויים להיחשף מקרים נוספים. בנוסף נחשף שאתמול חיסלו כוחותינו מחבל מהמערך הרקטי של הג'יהאד האיסלאמי, שקידם לאחרונה מתווי טרור נגד חיילינו במרחב הקו הצהוב. משרד התחבורה הודיע כי חברות התעופה הישראליות שיפעילו ממחר טיסות השבה מאיחוד האמירויות בכפוף לאישורי הביטחון. המדינה תפצה את החברות על הטיסות הריקות לאמירויות, והמשרד דורש לשמור על מחירים הוגנים. במקביל, הועברה אמש פנייה דחופה להגדלת היקף הטיסות של חברת איתיחד לישראל מאבו דאבי. חברת ארקיע התקנה כי גם היא נערכת להפעלת טיסות מיוחדות מדובאי לתל אביב בימים הקרובים, בכפוף לקבלת כל האישורים הביטחוניים הנדרשים. החברה מסרה כי מחירי הטיסות יחלו מ-279 דולר לנוסע. מוקדם יותר הודיע ראש הממשלה שיכנס הערב את הקבינט המדיני-ביטחוני לדיון בעקבות ניסיון החטיפה אתמול. מחבלים ערבים תקפו מוקדם יותר היום באבנים קבוצת מטיילים סמוך ליישוב תפוח בשומרון. אחד המטיילים נפגע ופונה להמשך טיפול רפואי. כוחות הביטחון פתחו בחקירת המקרה. תאונה קשה בנורווגיה. אזרח ישראלי בשנות ה-20 לחייו מאזור ירושלים טבע למוות במהלך שייט קייקים במערב המדינה. יחד עמו נפצע חברו שמאושפז בבית חולים מקומי. ארגון זקה מסר כי הוא פועל מול השלטונות המקומיים לשחרור גופתו ולהטסתה לישראל לצורך קבורה והלוויה. עכשיו התחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים,
3: כוכבית 6188.
1: היום בערב יוסיף להיות קר מהרגיל העונה, גשם קל ייתכן בצפון ובחוף.
2: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק, בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18, כפוף לתקנון.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
1: את החדשות הביא לשידור בר המור. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
7: עלם
6: כפוף לתקנון.

0: מוזיקה לחג.
1: חזרתם אלינו, מוזיקה לחג ברדיו דרום. אני ענבל בן עמי. אנחנו כאן עד השעה 4. אתם על רדיו דרום 95.8 ו-97 FM. בואו נצא לדרך עם קרן שמש, בנייה ברבי.

כל השבוע דיברנו על מחסני חשמל ועל מחירת חול המועד סוכות שממתינה לכם שמה במחסני חשמל בכל הסניפים. אז זה הזמן שלנו ליהנות מהנחות חסרות תקדים, כפל מבצעים וכפל הנחות. סיפרתי לכם על שואב אבק רובוטי של דרימי, הדגם המבוקש, כן, זה שיש לי בבית, רובי קראתי לו, רק ב-1,690 שקלים. קומקום מינרוסטה ב-19 שקלים, מכונת נספרסו רק ב-249 שקלים, מדפסת קנון רק ב-99 שקלים, זה מטורף. אם אתם מחפשים מזגן לסלון, שני כוח סוס, אתם תוכלו למצוא את זה בכל סניף של מחסני חשמל ב-1,390 שקלים בלבד. מחירת חול המועד סוכות בכל סניף של מחסני חשמל. אני עדיין מחכה להמלצות שלכם על מייבש כביסה, כי אמרתי לכם שהמייבש שלי קצת עושה בעיות. אולי אני אלך לצביקה פה בביג באר שבע, והוא יעשה לי ככה, ייתן את ההמלצה הכי טובה שלו. מחסני חשמל, כל סניף, מחירת חול המועד סוכות, עם ים של הטבות, הנחות, כפל מבצעים וכפל הנחות. זה הזמן שלכם להגיע.

0: ותגיד אני אוהב אותך מאוד מגיע לי אני רוצה אותך לעד לחתונה
1: אם תחייכי אליי אור תגידי לי אהבה זה לא רק לעבור תגידי לי אתה שלי נשבעת לא ביקשתי אור
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
2: בחסות יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
4: רדיו דרום. לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח. והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: בום! כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.

זה התחיל כבר בשלישי, וזה ממשיך גם היום בפלנט באר שבע, פסטיבל האי הנעלם, שמחכה לכם עם מגוון פעילויות מענות לכל המשפחה, והכניסה היא חופשית. בין השעות 11 ל-4 תוכלו ליהנות מפסטיבל האי הנעלם בפלנט. אני מזמינה אתכם. וגם אני ממש ממליצה לכם לרכוש את המנוי המשפחתי של פלנט. אנחנו אוטוטו נכנסים לתקופת מזג אוויר כזו שנחפש מקום בעצם בילוי משפחתי סגור, מקורה. אז סרט זה באמת, זו באמת האופציה הטובה. המנוי המשפחתי הוא מקנה לנו 10 כניסות ב-250 שקלים בלבד, מה שאומר שכרטיס ב-25 שקלים בלבד לסרט ילדים, שזה שווה במיוחד. אתם יכולים לרכוש את המנוי עד סוף ספטמבר. וליהנות ממנו עד סוף השנה. איזה שווה? כמובן שהכל בכפוף לתקנון, וכל הפרטים והכרטיסים נמצאים באתר פלנט. ואחד או אחת מכם יכולים לזכות בכרטיס זוגי לסרט בפלנט באר שבע. שילחו לי בבקשה וואטסאפ למספר 050-788-8657, ותרשמו פסטיבל האי הנעלם. כן, ככה פשוט. אחד או אחת מכם יזכו בכרטיס זוגי לסרט. איזה כיף לאלה שכבר זכו.

0: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: בואו להנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
3: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
2: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
4: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
5: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.
6: שמע,

0: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
1: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, הראשון באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל משבע בערב. כרטיסים לכל ערב ב-30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים, 2026. לחיים אופקים.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
5: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
6: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. רדיו דרום.

אני לא מאמינה שהגענו לסיום השבוע. איזה כיף היה לי איתכם. אני רוצה להודות לכל המאזינים שהיו איתנו שבוע שלם, שהיו איתי כל יום בכל המועד בין השעות 2-4. אני הייתי ענבל בן עמי. דידי הררי יחזור אלינו ממש ממש אוטוטו מיד אחרי החג. שיהיה לכולם חג שמח. בהצלחה לנבחרת ישראל היום, וגם ביום ראשון מול אירלנד. אולי שם זה יראה אחרת מהמשחק הקודם. תודה לכולם, חג שמח. אנחנו נשתמע.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
1: בחסות, יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: רדיו דרום.
4: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור. סחורה.
5: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
6: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
5: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
10: ילדים, הסוכות מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
11: אבל למה בלילה?
10: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
12: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
13: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי בארשב ליריד הלב עם המילואים ניקים בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואים ניקים מהדרום. מחכים לכם בדימרי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן. בכל המועד סוכות מבלים באיש פה באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצל ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באיש פה באר שבע. חג שמח.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 80x80, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
16: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
17: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
18: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
19: עלם,
18: כפוף לתקנון.
0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
20: אחר הצהריים טובים ומועדים לשמחה. השעה 4 באולפן מעיין סיבירסקי. בגץ אבו שחדה. השופט יצחק עמית אמר בדיון כי יש רוב לפסילת תומך הטרור סמי אבו שחדה, והמליץ לו להסיר את מועמדותו לכנסת. כמו כן, נתן לו השופט להגיב עד מחר בבוקר. נדגיש כי לא מדובר בפסק דין, אלא בהמלצה. ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף הלילה שישראל סיפקה לבריטים מודיעין על כך שעומדת להתרחש מתקפה בחסות איראנית בבסיס חיל האוויר שלהם, ולמחרת הטילו הבריטים על מדינתנו עיצומים. את הידיעה הביא הכתב בן יניב. דובר צהל חשף את פרטיהם של 10 זאתים שחוסלו במהלך המלחמה והוצגו ברחבי העולם כעיתונאים ואנשי תקשורת. על פי דבריו, 10 שימשו במקביל כמחבלים של החמאס והג'יהאד האסלאמי. עוד הוסיף כי בשעות הקרובות צפויים להיחשף מקרים נוספים. מלבד זאת, חשף שאתמול חיסלו כוחותינו מחבל מהמערך הרקטי של הג'יהאד האסלאמי, שקידם לאחרונה מתווי טרור נגד חיילינו במרחב הקו הצהוב. משרד התחבורה הודיע כי חברות התעופה הישראליות יפעילו ממחר טיסות השבה מאיחוד האמירויות בכפוף לאישורי הביטחון. המדינה תפצה את החברות על הטיסות הריקות לאמירויות, והמשרד דורש לשמור על מחירים מוגנים. במקביל, הועברה אמש פנייה דחופה להגדלת היקף הטיסות של חברת איתיחאד לישראל מאבו דאבי. חברת ארקיע התקינה כי גם היא נערכת להפעלת טיסות מיוחדות מדובאי לתל אביב בימים הקרובים, בכפוף לקבלת כלל האישורים הביטחוניים הנדרשים. החברה מסרה כי מחירי הטיסות החלו מ-279 דולר לנוסע. בשעה האחרונה הודיעה חברת התעופה האמירתית אמירייטס על השעיית הטיסות לישראל עד להודעה חדשה. בתוך כך אמר ראש הממשלה נתניהו בריאיון לפוקס ניוז כי הטייס שביצע את ניסיון הפיגוע עבר תהליך של הקצנה אסלאמית, וכי בתוך ימים התברר אם היה קשור לאיראן. נתניהו אף הזהיר כי ייתכנו ניסיונות נוספים לפגוע בישראלים, וכי איראן או שלוחותיה עלולות לנסות לפגוע במטרות ישראליות, במיוחד בתקופת הבחירות. מחבלים ערבים תקפו מוקדם יותר היום באבנים קבוצות מטיילים סמוך ליישוב תפוח בשומרון. אחד המטיילים נפגע ופונה להמשך טיפול רפואי. כוחות הביטחון פתחו בחקירת המקרה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחר החסות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
8: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
11: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
8: כוכבית 6188.
20: היום והערב יוסיף להיות קר מהרגיל העונה, כי יש מקל ייתכן בצפון ובחוף.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
8: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
8: להרשמה כוכבית 6188.
20: את החדשות הביא לשידור בר אמור. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
19: בחסות
18: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
21: עלם
18: כפוף לתקנון.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: היי, שלום, אחר הצהריים טובים, 5 דקות אחרי השעה 4, כאן ברדיו דרום. אנחנו סוגרים שבוע של באים בטוב איתכם עד השעה 6. איתכם ועם אלעד בובליל שמפיק על באולפן, ליאור חנס, עורכת המשדר, אלכס גליסטיאן על הביצוע הטכני, עומר יוסף על המוזיקה, ואני כפיר ולדמן. גם היום אנחנו נחלק כרטיס זוגי לפלנט ביבר 7, אתם מוזמנים לכתוב לנו פלנט, אנחנו ב-050-7-88-8657, כתבו לנו פלנט, ובשעה הבאה נחלק כרטיס זוגי לסרט. תאי לוי, יפתח לנו את השעה הראשונה.

0: אנחנו אומרים עכשיו שלום לאסף וקנין, כתב החופש והתיירות של מאקו, היי.
1: שלום כפירי היקר, צהריים טובים, מה שלומך?
0: צהריים טובים, רק לפני יומיים שלושה דיברנו על, על תלונות של טייסים וצוותים, על לכלוך במטוס, והנה עכשיו קיבלנו פרופורציות וראינו מה הדברים החשובים. בסוף הישראלים הצילו מטוס בתושייה רבה, אבל בוא נדבר קצת על, על מה שקורה בעקבות ניסיון החטיפה והטרור אתמול בפליי דובאי. מה קורה? מה קורה עם מי שצריך לחזור לארץ? מה קורה עם הטיסות, חילוץ וכו'?
1: אמרת וצדקת כפיר, אנחנו באמת ביממה האחרונה מקבלים פרופורציות ענקיות לחיים האלו, והדבר הכי שגרתי ובטוח שנדמה לנו, במיוחד בקרב ישראלים רבים, שחברת התעופה האמירתית פליי דובאי הפכה לכל כך פופולרית, ולא מעט ישראלים טסים איתם גם לדובאי, גם ליעדים אחרים ברחב העולם, ואתמול אנחנו קמנו לבוקר מזעזע, מחריד, מפחיד.
0: אני חושב שזה זה לא רק, זה נורה אדומה לא רק לפליי דובאי. אני חושב שהטייסים האלה יכולים להשתחל לכל חברת צ'רטר.
1: נכון, נכון. מדובר פה על אפקט עולמי. אני מרשה לעצמי להגיד את זה.

0: ניסה לעשות, זה לא הצליח לו, אבל הוא ניסה לעשות את מה שניסה, ולגרום למוות המוני של 180 ישראלים שעם הרבה ניסים, וברוך השם שזה נגמר ככה, אנחנו mm-hmm. כולנו שמחים על זה, אז בהחלט יש לזה השטחות כן. רבות.
1: הזכרת את התחושות, אבל עזוב תחושות, פה זה חיי אדם, זה כבר, אתה יודע, זה
0: נכון.
1: איך... נכון, איך זה ישפיע אני... על הביטחון בחברות האלה? מה אופרטיבית, לפני שנדבר על חילוץ ישראלים וכו', מה אופרטיבית יכול למנוע עוד אישה? אתה יודע, גם יש עכשיו דיווחים שהוא עבר רדיקליזציה איסלאמית בתקופת זמן מאוד קצרה, לך תדע כמה כאלה עוד יש, בקוקפיטים, אבל מה ההשלכות על, אתה יודע, על ההבטחה?
0: נכון, כפיר, אני חוזר איתך לרגע על המשפט שאמרת של התחושות של הישראלים. באמת, אחת הנוסות שאני דיברתי איתן אתמול, סיפרה לי שהיא חיפקה את הילדה שלה, והם חזרו שזה הסוף של חייהם. אז באמת, אנחנו כל כך מאושרים שזה נגמר ככה, והיה פה נס אחד גדול.
1: אבל עכשיו ישראלי שעולה על טיסה, בחזרה, איך אפשר להרגיע אותו? שהעולם מתעורר, שהחברות התעופה, רשות שדות התעופה, או לא רשות שדות התעופה, איך זה נקרא? כל הארגונים האלה של התעופה הבינלאומית, אני לא זוכר את שמם.
0: בדיוק, אז כמו שאתה אומר, כל נוסע על טיסה עכשיו מדמיין את התרחיש הגרוע ביותר, כל טיסה שעושה אפילו מנתב"ג, מה שנראה לנו הכי בטוח והגיוני, בחברה זרה עם טייסים זרים, עכשיו יש לא מעט אנשים שחוששים, ובצדק, אחרי אירוע כזה טראומטי, אבל שוב, חשוב לזכור שמדובר בחברה זרה, אמנם בחברה מאוד מובילה ופופולרית ונחשבת מאוד בטיחותית, אז מי יכול להבטיח שדבר כזה לא יקרה בטיסה אחרת? אני מניח שכרגע בקרב גורמי הביטחון עולות השאלות של איך קרה דבר כזה, שטייס עם כוונות טרור מקבל אישור בכלל להטיס מטוס לישראל, אלו שאלות שיצטרכו
1: עוד לפני זה, טייס עם אזרחות של מדינה שאין לה יחסים עם ישראל, והבנתי שיש פרסומים, הכל לכאורה, ועם פרסומים שהיו עשרות כאלה בחודשים האחרונים.
0: מאומן שעשו את זה וטסו, וזה בהחלט אחת השאלות שעולות אחרי היום הנוראי הזה, שצריך לחקור ולבדוק, ולברר לעומק, אולי לא נעשה תחקיר מספיק עמוק, משרד התחבורה יצטרך לשאול את עצמו, איך הגיוני שאנחנו מגיעים למצב כזה, שבו טייס זר, שזה לגיטימי לחלוטין, בכל יום נתון מטיסים אותנו מאות טייסים זרים לכל רחבי העולם, אנחנו מגיעים בשלום, אבל האירוע הזה ספציפית מעלה שאלות רבות,
1: אתה יודע, גם לפני ה-9-11 מיליוני טיסות היו בארצות הברית שהגיעו בשלום ובבוקר אחד, אתה יודע מה,
0: ושוב, אתמול הבדל של 40 שניות והיינו יכולים להיות בסיטואציה אחרת וביום אחר לגמרי. אז שוב, כמובן אנחנו מודים על כך, על תושייה מדהימה של אותם ישראלים. כמו שאמרתי, משרד התחבורה, גורמי הביטחון יצטרכו לבדוק לעומק איך נוצר דבר כזה, איך התאפשרה הסיטואציה הזאת, איך לא תחקרו מספיק, וגם חברת התעופה כמובן האמירתית תצטרך לבדוק את עצמה ולספק תשובות, כי זה לא נושא שהולך לרדת מסדר יום, מראש סדר היום הציבורי.
1: עזוב את המטורללים האלה גם, אתה יודע, אתרי חדשות שהם ממעיטים במה שהיה שם וקוראים לזה מריבה בקוקפיט, יש גם, ראיתי כל כך הרבה קונספירציות של כל מיני אנשים, שזה מפחיד, זה מפחיד יותר מהטרור עצמו, שאנשים חושבים שהדבר הזה היה, זה נורא, אבל אוקיי, בוא לקראת סיום, בוא ספר לנו מה קורה עם הישראלים שנמצאים בחול ומחפשים טיסות.
0: זה בהחלט ניסיון לחבס את המילים, כמו שאמרת, אנחנו ראינו בניו יורק טיימס ובעוד מקומות ברחבי העולם שניסו לחבס את הסיפור, אבל בסוף גם ערכו את הדברים והבינו שמדובר ב... משהו הרבה יותר גדול ולא רק בקטטה.
1: כן.
0: גם היום חברת התעופה פליי דובי התייחסה לזה וישרה שמדובר בחקירת טרור. כן. אז בנוגע לשאלה של מה קורה עם הישראלים שנמצאים בדובי ואמורים לטוס עם פליי דובי, אז אפשר לבשר שככל הנראה, החל ממחר, משעות הבוקר, יהיו טיסות של אלאל, ישראל וארקיע, שלושת חברות התעופה הישראליות שעד עכשיו לא רושו לטוס לדובי בגלל עניינים ביטחוניים, הם ככל הנראה, הולכות להפעיל טיסות ישירות.
1: ואתה יודע מה השאלה המתבקשת

0: עכשיו, הרי אתה יודע מה הביקורת על חברות התעופה הישראלית, הביקורת היחידה?
1: המחירים.
0: נכון, מה קורה שם?
1: תשמע, בינתיים אנחנו שומעים על טווח מחירים שנע בסביבות ה-$250 דולר לכיוון. האם זה יקרה? צריך לעקוב ולראות. כרגע הטיסות עוד לא יצאו לאפשרות לרכישה עבור הנוסעים. זה יקרה ככל הנראה בשעות הקרובות. עדיין יש עניין של אישור של גורמי ביטחון. וממה שאני מבין גם משיחות עם גורמים במשרד התחבורה, מסבירים לי שמי שנמצא כרגע בדובאי יכול לבקש גם חלופה מחברת התעופה עצמה. אם הוא הזמין מפליי דובאי, הוא יכול להגיע ליעד אחר, כמו אתונה, לרנקה, ליעד קרוב, ומשם להמשיך. זה משהו שחברת התעופה עשויה לספק לו, ובנוסף לטיסות ישראליות שיצאו לפועל, וגם יש את האפשרות לא הכי נוחה, אבל גם מי שירצה לחזור הביתה במהרה יוכל לעלות על אוטובוס או מונית מדובאי לאבו דאבי, נסיעה של שעה, שעה וחצי, ומשם טיסה ישירה לישראל עם איתיחאד שכרגע מפעילה באופן ישיר את הקו הזה ולא מפסיקה את הפעילות.
0: תודה רבה לך, אסף וגנין, כתב החופש והתיירות של מאקו. תודה שנדע טיסות בטוחות, נופשים קלים ונעימים ומועדים לשמחה.
1: תודה רבה, כפיר, מועדים לשמחה, ותודה לתושייה של אותם נוסעים ישראלים, ותודה גם לטייס, אי אפשר לשכוח את זה, הטייס ההודי שבאמת...
0: מצבו באמת משתפר נעדה. אגב, ממה שידוע?
1: מצבו יציב, זה מה שמצרה שגרירות ההודית שם.
0: בחור חמוד, רואים אותו בפודקאסטים שם, אתה יודע, בפרסומים.
1: נכון, נכון.
0: כן. הודי. טוב, תודה, אסף.
1: תודה רבה, בשורות טובות.
0: ביי. יונתן השמוע אומרת גם היה טייס.
2: בת 24 מטר ו-60 וקצת,

0: בחסות.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
4: בחסות
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
3: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים! תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין, מקבוצת אלי להב.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
8: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
9: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
10: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
11: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
12: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
13: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
12: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
14: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
15: מבצע בקרולינה למקה, 2 זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, 2 זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
16: קרולינה למקה ברלין.
3: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, הראשון באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל מ-7 בערב. כרטיסים לכל ערב ב-30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים, 2026, לחיים אופקים.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
0: יריד אנימה וקוספלי מטורף באישפרו באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספלי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנון. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. מחכים לכם באישפרו באר שבע.
5: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

רשת מחסני חשמל מכריזה על מכירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במכירה נתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מסך 100 אינץ' JVC QLED רק ב-4,290 שקלים, מדפסת קאנון רק ב-99 שקלים, שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש רק ב-1,690 שקלים, מאוורר מושלם ב-59 שקלים, קטלן יתושים כפול החצר רק ב-69 שקלים, מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים, מטבח חוץ מפואר כולל גריל קיור וברז רק ב-2,590 שקלים, מיקרוגל 20 ליטר רק ב-179 שקלים, מכונת נספרסו רק ב-249 שקלים, קומקום לירוסט ב-19 שקלים. המכירה תתקיים בכל המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל.

אנחנו עם פלנט עכשיו, שימו לב, אתם מוזמנים לבוא לראות סרט ילדים מ-25 שקלים ברכישת המנוי המשפחתי, 10 כניסות ב-250 שקלים, את המנוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר וניתן לממש עד סוף השנה, 31 בדצמבר 26, מחפוף לתקנון, פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק או בקופות הקולנוע.

0: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
2: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו, כן, בדיוק בשבילכם. המנוי המשפחתי החדש לסרטי הילדים של פלנט הוא הבילוי המשתלם ביותר, בילוי משפחתי לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. כן, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מפרץ הרפתקאות, תד החוק. קרם מיניוני, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר להמשיך ליהנות מכל הסרטים הכי שווים על המסך הענק עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בחפוף לתנאים המופיעים באתר. תהנו!
0: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
3: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו צ'קו.
4: הנה אחד. הנה עוד אחד. עוד אחד.
6: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
7: חדש ביילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: סוכל מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
9: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: סוכל מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
10: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
11: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
12: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
13: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה, מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה, רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
14: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
13: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
15: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
16: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
17: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
19: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
17: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: חוסכים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
21: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
1: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
5: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
3: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
22: שלום לדני עמית, פסיכולוג, מנהל שירות פסיכולוגי חינוכי, מטפל בילדים נוער ומשפחה, עם למעלה מ-20 שנות ניסיון בהתערבויות במצבי חירום ודחק, מחבר הספר הורים מהרגע הראשון, המרצה להורים בצוותי חינוך.
23: היי, צהריים טובים.
22: צהריים טובים, עוד רק דיברנו על טיסות, מי כן יכול לטוס, מי לא יכול לטוס, מבחינה כלכלית, ואיך מתמודדים עם זה ברמה הרגשית, ועכשיו... נראה לי שהצטרפו לאלה שלא רוצים לטוס עוד הרבה אנשים.
23: כן, בעצם דיברנו איך לעזור למשפחות, לילדים שלא יכולים לטוס, להתמודד עם החוויה הקשה, והנה, קיבלנו סוג של מצחוק הגורל, איזה פתרון שכל מי שאמור לטוס, צריך לטוס, אולי רוצה לטוס, ובעצם כל החוויה של פחד מטיסה, פחד מלהיות באוויר, ובטח שזה מתעצם עכשיו, אחרי אירועים כאלה.
22: תשמע, אני בקיץ טסתי, כן, לאיטליה, ואני חייב להגיד לך שהייתי בשורות הראשונות, ויוצאים מהקוקפיט, נכנסים, יוצאים, ואי אפשר שהמחשבה הזאת לא תעלה לך, אתה יודע, אחרי כולנו בטראומה, אפילו שלא היינו שם מה-11 בספטמבר, איך עולים על טיסה עכשיו ונהנים? הרי זו אמורה להיות חוויה כיפית.
23: כן, נגיד שכל הנושא של פחד מטיסות הוא גם התחיל לא רק בגלל חטיפות ותאונות, אלא בכלל כל הנושא של להיות באוויר, זה משהו שאפשר להגיד שהוא לא חוויה טבעית. זאת אומרת, העניין הזה שאתה יושב נגיד בטיסה ואתה מסתכל מהחלון ואתה רואה באיזה גובה אתה נמצא. אז קודם כל להיות בחוויה של גובה ובממד שבדרך כלל הוא לא ממד טבעי, אז זה כשלעצמו כבר מכניס הרבה מאוד לך.
22: חסר שליטה, זה כמו לשבת ליד הנהג, שאין לך שליטה, זה תמיד הרבה יותר מפחיד, כן.
23: נכון, אז זה גם לשבת ליד הנהג שאתה לא בשליטה, וגם בעצם שאתה מסתכל, זה כמו לשבת ליד הנהג בנסיעה בהרים, נגיד, בסיבובים בהרים, שיש חוויה שכל טעות, כל תקלה, לכאורה יכולה להיות מסוכנת.
22: כן.
23: עכשיו, למה לכאורה? כי בעצם אחד השיטות להתגבר על נושא של פחד זה להכניס את הנושא של ההיגיון. בעצם בכל סטטיסטיקה, לא משנה לאורך השנים שתסתכל, אומרים שהנושא של טיסה כתחבורה, זאת התחבורה הכי בטוחה שיש. זאת אומרת, כן. יותר אפילו מרכבות, בטח יותר מרכב, בטח יותר מקורקינט חשמלי. שבעצם כשאתה מכניס את ההיגיון ואתה עושה הפרדה, נגיד אם אתה אומר לילד או לאדם, אתה אומר לו, ברור שזה מפחיד, בגלל מה שאנחנו מדברים. מצד שני, אם אנחנו בודקים את הסכנה, הסיכון הוא בעצם מאוד מאוד נמוך.
22: כן, אבל כל זה, אתה יודע, זה קשה להירגע, כשהרי אין שום היגיון בטייס שהולך לרסק מטוס עם 180 נוסעים, אתה מבין?
23: נכון.
22: עצם קיום, עצם זה שאתה יודע, שיש טייסים כאלה, מסתבר, לפחות אחד, מאתמול, איך מתמודדים עם זה, אתה יודע, עם המחשבה התורדנית הזאת?
23: נכון, אז גם צריך להכיר עוד דבר, שבעצם יש לנו מנגנון טבעי, שאתה אומר, כשאני סמוך לאירוע, קרוב בזמן, לאירוע שאני נחשף אליו, גם אם הוא לא קרה לי אישי, אבל אירוע של סכנה, אז בעצם המוח אומר, האירוע הזה מסומן לי כאירוע מסוכן. אתה אומר, אם אתמול, למשל, היה טייס שניסה להרוג את כל הנושאים, אז בעצם המוח אומר, כרגע יש לי התראה חמה, כרגע המוח שלי מחליט...
22: גם הם מדברים על חקיינות וכו', מדברים על זה שהוא עבר רדיקליזציה בזמן מאוד מאוד קצר, איסלאמית, כן.
23: נכון, אז בעצם קודם כל אתה אומר, מבחינה הגיונית, מבחינה פסיכולוגית, טבעי, הגיוני, מי שמפחד יותר כרגע, אתה אומר לו, אתה בסדר גמור, זה הגיוני.
22: כן.
23: עכשיו, נגיד, שאתה אומר, אוקיי, נגיד, ראינו איזה נוסע ש... שאלו אותו, כשקיבלתם את הטיסת חילוץ, איך היה לך פחדת? הוא אומר, ברור. ואומרים לו, עכשיו, מתחשק לך לעלות עוד פעם למטוס? הוא אומר, לא בזמן הקרוב. אז גם הרעיון הוא שככל שאתה קרוב יותר לאירוע שהיה בו סכנה, ועדיין לא ראית, המוח כאילו לא ראה שעבר זמן והכל הסתדר, אז קודם כל הגיוני שגם תפחד יותר, ואולי גם אם תימנע, ואתה אומר, יאללה, בוא נדחה, נגיד, את התכנון של הנסיעה שלנו, לא לעוד חודש, נגיד, לעוד שלושה חודשים, גם זה הגיוני. כי כאילו אתה אומר, בוא ניתן למערכת לבדוק את עצמה, להראות לנו שבעצם ננקטו הפעולות האלה, ורק אחרי שאני אראה שבאמת הדבר הזה סודר, אז אני אחזור להשתמש בזה כרגיל.
22: וואו, איזה מורכב זה, איזה מורכב.
23: כן, כן, ואתה רואה, נגיד, אפילו תאונות, נגיד, של חיל אוויר, הרבה פעמים, אתה אומר, דבר ראשון, משביטים את המטוסים, עוצרים רגע הכל.
22: את הדגם.
23: נכון, נכון, שבעצם אתה רוצה לוודא שעשית את הפעולות כדי לתקן את הסכנה. אז במובן הזה, נגיד, כל מי שדואג עכשיו ופוחד וזה, אז אחד, אתה אומר, רגיוני, בסדר לפחד, אם למרות זאת, הגעת למסקנה שזה נכון לטוס. ההיגיון שלך, החלק ההיגיוני בראש אמר, בסדר, זה נכון לעשות את זה, אז גם אם יש לך פחד, אתה אומר, בוא נראה איך אנחנו מנהלים את הפחד, שבסופו של דבר אני עושה משהו שהוא נכון. ואולי עוד דבר שנגיד לגבי טיסה, חלק מהפחדים שלנו, גם בשגרה, כי בסך הכל אנחנו נכנסים לתחום שרובנו לא עושים אותו הרבה, ואז גם זה תחום שאנחנו לא כל כך מבינים בו. זאת אומרת שנגיד אני עושה מילואים עם הרבה צוותי אוויר, טייסים, אני בתור פסיכולוג, אבל הם כטייסים, ואתה רואה בתכתובת שלהם שהם כותבים איך מתמודדים, מה אמצעי בטיחות, והחוויה שלהם בסך הכל היא יותר טובה מחוויה שלי, כי הם מכירים את הנהלים, הם בחוויה של שליטה, הם יודעים מה עושים במצבים שונים, ואנחנו כנוסעים
22: רגילים... שמע, גם יש להם בוי, אתה בטח מבין בזה הרבה יותר ממני, ויש להם גם אישיות שיותר יודעת להתמודד עם המצבים האלה.
23: אגב, אתה יודע, זה גם לפעמים מפתיע, שאתה רואה נגיד שמישהו שהוא מאוד אולי חסין וקור רוח בתחום מסוים, לא בהכרח, נגיד, אם אתה מזיז אותו לתחום אחר, נגיד, ראיתי בדיחה של סיינפלד, שהוא אומר, קח דגים, תן להם לנהוג ברכב,
22: אתה יודע,
23: יכול שהם יהיו בלחץ.
22: זה מזכיר לי, אבא שלי היה עושה שיעורי זמרה לקורס טייס לפני עשרות שנים, כן? היו כאלה והיה מגיע להופעה מפקד חיל האוויר, והם היו מתעלפים. הפרחי טייס, פתאום הזכרתי.
23: טוב, תן לי לטוס, רק לא לשיר.
22: רק לא לשיר מול המפקד חיל האוויר.
23: נכון.
22: טוב, אז סיכום, כן.
23: נכון, אז אחד זה מראה שתחום שאתה עוסק בו, ואתה מיומן, ויש לך תחושת מסוגלות, הרבה פעמים זה נותן ביטחון. לנו הרבה פעמים כנוסעים מזדמנים, ברור שהחוויה היא אחרת, אבל כן, נגיד אם להכניס את ההיגיון, מידע ודברים מהסוג הזה, זה יכול להרגיע. כמובן שאם זה הופך להיות כרוני או מאוד קשה, אפשר לקבל עזרה, כמו כל טיפול אחר לחרדה, וגם לתת זמן. מי שרוצה כמה ימים להירגע, לגיטימי, בסדר, לתת למערכת, לבדוק את עצמה ולהבטיח לנו שהכל בסדר.
22: תודה רבה לך, דני עמית, מועדים לשמחה.
23: תודה.
22: ביי. טוב, אנחנו נשוב מיד אחרי חדשות חמש, באים בטוב. למה לטוס אם אפשר לרוץ?

0: התנועה בחסות
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
0: בחסות
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.
7: שמה?

0: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
3: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מחירת אוכל מוכן לשישי שבת. המחירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
7: מבוא סיוון 8, קריית גת.
6: 08-681-0263.
8: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
9: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בחול המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
10: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
11: עמוס תמם?
12: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
13: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
14: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
15: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך. מי

0: ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לטבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על טבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
3: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: אחר הצהריים טובים ומועדים לשמחה, השעה 5 באולפן מעיין סיבירסקי. בגץ אבו שחדה, השופט יצחק עמית אמר בדיון כי יש רוב לפסילת תומך הטרור סמי אבו שחדה, והמליץ לו להסיר את מעמדותו לכנסת. כמו כן נתן לו השופט להגיב עד מחר בבוקר. נדגיש כי לא מדובר בפסק דין, אלא בהמלצה. כוחותינו חיסלו השבוע שני מחבלים מהחמאס ומהג'יהאד האיסלאמי בתקיפות שביצעו ברחבי רצועת עזה, כך מסר דובר צה"ל. השניים המשיכו לקדם פעולות טרור למרות הפסקת האש. אחד מהמחבלים פלש לקיבוץ בערי ביום טבח שמיני עצרת והיה מעורב בחטיפת אזרחים לעזה. דובר צה"ל חשף את פרטיהם של 10 עזתים שחוסלו במהלך המלחמה והוצגו ברחבי העולם כעיתונאים ואנשי תקשורת. על פי דבריו, 10 שימשו במקביל כמחבלים של החמאס והג'יהאד האיסלאמי. עוד הוסיף כי בשעות הקרובות צפויים להיחשף מקרים דומים. נוספים. משרד התחבורה הודיע כי חברות התעופה הישראליות יפעילו ממחר טיסות השבה מאיחוד האמירויות, בכפוף לאישורי הביטחון. המדינה תפצה את החברות על הטיסות הריקות לאמירויות, והמשרד דורש לשמור על מחירים מוגנים. במקביל, הועברה אמש פנייה דחופה להגדלת היקף הטיסות של חברת איתיחד לישראל מאבו דאבי. בתוך כך, אמר ראש הממשלה נתניהו בריאיון לפוקס ניוז, כי הטייס שביצע את ניסיון הפיגוע עבר תהליך של הקצנה אסלאמית, וכי בתוך ימים התברר אם היה קשור לאיראן. נתניהו אף הזיר כי ייתכנו ניסיונות נוספים לפגוע בישראלים, וכי איראן או שלוחותיה עלולות לנסות לפגוע במטרות ישראליות, במיוחד בתקופת הבחירות. מחבלים ערבים תקפו מוקדם יותר היום באבנים, קבוצת מטיילים סמוך ליישוב תפוח בשומרון. אחד המטיילים נפגע ופונה להמשך טיפול רפואי. כוחות הביטחון פתחו בחקירת המקרה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחר החסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
1: הלילה יהיה מעונן חלקית. מחר ובשבת תימשך מגמת התקררות וירדו גשמים ברוב אזורי הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
1: את החדשות הביא לשידור בר אמור. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: באים בטוב, שעה שנייה, שינו לי פה את ההגדרות של הכפתורים קצת, ולא החזירו למה שהיה, הנה, הסתדר. אנחנו עם שעה שנייה של באים בטוב, שעה אחרונה לשבוע הזה, מועדים לשמחה, חג שמח, ואנחנו נחלק בשעה הזו כרטיס זוגי לפלנט באר שבע לסרט, מי מכם שמעוניין, שיכתוב לנו פלנט, אנחנו ב-05-07-888-657, כתבו לנו פלנט, 05-07-888-657, אני חלק כרטיס זוגי בשעה הזו, וזהו, קצת קלאסיקה, קצת רשים.

0: מועדים לשמחה, שף מיכאל כץ.
1: נהדר, מה שלומך?
0: טוב, שלומי טוב. סתווי פה, גם אצלכם סתווי שם במרכז?
1: עוד לא כל כך, אבל מתחיל, אני נורא נורא תקופה הזאת. זו תקופה שמזכיר. היה לי תאמין שגרתי, תאמין, זיכרונות ילדות ישראל. ממש ממש ממש.
0: לגמרי. טוב, מה במזווה יכול לרמוז לנו שמתחלפת לעונה?
1: קודם כל, מה מנחם אותך? ושאתה אוכל אוכל מנחם, מה מנחם?
0: היום אכלתי מרק עדשים מאוד מנחם. באמת, אוקיי, באמת ו... מנחם.
1: שאלת את עצמך למה אנחנו מחפשים אוכל מנחם שמשתנה עונה? שאלה מאוד מעניינת.
0: אני לא יודע, אומרים שחתולים, כשהם לקראת החורף, משמינים. הם מתחילים לאכול הרבה, לא יודע, אולי זה קשור למשהו הורמונלי, לא יודע.
1: נכון, אז בעונה הזאת שמתחילת עונה, אנחנו מתחילים פתאום להרגיש את הקור. אוקיי, אנחנו מתחילים להרגיש את הקור, זה תמיד, תמיד, תמיד יורד להישרדות. אז אנחנו מתחילים להרגיש שאנחנו צריכים קודם כל יותר שומנים, זה הולך להיות קר, אז אנחנו צריכים לסבור איזשהו יותר אנרגיה. ולכן בתקופה הזאת, פתאום אנחנו מקשיבים שרגע, אנחנו צריכים לאכול אוכל שימלא אותנו, שייתן לנו את התחושה הזאת של הישרדות, שאנחנו הולכים לקבל כל מה שאנחנו צריכים, ואיסי לב, אוכל מנחם בדרך כלל הוא כבד יותר, אוקיי, הוא שמן יותר. דיברת על הרמונים, הרמונים, אתה יודע, זה דבר שומני שממלא אותנו מאוד.
0: כן, הוא נחשב שומני, שומן, שומן, כמו אבוקדו, לכל דבר?
1: כן, אני לא יודע, אבל הוא מרגיש לי בפה שומני. כן, אוקיי. היה לי סך שהוא מרגיש לנו ככה מאוד איזה, אני חושב שהוא שומני, זה התקלת אותי פה.
0: הרמונים אני לוקח אותם בערבון מוגבל, כי אני לא יודע איך להתמודד עם זה. איך מתמודדים עם הרמונים?
1: יופי של דבר. אז קודם כל, איך דברת על הרמונים? קודם כל, היום יש שני סוגי הרמונים. יש את הרמונים שאנחנו נקנות אותם עם הקליפה, ואז פשוט לקלוט אותם על מחוות חמה, כל הזמן לסובב אותם עד שמתנפצים, ואז פשוט להוציא אותם מהקליפה, לאכול אותם, זה נהדר, אפשר לאכול כמו שהם, לסבול אותם בקרמל וכו'. אבל אם כבר דיברת על הרמונים, הרמונים אפשר למצוא אותם בוואקום, תדע, מגיעים כבר מוכנים.

0: תפוח אדמה, זה...
1: יש דבר נפלא בצרפת, נפלא, אחד המנות הדגל שלהם דרך אגב, קוראים לזה מונט בלו, מונט בלו אר לבן, אתה לוקח הרמונים, מבשל אותם בשמנת, אוקיי? הרמונים המבוקמים מעולים, אתה פשוט מבשל אותם בשמנת עד שאתה מרגיש לך נורא רך, אוקיי? עכשיו זה לא צריך להיות, זה צריך להיות יחסית סמיך, ואז אתה לוקח את הכל, מאבד את זה בבלנדר למשחה. אוקיי, המשחה הזו היא כמו קרם, ומה שהצרפתים עושים, הם שמים אותה בסלג זילוף, מזלפים אותה לצלחת שזה נראה כמו הר, ומעל שמים קצפת.
0: כמו המון בלן, ממש כמו ההר עצמו. הייתי שם אגב, לא זוכר את המנה, כן.
1: אז המונים בשמן, מי שרוצה, יכול פשוט לאכול את זה בתור מוס, זה נהדר, יכול לשים את זה בטרטלט, בתור עוגה, יכול למלא אם זה רביולי מתוק וכו'. עוד דבר נפלא בהרמונים זה בסלטים, אוקיי? אפשר לקחת אותם, לפרוס אותם פרוסות דקות, לצלוט אותם שנייה במחפץ בשמן דייט מכל צד, ולשים אותם בסלט. זה פשוט נהדר. אפשר לקצוץ אותם ולהוסיף אותם גם כן לסלטים או לפסטות, זה גם דבר נהדר. אתה יודע, אתה מקפיץ אותם טיפה, אם זה חלבי אפשר לעשות את זה בחמאה, או אפשר לעשות את זה בשמן זית. אפשר לשים אותם בתור קראסט, אוקיי? אתה יכול לקחת את ההרמונים, שוב פעם זה, אתה יודע, אמרנו שזה משהו מאוד מנחם. ואם כבר אתה רוצה עוד משהו של חורף, הרמונים ורימונים, ילך לך מאוד נהדר, גם כן בסלט, כן, ילך לך...
0: הרמונים ורימונים, נשמע כמו להקה. להקת רוק, הרמונים ורימונים, כן.
1: ממש ככה, ואם יש לכם קצת יותר יד, אוקיי, בקטנה, ואתם יודעים לעשות קרמל, קחו את ההרמונים, תשימו אותם בקיסם, תתבלו אותם בקרמל, תנו להם קצת טיפה לנוח, וביס נפלא, ומי שלא רוצה לעשות קרמל, פשוט תמיסו שוקולד, יכול להיות שוקולד חלב, שוקולד מריר, תתבלו את ההרמונים בשוקולד, אוקיי? ביס, ביס פשוט חלומי, זה יכול להיות בשוקולד חם, זה יכול להיות בשוקולד קר, כל זה עובד ממש, ממש, ממש נהדר. ואם כבר מדברים על רטבים, אפשר לעשות רוטב הרמונים. אוקיי? הדרך הכי קלה, הכי הכי קלה, זה פשוט לקצוץ את ההרמונים הכי דק שאתם יכולים, לשים אותם בסיר עם קצת שמן זית, להוסיף שמנת, לצמצם, יש לכם רוטב הרמונים נפלא, כמובן מי שיש לו יותר ניסיון, הוא רוצה להוסיף גם יין לבן וכו', אבל זה בצורה הכי פשוטה, קצת טירית, קצת פרוטיניה, וזה הולך נהדר על דגים, פסטות, פשוט מנחם וכיפי, ואני חושב שניוקי זה האוכל הכי מנחם בתקופה
0: באמת? הקרובה. באמת? אני חושב שמרק. חרירה. מרק? חרירה.
1: עשים הרמונים בפנים, אלא זה גם נהדר.
0: באמת? יתפוס שם?
1: למה לא? מעניין. יתפוס. הרמון הוא די סלחני, הוא מסתדר עם הכל.
0: יפה. כן. טוב, חוץ מזה שהוא נשמע כמו הרמונית. אוקיי, טוב, תודה רבה, שף מיכאל כץ, חג שמח.
1: ורק בשורות טובות, חג שמח, להתראות.
0: ביי ביי.

0: דיווח התנועה בחסות
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
4: בחסות
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
7: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו צ'קו.
3: הנה אחד.
1: הנה עוד אחד.
3: יא! עוד אחד,
4: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קום עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
8: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

יפה, יפה. רדיו דרום. ועכשיו אנחנו עם רשת מחסני חשמל שמכריזה על מכירת חול המועד סוכות. בכל הסניפים במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. למשל, מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון רק ב-1,490 שקלים, מדפסת קאנון רק ב-99 שקלים, שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש רק ב-1,690 שקלים, מעברר מושלם ב-59 שקלים, קטלן יתושים כפול לחצה רק ב-69 שקלים, מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים, מזגן נייד ב-689 שקלים, מזגן הסלון, שני כוח סוס ב-1,390 שקלים, מקרר הפוך אלקטרה 1,450 שקלים, מכונת נספרסו רק ב-249 שקלים, קומקום נירוסטה ב-19 שקלים, המחירה תתקיים בכל המועד סוכות, בכל סניף רשת מחסני חשמל.

ציבי לד זוכה, איזה שם יפה ומיוחד, ציבי לד זוכה בכרטיס זוגי לסרט בפלנט באר שבע, סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע, היה שם גם את פסטיבל האי הנעלם המדהים, אתם מוזמנים להגיע, לצפות בסרט, מחפופת הקנון, פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק ובקופות הקולנוע, תהני מהסרט, סיביל, הנה חלליות. תהני מהסרט.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: דיווח התנועה בחסות
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
5: בחסות
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון רק ב-1490 שקלים. מסך 100 אינץ' JVC QLED רק ב-4290 שקלים. מדפסת קנון רק ב-99 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, רק ב-1690 שקלים. מאוורר מושלם ב-59 שקלים. קטלן יתושים כפול החצר רק ב-69 שקלים. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מסגן נייד ב-689 שקלים. מסגן לסלון שני כוח סוס ב-1390 שקלים. מקרר הפוך אלקטרה ב-1450 שקלים. מטבח חוץ מפואר כולל גריל, כיור וברז רק ב-2590 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-179 שקלים. מכונת נספרסו רק ב-249 שקלים. קומקום נרוסטה ב-19 שקלים. המחירה תתקיים בכל המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל.
7: בום! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
8: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
9: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
8: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
10: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
11: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
12: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
13: אבל למה בלילה?
14: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
15: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
16: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
17: קרולינה למקה ברלין.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח. והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
10: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
10: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
13: בכל המועד סוכות מבלים באיש פה באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצל ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באיש פה באר שבע. חג שמח.
17: אבוקף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 120 על 60 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 08-6900-200.
20: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
21: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
22: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
23: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
24: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: באים בטוב, אנחנו מסיימים כאן ונאחל לכם חג שמח, מועדים לשמחה, שתהיה שבת שקטה, שכל הטיסות יתקיימו כסדרן ונזכה לעולם בטוח ולשלום, וטוב, מה עוד אני יכול לאחל? אנחנו נשתמע בעזרת השם ביום ראשון 4-6, אם באים בטוב, תודה שהייתם איתי, זהו זה. שתמע, ביי.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
3: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו, כן, בדיוק בשבילכם. המנוי המשפחתי החדש לסרטי הילדים של פלנט הוא הבילוי המשתלם ביותר, בילוי משפחתי לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. כן, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מפרץ הרפתקאות, טד החוקר, המיניונים, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר להמשיך ליהנות כל הסרטים הכי שווים על המסך הענק עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בחפוף לתנאים המופיעים באתר. תהנו!
1: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע. פסטיבל האי הנעלם יחכה לכם עם מגוון פעילויות מהנות לכל המשפחה. הפסטיבל יתקיים בין התאריכים 29 בספטמבר ועד 1 באוקטובר, בין השעות 11 בבוקר ל-4 אחר הצהריים, והכניסה חופשית. ואחרי הפסטיבל, בואו לראות סרט ילדים ב-25 שקלים ברכישת המינוי המשפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים. את המינוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר וניתן לממש עד סוף השנה. וניתן לממש עד סוף השנה, 31 בדצמבר 2026. כפוף לתקנון. פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק או בקופות הקולנוע.
4: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לכתוב סחורה.
5: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
6: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
5: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
7: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
9: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
10: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
11: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
12: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בחול המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
13: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
14: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
16: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
17: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
16: ברור.
18: את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
19: רדיו דרום.
5: הבית של ילדים.
15: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
19: בחסות
20: מהפכת המחירים של עלם עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
21: עלם
20: כפוף לתקנון

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: ערב טוב ומועדים לשמחה, השעה 6 באולפן מעיין סיבירסקי. בגץ אבו שחאדה, השופט יצחק עמית אמר בדיון כי יש רוב לפסילת תומך הטרור סמי אבו שחאדה, והמליץ לו להסיר את מועמדותו לכנסת. כמו כן, נתן לו השופט להגיב עד מחר בבוקר. נדגיש כי לא מדובר בפסק דין, אלא בהמלצה. ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש היום עם ארבעת גיבורי הטיסה מדובאי. יניב חיון, אור פרדילוב, דוקטור שוטה מוסייב ורעייתו סיגלית. בפגישה הם דיברו על המאבק במחבל שתקף במהלך הטיסה, בכך שסייעו למנוע אסון ולהציל חיים. נתניהו שיבח את אומץ ליבם ותושייתם והודיע כי הארבעה יסיעו משואה של גבורה אזרחית בטקס יום העצמאות הקרוב. שלושה מחבלים ערבים תקפו מתיישבים באבנים ביישוב מאוס צור בבנימין. אחד המתיישבים נפצע קל בראשו מלבד התקיפה. ניסו המחבלים לבצע חטיפת נשק. מפלגת הליכוד הגישה תלונה למשטרה נגד אלוף משנה במילואים מיקי קסרי. זאת לאחר שנחשף באמצעי התקשורת כי הסית לרצח ראש הממשלה נתניהו, ואמר מספר פעמים שראש הממשלה צריך לעמוד מול כיתת יורים. כוחותינו חיסלו השבוע שני מחבלים מהחמאס ומהג'יהאד האיסלאמי בתקיפות שביצעו ברחבי רצועת עזה, כך מסר דובר צה"ל. השניים המשיכו לקדם פעולות טרור למרות הפסקת האש. אחד מהמחבלים פלש לקיבוץ בערי ביום טבח שמיני עצרת והיה מעורב בחטיפת אזרחים לעזה. משרד התחבורה הודיע כי חברות התעופה הישראליות יפעילו ממחר טיסות השבה מאיחוד האמירויות, בכפוף לאישורי הביטחון. המדינה תפצה את החברות על הטיסות הריקות לאמירויות, והמשרד דורש לשמור על מחירים מוגנים. בתוך כך אמר ראש הממשלה נתניהו בריאיון לפוקס ניוז כי הטייס שביצע את ניסיון הפיגוע עבר תהליך של הקצנה אסלאמית, וכי בתוך ימים התברר אם היה קשור לאיראן. נתניהו אף הזהיר כי יתכנו ניסיונות נוספים לפגוע בישראלים, וכי איראן או שלוחותיה עלולות לנסות לפגוע במטרות ישראליות, במיוחד בתקופת הבחירות. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
1: עכשיו לתחזית מזג האוויר. הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר ובשבת תימשך מגמת ההתקררות וירדו גשמים ברוב אזורי הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
1: את החדשות הביא לשידור בר אמור. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן משחק.
6: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
11: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
10: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר אביס.co.il.
12: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה. כבר אוטוטו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
12: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
13: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
14: מבוא סיוון 8, קריית גת.
13: 086-81-0263.
15: דאצ'יה, בשבוע המכירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה, על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו, כוכבית 57. 55 דאצ'יה מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
16: בחסות
6: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
17: המחירים

0: טוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לטבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על טבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
4: הסטנדרט באביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
5: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
6: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
5: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
7: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
8: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
9: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
10: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
13: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב את...

0: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
4: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
5: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
6: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
7: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: בחסות.
10: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
11: המחירים

0: רכב.
1: בחסות
2: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: עשו כל מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
7: עשו כל מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, הראשון באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל מ-7 בערב. כרטיסים לכל ערב ב-30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים 2026, לחיים אופקים.
12: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
13: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בחול המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן. יריד אנימה וקוספלי מטורף באישפרו באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספלי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנון. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. מחכים לכם באיש פה באר שבע. לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
1: בחסות
2: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

0: אתם מאזינים לשידור מיוחד מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם בהגשת שרון סיאני ברדיו דרום. אתם מאזינים לשידור מיוחד מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם בהגשת שרון סיאני ברדיו דרום. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: בכל המועד סוכות מבלים באישפו באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצל ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באישפו באר שבע. חג שמח.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו צ'קו.
7: הנה אחד.
8: הנה עוד אחד.
7: עוד אחד.
9: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
10: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: ביום ראשון 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, אורחים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.

0: הכל.
1: עוד הנצח.
0: זוהי המוזיקה.
1: את הכל.
0: זו בדיוק המוזיקה, מנגנת את החיים שלנו כל הזמן. בוקר, צהריים, ערב, לא משנה איפה, מה, למה, כמה. שלום לכם, מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו דרום 95.8.97 FM. אנחנו משדרים אליכם היום ישירות מפסטיבל פיוט המדבר. תקשיבו טוב חבר'ה, אני הגעתי לירוחם, בהתחלה הייתי סקפטי, עברנו מדבר, מדבר, מדבר, מדבר, ואז הגענו לירוחם, איזו פנינה, מה נהיה מהמקום הזה, אימאלה? לא זיהיתי את המקום, הייתי פה לפני הרבה מאוד זמן, והמקום הזה פשוט יפהפה ומושקע ברמה של הכל, סימונים על הכביש, עצים, פארקים, פסטיבל, אנשים טובים ויפים, ומה צריך יותר מזה אני שואל אתכם, תגידו לי. אז הערב אנחנו נמצאים כאן בירוחם בשידור חגיגי של רדיו דרום, הישר מפסטיבל הפיוט והניגון פעמי מדבר. אנוכי שרון סיאני וכל הצוות שלנו כאן, נשדר לכם עד לשעה 21:00. מתוך החגיגות באמת, האמיתיות של המוזיקה, מסורת, אנשים ואווירת חול המועד במדבר. אגב, אתם יודעים שבחול המועד סוכות, כמו גם בסוכות וגם בשמחת תורה, יש מצווה לשמוח ולשמוח ולשמוח ולשמוח. אז לכן אנחנו כאן, כדי שנוכל לשמוח יחד איתכם, ואתם יכולים לבוא ולשמוח איתנו. אז אם אתם באזור, קודם כל תנו קפיצה לירוחם, תבואו. הערב הזה רק מתחיל עכשיו. הוא חוגג השנה הזאת את המהדורה ה-18 שלו. ובמשך 3 ימים ירוחם הפכה לבמה אחת גדולה של פיוט, מוסיקה ישראלית, מסורת מהבית וחיבורים מפתיעים בין ישן לחדש. זה בדיוק הקסם של הפסטיבל הזה אגב. לוקחים שורשים ומסורת ונותנים להם צליל חדש, עושים גיוונים ושדרוגים עם כל מיני אומנים, גם מקומיים, גם מבחוץ, גם מוכרים. הערב זה ערב הנעילה של הפסטיבל המדהים הזה ויש עוד הרבה למה לחכות. ב-6 התקיים כאן מופע פולק יהודי, ובשעה 7 להקת שלווה הופיעה כאן בסוכת האושפיזין ברחבת היכל התרבות. שלווה עכשיו עולים? כן? אוי, שלווה המקסימים, אז הם עולים עכשיו. ממש כן, הם על הבמה. בזמן שאנחנו כאן איתכם בשידור חי, הם כבר נמצאים על הבמה, הם מופיעים פה. וואי, הם מקסימים, אני אוהב אותם ממש. ב8:00 יגיע לכאן עוד חיבור מיוחד שמתאים בדיוק לרוח של פעמי מדבר. נרקיס תארח כאן את הפייטן ליאור אלמליח. מצד אחד מוזיקה ישראלית עכשווית, ומצד שני עולם הפיוט והמסורת. ובאמצע זה הקסם שקורה כאן בירוחם, ורק כאן זה יכול לקרות. בואו נציג לכם את הצוות שלנו שעושה כאן עבודה מדהימה. סטיב המגניב, גם הוא נמצא פה אגב היום, כן? שלום וערב טוב לצוות המנצח הקבוע איתי. רגע, אני לא אפריע לך, בנצור, רגע. יש לי אבל להציג את הצוות שלנו. יש לנו את אלכס גליסטיאן, שלום וערב טוב גם לך. הלו לעידו טיבי שנמצא לו באולפן וידאג שהשידור הזה יגיע לכם כמו שצריך. אייל חפץ, לא חשוד בכלל, נמצא גם הוא פה איתי ברוב הדרו וברוב תפארתו. אדיר הנדיר, אכן כן, גם הוא כאן לשמאלי. אפיק אוריאלי, גם שותפה, לילך נגיד. ואנוכי, שרון סיאני, איתכם פה בערב מטורף וערב מיוחד. אתם הרבה יותר מוזמנים לבוא, להגיע אלינו ממש עכשיו, כן, אנחנו כאן, תבואו, תגיעו לדימונה, לא כזה קשה, לא כזה מסובך לבוא להגיע, וכמה שאתם, גם הודיה נמצאת פה, נכון, סליחה. בירוחם אמרתי, זה מה שאמרתי. אמרתי, תבואו, תגיעו לירוחם, מי שנמצא בחוץ, מי שנמצא כאן, שיבוא ויגיע אלינו. זהו, זה יצאנו לדרך. האזנה מצוינה לכולנו, הנה הוא בן צור.

0: עכשיו מאזינות ומאזינים, אתם על 95.97 FM רדיו דרום, שמשדר אליכם ישירות מפסטיבל פעמי המדבר, כך זה נקרא, עם מסורת ועם פיוטים ושילוב בין ותיק לבין חדש, מודרני וצעיר ו... וואו, אני מת על השילובים האלו. כדי לדעת קצת יותר פרטים, נאמר שלום וערב טוב לשתי מקסימות שבאו והתיישבו כאן לצידי.
1: שלום
0: הודיה, מה העניינים?
1: בסדר גמור,
0: כן, מרגישה טוב? מצוין. כרמית, מה שלומך?
2: בסדר, תודה.
0: כן?
2: כן.
0: אז בואו תספרו לי קצת על עצמכן ומה תפקידכן פה בכוח. נתחיל מזה.

0: כן.
1: אני כרמית אביטן, ילידת ירוחם, נולדתי וגדלתי כאן, ההורים שלי הקימו את ירוחם.
0: תקרבי רק את המיקרופון לפה, כן.
1: מתקופת המעברה. אני מנהלת את המתנס.
0: מנהלת, אוקיי. אז את כבר הספקת לראות אירועים בחייך קצת, כן. אחד או אלף.
1: כן, עשרות. זה גלגול שלישי שלי במתנס, אני עבדתי באגף תרבות כמעט 7 שנים, אז היו אירועים, אבל השנה הזו ובשנה הקודמת,
0: התעלנו
1: על עצמנו.
0: מה המיוחד בשנה הזאת?
1: השילובים המיוחדים. שילובים מיוחדים גם בשנה שעברה והשנה הזו במיוחד. שילובים מאוד מקוריים, מיוחדים. ישבנו וחשבנו איך אנחנו עושים את זה, שיהיה הכי הכי נכון ומדויק. שילוב של מזרח, מערב, ותיק, חדש, כדי שידבר גם לבני הנוער, גם לאנשים מבוגרים.
0: תקשיבי, אני לא דמיינתי כשאני שמעתי שנרקיס מגיעה לכאן, והיא עם ליאור אלמליח, אמרתי, מה, איפה, איך זה נכנס? ליאור אלמליח, זה אנדלוסית, זה דברים שהם באמת, בפיוטים זה בהארדקור. אני לא יודע איך חשבתם על זה, באמת שלא הבנתי איך חשבתם על זה, אבל מאיפה בא הרעיון, או שזה רעיון של מישהו ש...
1: האמת שאנחנו תמיד יושבים בוועדת ההיגוי יחד עם ראש העיר, ויש לה מוח חריף ומבריק. אנחנו ככה אומרים, נעשה את זה עם זה, את זה עם זה, עם זה, זה ככה, עד שאנחנו מדייקים את זה כמו שצריך. אבל בסוף ההשראה לדבר הזה זה בהחלט ראש העיר, שנותנת לנו יד חופשית לחלום ולהגשים. ואנחנו רואים את זה עכשיו בפועל, בעיניים, וזה מרגש מאוד.
0: אני רוצה רגע לצרף אלינו לשיחה גם את הודיה. הודיה, מה שלומך?
2: בסדר גמור, איך אתה?
0: יפה, בסדר גמור. אז מה תפקידך בעצם בכוח?
2: אז ככה, אני בשנתיים האחרונות מנהלת את אגף התרבות.
0: אוקיי.
2: האגף הכי מעניין.
0: בואי לומר ככה, את וכרמית יד ביד לאורך כל הדרך.
2: לגמרי, יד ימינה עד הסוף.
0: אוקיי. כשאת רואה ואת מסתכלת עכשיו, את מדברת מן הסתם עם התושבים, מקום כמו ירוחם אי אפשר שלא. נדבר עם התושבים להכיר אותם. מה הפידבקים שאתם מקבלים? אנחנו ביום האחרון, זאת אומרת שכבר היו יומיים קודם, מה הפידבקים?
2: וואו, פידבקים מטורפים. קודם כל חשוב לציין שנכון שכרגע אנחנו נמצאים בפסטיבל אחרי יומיים, אבל בעצם אנחנו אחרי חודשיים מטורפים.
0: אוקיי.
2: הכמות תקציבים שהגיעה לכאן השנה היא חצתה גבעים. ואתה יודע, אם בעבר זה היה איזשהו סיסמה, היום זה לא בושה לבוא ולומר, שבאמת ירוחם בשנתיים האחרונות הפכה להיות בירת התרבות של הנגב.
0: אני מסכים. אגב, כשאני נכנסתי לפה, אני אמרתי את זה בתחילת השידור, אני הייתי בהלם.
2: נכון.
0: אני הייתי בירוחם, אני הייתי, אני חושב, אולי לפני 5-6 שנים פעם אחרונה, אולי אפילו יותר, לא זיהיתי את המקום.
2: אין אמן שמסתכל
0: שלא יגיע לפה. חבר'ה, ירוחם ממש עיר פנינה. באמצע המדבר.
2: לגמרי.
0: ממש ככה. אתם נכנסים לפה, זה עיר לכל דבר. עם מדשאות ועם פארקים ובנייה ומה, גם העיר עצמה גדלה ממש.
2: רק בשנה האחרונה היו פה מעל 35 אמנים. זה מטורף.
0: וואו.
2: מטורף. אין אמן בישראל שהגיע.
0: וראיתי שגם בר צברי היה פה, אגב.
2: בר צברי, עם יובל דיין ונווה לוי. בכלל, זו הייתה הופעה מטורפת, מעל 2,000 איש. והנה, תכף אנחנו נפגוש את נרקיז ונקנח בברי סחרוב.
0: מה התכנון לגבי העתיד? איך אתם רואים את העתיד של ירוחם מבחינת האירועים, מופעים, אירועי תרבות?
1: זה רק הולך וגדל בעיניי.
0: כן?
1: אי אפשר לחזור אחורה, אתה יודע, אנחנו רק מתקדמים.
0: מעלין בקודש ולא מורידין, ככה אומרים כל הזמן.
1: אני מעריכה שירוחם רק תצעד קדימה, גם בתרבות, בעיקר בתרבות, כי לשם כך נתכנסנו. גם תקציבים יהיו בעזרת השם ושילובים מעניינים.
0: אני התכוונתי בשאלה שלי, זה לדעת האם יש איזשהו משהו בקנה שאפשר כבר לספר למאזינות, למאזינים שלנו, שיש שווה להם כבר עכשיו לרכוש את הכרטיסים.
1: על מה?
0: בואי נראה. נו, תביא לי קצת ג'וס, קצת.
2: אז בוא נגלה לך משהו שהוא עדיין ממש בקנה.
0: אוקיי.
2: ממש נסגר, אפילו אתמול אני יכולה לומר לך.
0: יש, אני אוהב את זה.
2: בשנה שעברה עשינו פה אירוע לראשונה. אירוע יקירי העיר, זה בעצם אירוע שאנחנו מוכירים פה 18 אנשים ותיקים, מעל גיל 75 בירוחם.
0: מדהים.
2: והשנה האומן שאמור להגיע לכאן, זה אומן שהרבה זמן לא הופיע, וכרגע יצא במופע גדול, בועז שרבי.
0: תקשיבו! בואי, אני אגלה לך בסוד. אני, אם יש הופעות שאני אוהב ללכת אליהן, זה דווקא הופעות של כאלו שיש להן איזשהו ערך מוסף. עכשיו, יש שני דברים שצל בועז שרבי. זה בועז שרבי וירון בחר.
2: והוא מגיע ביחד איתו.
0: אז זהו, אז הוא המעבד המוזיקלי שלו. אז אני, כאחד שמנגן על פסנתר, מאוד אוהב להסתכל על ההצבוע של ירון בחר. אני יכול להגיד לכם, תקשיבו, הוא המנהל מוזיקלי שלו. אתם הולכים להנות בערב הזה ברמה של... כאילו, הכל מהכל, פמלה, ואם את עדיין אוהבת אותי, והכל תלוי בך חבר, היי חזק אל תישבר, כל זה, אתם הולכים לקבל את זה בגדול, אז זה ממש תענוג. צריכים לרכוש איזה כרטיסים, אגב, למופע הזה?
2: זה יהיה ברכישת כרטיסים.
1: זה יהיה ברכישת כרטיסים.
0: אז חבר'ה, תקשיבו טוב, תעקבו אחרי האתר, נכון? האתר של...
1: אתר הרשות המקומית, הרשות המקומית של מועצה מקומית ירוחם, והאתר המתנס בירוחם. מה שלי חשוב להגיד, מלבד להביא את האומנים באמת ולייצר הפקות ושהתושבים נהנים, החיבור הזה של הקהילה, זה לייצר פשוט תרבות לקהילה. קהילה מגיעה, מצביעה ברגליים, לראות אותם מחייכים ונהנים מהאירועי תרבות, זה...
0: אני חושב שאגב הערב, אני יצא לי כבר להסתובב כי הלכתי לאכול. אגב, יש פה פלאפל? אש! אש! מה זה טעים? נכון, הנה, אלכס, אלכס מאשר את זה, אגב. אני אכלתי לפניך, רק שתהיה, אני המלצתי לך, בוא, אל תהיה רגוע. מגיע לי קרדיט מתישהו. אבל אני רוצה להגיד לכם שיש פה גם אוכל טוב, יש פה אנשים טובים, ואני ראיתי את השילוב בין הצעירים לבין המבוגרים. וזה מחמם לי את הלב. לראות את הדבר הזה, ואני מאוד מאוד מקווה שאגב, בעזרת השם, בעתיד, גם יהיו יותר שילובים בעניין הזה, לא רק פה, בכל הארץ. אני חושב שאנשים צריכים קצת להוקיר, אולי גם קצת טיפה בהתנהגות, בכל ה... לפעמים נתקלים בחוסר כבוד וקצת זה, אולי יתחילו קצת יותר לגלות חמלה. כלפי האוכלוסייה הוותיקה, הגיל השלישי, זה חובה.
1: האוכלוסייה של הגיל השלישי מקבלת המון המון מענים.
0: איזה כיף לשמוע את זה.
2: דיברת פה על נושא רגיש.
1: נכון.
0: כן, כן. לא, כי זה נושא שאנחנו נתקלים בו ביומיום. אני בתוך התקשורת, אנחנו רואים דברים כאלו שתצלנה אוזנינו.
1: אני עשיתי את התואר השני שלי בגרונטולוגיה, זה מדעי הזקנה. אז תחום האזרחים הוותיקים מאוד קרוב לליבי.
0: מאמן.
1: אז החיבור הזה כמנהלת מתנ"ס ומנהלת מרכז קהילתי מקבלים מענים, כמובן, בני הנוער וכולם, אבל האזרחים הוותיקים זה הלב שלי.
0: מה נאחל לכן, בנות יקרות שלי?
2: שרק נמשיך להצליח.
1: כן, שנה טובה, שנה של עשייה משמעותית. וליהנות ממה שאנחנו עושות, כי אנחנו נהנות.
0: ואני תמיד מוסיף בסוף, ורק בשמחות.
1: אמן.
0: רק בשמחות.
1: תודה רבה.
0: כרמית והודיה, תודה רבה לכם, בנות יקרות.
1: תודה רבה.
0: ביי ביי. עכשיו אנחנו ממשיכים עם המוזיקה שלנו. אתם על רדיו דרום 95.97 FM, פה אנחנו נמצאים בפסטיבל פעמי המדבר ירוחם, אתם מוזמנים לבוא להגיע אלינו.

0: הלוואי, הלוואי. חנן בן ארי ופאר טאסי עם שיר מדהים ומקסים, והלוואי שיום אחד יתגשמו כל המשאלות לב שלנו וגם משאלות ליבה של ראש מועצת ירוחם נילי אהרון. שלום וערב טוב לך יקירתי.
1: ערב טוב, אני נראה לי החלומות כבר די מתגשמים.
0: לדעתי החלום שלך קודם כל הגדול כבר התגשם, שזה שהתושבים אוהבים אותך, מתים עלייך, מטורפים
1: איך
0: עלייך.
1: איך שמעת את זה?
0: אני...
1: אתה מסתובב.
0: יש לי ציפור קטנה בלב. אז קודם כל...
1: אנחנו בתנאי שטח, אז הכל כזה ככה...
0: תאמיני לי שזה הכל יעבור, את לא תרגישי שום דבר. תכף תראי שאת כן. את לא, את לא תאמיני עד כמה זה עובר מהר.
1: מעולה.
0: אז קודם כל, נילי, בואי, תכירי למאזינות, למאזינים שלא מכירים, אלו שנמצאים מחוץ לירוחם ולא מכירים אותך, תכירי לנו אותך קצת.
1: אני זה לא הסיפור, הסיפור זה ירוחם.
0: זה נכון, אבל בואי נכיר אותך ואחרי זה נכיר את ירוחם.
1: אז אני נילי, בת 38, נשואה, אימא לשניים, ילד בן 3 וילד בן 11, אלון וארז, וראש מועצת ירוחם כבר 2.5 באהבה רבה ובשמחה. עליתי לארץ בגיל 2, הישר לירוחם.
0: מאיפה?
1: מטאג'יקיסטן.
0: טאג'יקיסטן, אוקיי.
1: כן. ואני כל כך שמחה לחבר את הסיפור של ירוחם לסיפור שלי, כי הוא באמת מדבר על קהילות.
0: נכון.
1: והפסטיבל הזה כולו הוא פסטיבל של קהילות.
0: מסכים איתך.
1: אנחנו עשינו הופעות לקהילה הפרסית, קהילה ההודית, היה מופע הודי בינלאומי.
0: אי אפשר ירוחם בלי הודית, אי אפשר, אין מצב, זה לא יכול לקרות.
1: ואפילו הבאנו חגיגה מרוקאית, סגרנו רחוב שלם ששיפצנו אותו בסגנון מרוקאי, הבאנו את אשתר, את הג'יפסי, והיה מופע מטורף. וכמובן גם קהילות אחרות שהן לא מבוססות רק על עדות, למשל גם קהילת הצרכים המיוחדים, שעכשיו אנחנו עם מופע של להקת שלווה. וזה באמת היופי של ירוחם, שכל אחד יכול למצוא פה את הבית שלו, ויש אופי, בירוחם יש אופי, ובעיקר גאוות יחידה.
0: איך זה בא לידי ביטוי אגב, מבחינת הגאוות יחידה? את שומעת את זה מהתושבים שאת נתקלת בהם, שאת נפגשת איתם?
1: אני חושבת שאחד הדברים הכי בולטים זה שאתה יכול לצאת מירוחם, אבל ירוחם לא יכולה לצאת ממך. זה המשפט, בדיוק, זה המשפט שכל ירוחם יגיד לך את זה, ואני חושבת שזה אחד הדברים הבולטים. אבל מעבר לזה, תראה, גם אנחנו רואים, אנחנו חתמנו על הסכם גג, 7,000 יחידות דיור, מתוכם כבר 2,500 שווקו, כשבאזור לפעמים המגרשים והמכרזים נכשלים בירוחם, אנחנו רואים תשואה גדולה מאוד, ואנשים מגיעים.
0: יש הסבר לדבר הזה, אגב? את יכולה לקשר את זה אולי לפרויקטים שאת מנהלת כאן, שאת, שוב, את שותפה לזה בדרך ישירה או עקיפה, אבל יש פה מנהיגות צעירה, יש פה השקעה בחינוך, יש פה השקעה בתשתיות. כל הדברים האלו, זה מושך אנשים מבחוץ או גורם לאותם צעירים שפה להישאר?
1: אז אני אגיד לך ככה, אני חושבת שכשאתה כתושב שואל מה מעניין אותך, מעניין אותך הדברים הקטנים לצד הדברים הגדולים, היומיומיים. מעניין אותך שיהיה לך נקי ברחוב, מעניין אותך שיהיה לך תרבות, מעניין אותך שיהיה לך חינוך מצוין, ואנחנו נמצאים פה בכביש הראשי ששיקמנו אותו, השקענו 20 מיליון שקל בכביש הזה. אתה רואה פה את קירות האומן, הבאנו קירות אומן שיש בדוידקה.
0: יודעת מה אני רואה שם?
1: את פסנתר הרחוב.
0: סנדר כנף.
1: נכון.
0: יואו! אני הולך אליו עוד מעט.
1: ואפילו פארק האריה, זאת אומרת, עם תאורה דקורטיבית. הפכנו את המקום הזה למוקד תרבותי, וכל אחד, אתה תגיע בכל שעה ביום, אתה תראה אנשים יושבים על הפסנתר רחוב ומנגנים.
0: איזה כיף זה.
1: וזה בסוף הדברים הקטנים שהם הדברים הגדולים שכל תושב רוצה. הוא רוצה חיי קהילה, הוא רוצה ניקיון, והוא רוצה גם לדעת שיש לו לצד זה חינוך. כן, יש את אתגר התעסוקה, שנראה לי שכל הנגב סובל נכון. מהאתגר הזה, אבל אני חושבת שהיום בעידן שלנו, אחרי הקורונה ועם כל המלחמות, אנחנו הבנו שהתעסוקה היא הופכת להיות תעסוקה היברידית, ופה דווקא ירוחם יודעת להציע איכות חיים. זה כמו, אני קוראת לירוחם, זה כמו מושב עירוני. זה המושג.
0: וואלה, אני מקבל מושב עירוני.
1: כן.
0: אני מקבל. כי איך שנכנסתי לפה, אני גם אמרתי את זה, גם אמרתי את זה למרואיינות הקודמות, וגם... תקשיבי, אני לא מזהה את המקום. זאת אומרת, אני הייתי פה לפני 5-6, אולי אפילו יותר. נכנסתי לפה עכשיו לירוחם. תקשיבי, אני בא מנסיעה מבאר שבע, אז אתה רואה מדבר, מדבר, מדבר, מדבר. נכנסתי פנימה, אני רואה פתאום פנינה אמיתית, כולל השקעה בכבישים, אפילו ברמת הכבישים, ועצים שיש כאן, ופארקים שיש פה, והפסנתר הזה בכלל כבש אותי, ואז אני בא, אני מגיע לפה, ואז אנשים באים, ואז אני אומר, יו, איזה קטע. כאילו, זה המשפחה.
1: זה ממש נכון? ככה. ממש ככה.
0: מה הוויז'ן שלך לשנים הבאות?
1: אז אנחנו באמת ככה רוצים להביא עוד תושבים. יש לנו, אתה יודע, זה קצת לא נעים להגיד את זה ברדיו דרום, אבל אני אגיד, יש בירוחם הטבת מס. 18% הטבת מס.
0: 18% זה משמעותי. בוודאי.
1: זה מאוד משמעותי. זוג יכול לגור פה בדירה, ותכף גם דותן יספר, זוג יכול לגור פה בווילה ב2.5 מיליון עם בריכה, ולחסוך את המשכנתה המאוד גדולה מאזור באר שבע והמרכז, ואת הטבת המס. זה בערך לזוג בממוצע, אם הם מרוויחים 30,000 שקלים ביחד בחודש, הם יכולים לחסוך בין 5,000 ל-10,000 שקל במשכורת. זה משמעותי.
0: משמעותי מאוד.
1: ולצד זה יש לך איכות חיים, גם בדירות שהן מפנקות. אגב, התמהיל הוא מגוון, יש פה בנייה של בני ביתך, יש פה קוטג'ים, יש פה וילות, ויש פה גם בנייה רוויה.
0: כן.
1: אז כל אחד יכול למצוא פה מה שהוא רוצה.
0: שזה מדהים, אגב, העיר עצמה באמת גם התפתחה מהכיוון הזה של דיור, שזה עולם אחר לגמרי. אני בכלל את אזור הדרום, אני לא מזהה, כי יש באמת תנופת בנייה, ואין איזה הסבר גם, אני דעתי. אבל כך שיימשך, אנחנו נברך על הדבר הזה. משהו לתושבים לקראת השנה שתבוא עלינו לטובת השפז.
1: קודם כל אני רוצה להודות לבורא עולם.
0: אמן, אני איתך
1: לגמרי. להודות לאנשים, לתושבים, לצוות הנהדר שלי. תשמע, זה פסטיבל כזה מורכב והוא מתוקתק, אתה יודע, מדברים על פסטיבלים מאורגנים במיליוני שקלים. פה יש לך כל יום 4 במות, כל אחד מגיע, עובר מבמה לבמה, כל אחד מוצא את עצמו. אז באמת תודה לצוות שלי, ובעיקר שנהיה מאוחדים.
0: אמן.
1: שמחים.
0: אמן.
1: ושתבואו לירוחם יותר, יש מה להציע.
0: יש, ממש יש מה להציע, צודקת לגמרי. נילי אהרון, ראש מועצת ירוחם, אני מודה לך על השיחה הזאת.
1: תודה לך.
0: ומקווה שניפגש ונשתמע, את ואני, רק בשמחות ודברים טובים. כל דבר כזה שיש פסטיבלים, אירועים, תעשי לך, תרשמי לך בטלפון שלך.
1: רק אתה מגיע.
0: תגידי לי, אני מגיע, אני פה.
1: אז שיהיה חג שמח.
0: חג שמח ומבורך, תודה רבה. ודרישת שלום לבנים ש... מה לעשות, לא רואים הרבה את אימא כי אימא עובדת, אבל אני בטוח שאת מפצה אותם באיזושהי דרך כזו או אחרת.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה, נילי.
1: תודה.
0: וממך אנחנו עוברים בעצם לדותן חורב, שהוא בעל משרד לתיווך ושיווק נדלן. זה באמת בהקשר ישיר לעניין הזה של תנופת הבנייה והמגורים והדיור כאן בירוחם. אז דותן, אתה רוצה ל... בעיקרון דותן כבר יכול לדבר. אז אתה רוצה פה? אז שיהיה פה, אין בעיה. דותן, בוא אלינו לכאן, בוא אלינו לים.
2: כן, כן, איתך אחי.
0: יופי, מה העניינים דותן?
2: וואלה, יש אחי, איך אתה?
0: אני יותר מיש אפילו הייתי אומר, יש בוערת. ארש בוערת בי לגמרי. מבחינת התפקיד שלך, אתה בעצם נתקל בתושבים, גם אלו שיש להם וגם אלו שאין להם, ואתה בעצם עושה את הג'ינגוליאדה שלך בשביל להתאים את אותה דירה לאותו זוג, לאותה משפחה.
2: לגמרי. אצלנו כל אחד שמגיע למשרד מקבל את המענה, הן מבחינת תקציב, הן מבחינה כלכלית, משפחתית. אנחנו שמים דגש בדיוק על הדברים שחשוב להם. מבחינת קהילה, חברה, ירוחם נותנת פה הכל מהכל. לא משנה באיזה שכונה.
0: אגב, אתה תושב ירוחם?
2: אני תושב ירוחם 2020.
0: אוהו.
2: הגעתי בקורונה, זאת אומרת, הגעתי, בוא נגיד, באתגר הכי גדול שהיה לא רק
0: לכולנו, לכולנו. כן.
2: כן, לא רק לירוחם בפרט, ולכל עם ישראל בכלל וכל העולם. וקיבלתי פה כלים והתאמות וואו, כאילו קהילתיות וחברה ומתנס וחינוך. אמרתי לעצמי, אם הגעתי ככה בקורונה וקיבלתי כל כך הרבה, מה יקרה אחרי זה?
0: מה אחרי זה?
2: אחרי זה הפיצוץ. וואו, מה שקרה אחרי זה.
0: תגיד, זה באמת נכון שהתושבים והקהילה הזאת, הקהילתיות הזאת, גורמת לך בעצם, כאילו, חשבתי, שקלתי אולי לעבור ולצאת, ואז לבוא לפה רק לעבוד, אבל לא, אני לא יכול. אני צריך להיות חלק מהמקום הזה, כי זה ככה. ככה זה בעסקים, וככה זה גם בדיור, וככה אני ארגיש בבית.
2: אני אענה לך בתשובה וחצי. אני הגעתי לכאן, לא עשיתי אימור, ואמרתי, יאללה, אני בא לנסות.
0: אוקיי.
2: כל יום שעובר, אני אומר למה לא באתי יום לפני. כל שנה שעוברת, למה לא באתי שנה לפני.
0: שנה קודם, אוקיי.
2: אני עכשיו בשלב של השלמה של מה שהיה, ומפה אנחנו עפים קדימה. יש לנו פה 6 שנים מדהימות. באמת שקיבלנו פה מהכל, מהכל. אני באתי מבאר שבע.
0: אוקיי.
2: כאילו בירת הנגב, לא כאילו בירת הנגב, אני לא אפגע במי ש...
0: לא, אין לו, הכל בסדר. כל עיר יש לה את הייחודיות שלה, אבל אני חושב שמשהו בירוחם, אולי תספר לי אתה, מבחינת הגוון האנושי שמגיע לכאן, החומר האנושי שמגיע לכאן, הדרישה מגיעה יותר מהצעירים, יותר מהחבר'ה הוותיקים לשדרג את עצמם, איך זה עובד?
2: וואו, זאת באמת שאלה במקום. מה שאנחנו רואים כאן זה שילוב של כמה דברים. א', אנשים מירוחם שרוצים באמת להשתדרג. אנחנו מזהים הרבה מאוד צעירים שיצאו החוצה וחוזרים.
0: וחוזרים, וואו, איזה כיף זה.
2: כן, והדבר המפתיע הוא שהרבה לא יודעים אותו שיש כמויות של משפחות צעירות ממרכז הארץ שבאות לכאן.
0: שבאות לפה.
2: אני אומר, אני באופן אישי הבאתי לפה, לא רוצה להגיד מאות.
0: אתה יכול להגיד, אתה יכול להגיד, אתה יודע למה אני מגיע מהמרכז. זה לא קשה להשפיע היום על מישהו מהמרכז לבוא לפה. לא קשה. מרכז צפוף, המרכז בנייה רוויה, חנייה, אני צריך לחפש בלילה ברבע שעה, אני רבע שעה 20 דקות עושה סיבובים סביב הבניין שלי בשביל למצוא חנייה. אז מה שאין לי, זה מה שיש לי פה, את הנוחות ואת האפשרות הזאת של יש מקומות חנייה, יש מקום באופן כללי, יש הכל מרווח. אני אומר לך שוב, אני לראות דבר כזה מסודר ומאורגן מבחינת רחובות, ואין בלגן, יש מלא, יש רכבים, תראה, יש רכבים, אבל יש גם חנייה, אין פקקים, זה עולם ומלואו.
2: לגמרי. אני מגיע משכונת האירוסרים, שכונה שהיא צעירה וחדשה, והיא מתקדמת בצורה בלתי רגילה. אני עשיתי 500 ימי מילואים בשלוש שנים האחרונות. הייתי צנחנים, אני רזב. כל פעם שאני חוזר...
0: אז רגע, אני גם צריך להצדיע לך.
2: לא,
0: אני צריך להצדיע לך. אני מבחינתי חייל מילואים, חייל בסדיר, חייל קבע, אני חייב לו כל כך הרבה, כי את האופציה שהייתה לי לשדר, זה בזכות האנשים כמוך.
2: תודה רבה.
0: כן.
2: יש כמוני עוד הרבה, וכל כולם מגיע הערכה, ובאמת תודה רבה על זה. אני בא להדגיש שאני כל פעם הייתי מגיע, אפילו סיפרתי את זה לנילי, כל פעם אני מגיע לשכונה ולעיר, אני רואה, וואו, פתאום, אתה מדבר על התאורה, אבל אני פה, אני אומר, מה זה, מה הולך פה? אני בא לשכונה, אני רואה הכחנה למרכז מסחרי, אני רואה פתאום בניינים שלא ראיתי, בניין, לא בית. איך הספיקו בניין לשלושה חודשים להרים שלט?
0: מדהים, מדהים.
2: זה ממש כאילו שימח אותי, זה בתחום הזה שלנו. אנחנו במשרד נותנים מעלה לכולם, צעירים, ותיקים שרוצים לשדרג את עצמם. אני מדבר, אתן לך קצת מספרים, ואז תגיד.
0: אוקיי.
2: תראה, אם אנחנו נשב אחד על אחד על השולחן, אתה כנראה תעבור לגור כאן.
0: אני אעבור, כן.
2: אם אני מביא לך היום קוטג' חדש, 250 מטר מגרש, עם 160 בנוי, עם בריכה, מסודרת, הכל, אפילו כולל בגד ים, ב-2-3, 2-3-5,
0: מה?
2: אני אומר לך, כולל הכל.
0: עם בריכה?
2: כן. חדש. ואתה מקבל גם את כל הדברים מסביב שאני לא יכול לדבר עליהם ברדיו.
0: אנחנו עושים פה ברדיו, עכשיו מגבית, אנחנו נקנה לנו פה וילה, ואז נחליט למי זה הולך. חבר'ה, 2-3, אתם נורמליים? 2-3, אתה אמיתי?
2: עם בריכה, בלי בריכה זה 2-100.
0: אתה יודע מה זה 2-3 באזור שאני גר?
2: זה קומה שלישית עם
0: החדרים. קומה שלישית בלי מעלית, איזה 3.5 חדרים, אז הוא חטובה גם איזה חדר כביסה.
2: אז רגע, זה לוקח את מה שאתה אומר, מגיעים לפה משקיעים. איך זה התחיל? כשאני התחלתי לעשות פה יזמות, אמרו לי, תקשיב, בוא תהיה איתנו, תעזור לנו. ואז אמרתי, וואו, יש כל כך הרבה ביקוש. בוא נרוץ גם על משרד וניקח את זה קדימה, משם זה התחיל. הגיעו אליי אנשים, שואלים אותי שאלות, איך מבחינת סחירויות, אין לי סחירויות, ואני חולה על השאלה הזאת. למה? כי אין לה תשובה. שואלים אותי, איך יכול להיות ירוחם, ירוחם, מאיפה כולם מגיעים? אני אומר להם, תקשיבו, אני באוגוסט מסתובב עם 3 טלפונים. אני חייב לתת מענה, יש כמויות של משפחות שבאות לכאן ובקשות ממני בתים להשכרה, ואין לי, אין בתים להשכרה. אין בתים להשכרה.
0: זה מדהים, טוב, תקשיב, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות. אני רוצה ממך איזשהו מסר לחבר'ה שמאזינים לנו כרגע באזור הדרום, באזור המרכז.
2: יש לי מסר מפחיד.
0: יאללה, דבר איתי.
2: משתמש בעולם הצונמי, אני אומר את זה לחברים שלי ולמשקיעים שבאים. כל מה שראיתם בסדרות, נתיבות, אופקים, ומה שנקרא אזור הנגב לכיוון באר שבע והלאה, עד אשדוד, כל המשקיעים שהיו שם, נתיבות, זרות, אופקים,
0: חזרו, הגיעו לכאן.
2: בצונמי לפה. אנחנו עכשיו בנקודת פריצה, היא כבר התחילה. מי שלא יעלה על זה בזמן, הוא יפספס.
0: וואו.
2: הוא יגיד, למה, איך, בנתיבות, שאז אמרו לי, במיליון שקל אני קונה בית עם גינה.
0: אתה אומר לנצל את הרגע, עכשיו.
2: היום זה 1.8, 1.7, אנחנו פה במספרים של בית, בקומה ראשונה במיליון 100, מיליון 150, אנחנו בדירת גן, 1.3, 1.25, 1.35.
0: לנצל את הרגע.
2: זה לא יישאר. פשוט ככה. לא כי אנחנו גרידים, חס וחלילה.
0: לא.
2: כי זה מה שקורה, יש פה ביקושים מטורפים. מישהו צריך לתת איזה מענה.
0: הצעה וביקוש, זאת הנוסחה.
2: תודה רבה.
0: דותן חורב, בעל משרד לתיווך ושיווק נדל"ן, תודה רבה לך, יקירי, על השיחה הזאת. אני יותר ממודה לך אפילו. ומקווה מאוד שאנחנו ניפגש ונשתמע אך ורק בשמחות, לא יותר מזה.
2: אמן.
0: תודה רבה יקירי, ביי. חבר'ה, אנחנו חייבים לעוף לפרסומות ממש בקטנה וחוזרים אליכם מיד. זה פרסומות של משהו כמו 3 דקות ונחזור אליכם עם המוזיקה שלנו.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. בום! כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
4: חדש ב-Yellow, לקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, הראשון באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל מ7 בערב. כרטיסים לכל ערב ב30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים 2026, לחיים אופקים.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות, סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
6: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
11: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
12: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
13: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
14: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

0: הדבה אמרני בלב אחד סלם עליכום. עכשיו חברות חברים, אמרתי שאם אני כבר מגיע לירוחם, יש כאן חברים טובים שנמצאים באזור. אחד מהם זה אומנם תושב אופקים, אבל הוא אחד האנשים שאני מאוד מאוד מאוד אוהב. עם קשר או בלי קשר לפוליטיקה זה ממש לא. תרשו לי עכשיו לצרף אליי את סגן שר במשרד ראש הממשלה, אלמוג כהן.
1: ערב טוב, ערב טוב.
0: והנדיר מבחינתי שעושה לילות כימים ורץ וטורח ונלחם בעבורנו, בעבור העם שלנו. שלום לך, יקירי ידידי.
1: שלום וברכה, מועדים לשמחה, ערב טוב. כאן מירוחם היפה והפורחת והמדהימה, עם האנשים הכי טובים.
0: הכי טובים בעולם.
1: בארץ הזו. מסכים
0: איתך.
1: הכי טובים שיש.
0: אז קודם כל, איפה אנחנו תופסים אותך באמצע העשייה שלך? אתה עכשיו במרוץ, אנחנו נמצאים חודש לפני.
1: נכון, אנחנו למעשה בעוד חודש אזרחי ישראל יגשו להצביע על עתידם. אנחנו עובדים מאוד קשה בתקופה הזו. אני נשלחתי מכאן לכאן על ידי ראש הממשלה, השב"כ לא אישרו לו להגיע לצערי הרב, אוקיי. בגלל השטח הפתוח, ונתבקשתי למסור את אהבתי לתושבי הנגב, תושבי ירוחם, לחבק את ראש העיר נילי. באמת מה שהיא עושה פה,
0: תקשיב, מה מדהים, זה, מדהים,
1: אני,
0: מדהים,
1: לא,
0: מדהים.
1: אני לא מבין, זה פשוט אירוע פנומנלי.
0: אבל אני רוצה לומר לך, תקשיב, קודם כל, כל אזור הדרום קיבל איזושהי תנופה מטורפת שאני חושב שאף בן... כולם מרימים גבה ואומרים, רגע, איך זה יכול להיות? גם שדרות התפתחה אימאלה ואבאלה, גם נתיבות, גם אופקים וגם ירוחם. תקשיב, אני לא הייתי פה הרבה מאוד זמן ואני הכנסתי פנינה אמיתית במדבר, המקום הזה.
1: פשוט מדהים, ואני רוצה לומר לך, זה רק ההתחלה. אנחנו נמשיך ונשקיע פה משאבים אדירים, הן בחינוך ותשתיות ופיתוח. שדה התעופה שעתיד לקום כאן בנגב בעזרת השם יעיף את הנגב לשמיים, תרתי משמע.
0: אתה חושב שיש קשר לשבעה באוקטובר לזה?
1: כן.
0: כן?
1: כן. אתה יודע מה? אני כמי שהיה בשביל אוקטובר וזכיתי להילחם, כן. באותו הבוקר, אותם אנשים שם הגיעו כדי להשמיד אותנו, כאומה. לא היה אכפת להם ימין, שמאל, מזרחי, זה לא עניין אותם
0: ממש
1: בכלל.
0: לא,
1: הם הרגו את כולם, ואני חושב שהתשובה הניצחת זה מה שקורה כאן. היופי שאתה רואה, תראה את האנשים ברחוב. אני מרגיש כאילו אני באיזה פסטיבל באירופה. תראה את הנונשלן, תראה את האווירה. באמת, ראש העיר כאן ואנשיה, נילי אהרון ואנשיה, ובעיקר התושבים, כמה זה מגיע להם, כמה זה מגיע להם ליהנות, כמה הם טובים, כמה, אתה יודע, זה אנשים. בוא נדבר על זה רגע.
0: יאללה, אני איתך.
1: הדור של ההורים שלנו, של הסבים והסבתות שלנו, הגיעו לכאן ואמרו להם, מכאן מה שנקרא, אתם תצמחו ותפרחו. ולא היה קל. והם לא ויתרו.
0: הם
1: נשארו. והם נאחזו בקרקע, בתפרים. הם לא ויתרו על האדמה הזו. ואנחנו זוכים שלילדים הללו, המתוקים האלה, יהיה עתיד טוב בעזרת השם.
0: אמן.
1: והפריחה והתרבות שאתם מביאים, אגב, רדיו דרום, אתם חלק מההיסטוריה, אני לא יודע אם אתם מבינים את זה בכלל. אני לא יודע אם אתם יודעים את המשמעות ההיסטורית שיש לכם.
0: אתה יודע מה? כשאני נמצא בתוך האולפן ברדיו, אני אומר לך עכשיו דוגרי בינינו ואנחנו חברים, כשאני בתוך האולפן וראית, אני בתוך האולפן משתגע ועושה שמח ומשתדל כמה שיותר. איפה אני מרגיש את זה באמת? כשאני מגיע לשידורי חוץ. כשאני מגיע לשידורי חוץ, אני רואה פה את האנשים, אני מקבל מהם את החום ואהבה, ואלן סיאני ומה המצב, ונשיקות וחיבוקים, ופתאום אתה מרגיש כחלק מהם. עכשיו, מה זה מרגיש? בא לי לעבור דירה. אני אומר לך את האמת, אני גר באזור המרכז, למה אני בעונש? למה לי פקקים? למה לי בנייה רבויה? אני צריך לחפש חנייה רבע שעה 20 דקות בלילה עד שאני מגיע, עד שאני מוצא חנייה. תראה איזה מקום, תראה איזה פארקים. יש לי פה פסנתר שאני חולה, תסתכל, אתה רואה שם יש פסנתר? כנף? אני הולך אחרי זה לנגן בו, זה תרבות, זה צעירים. אגב, שמעתי שהצעירים חוזרים לפה. יש צעירים שיצאו והם חוזרים לפה בהמונים.
1: חוזרים בגדול.
0: וואו.
1: תשמע, אתה מרגיש בבית כי... לא המקום עושה את האנשים, האנשים עושים את המקום.
0: צודק, לגמרי.
1: ובמקום הזה, אתה יודע, אתה רואה פה את כל האנשים האלה ממגוון האוכלוסייה, ואולי אני רואה פה מולי שניים, שלושה דורות. זה אנשים שמעבר לאידיאולוגיה האדירה שיש בהם, הם אנשים שמאמינים שהם יכולים לשנות את עתיד האומה הזו. ולכן אני כאן, היה לי חשוב להגיע, קודם כל לחבק ולומר תודה. ובאמת ראש העיר ואנשיה שעשו פה עבודה מדהימה מבחינת התשתיות והסדר והארגון והיכולת. אבל מעבר לכך, להכל, לומר תודה לאנשים כאן. כי אתה יודע, לפעמים היו תקופות שהכי קל היה לוותר, ובעזרת השם גם אתה תבוא לגור פה. אתה תאמין לי, אתה תודה לי על היום הזה.
0: אני צריך לדבר עם אשתי, אתה יודע, זה לא אני. אומרים שהבעל הוא הראש, אבל האישה היא הצבא.
1: אתה אומר כל הרי בבית הוא חטלטול.
0: מה זה חטלטול, אחי? מאוד מאוד חטלטולי. לפני שאתה תיגש לעיסוקיך ולענייניך, כשאתה בתוך המרוץ הזה, ואתה בתוך המרוץ של הבחירות, ולרוץ ממקום למקום, ובאמת מעיר לעיר, ואני רואה אותך ואני עוקב אחריך גם באינסטגרם, ואני רואה שאתה עושה, באמת ללא לאות, אתה פשוט עושה, זה הכל, אתה איש עשייה. מתוך העשייה הזאת, מסר אחד לכאלו שעכשיו מאזינים ולא נמצאים בירוחם, כאלו שנמצאים מבחוץ, כדי שיבואו ויגיעו לכאן, שיבואו ליישב את המדינה שלנו, שיבואו לתקוע פה את היתדות עם הילדים שלהם, מכל כיוון אפשרי, כדי לדעת שאנחנו עם ישראל החזק, אנחנו קודם כל תומכים בנו ועוזרים לנו, כדי שאחרי זה כולם יסתכלו עלינו ויגידו, וואלה, הם ניצחו.
1: שרון, תדע לך, בשבילי להיות בראשון באוקטובר כאן, זה אירוע פנומנלי, ואני אסביר לך מדוע. כי החודש הזה מאז אותה שבת, זה חודש שאתה לא רוצה להיכנס אליו. אתה כל השנה לא ישן, אבל החודש הזה יש ימים שאתה לא רוצה לקום אליהם בכלל. ולהיות כאן, לראות, אתה יודע, את הילדים הללו, אלה שמשחקים שם, והמתוק שאוכל פופקורן, ואלה שההורים מרימים אותם על הכתפיים. זה הניצחון שלנו כאומה, והעתיד שלנו, של העם, של העם היהודי, בארץ אבותיו, הוא בנגב והגליל. ואם יש מאזינים מאזור המרכז, ויש לכם מאזינים מאזור המרכז,
0: כן.
1: ששומעים אותנו, האמינו לי, אתם תגיעו לכאן, ואתם תכירו את האנשים הכי טובים שיש, ותקבלו את החינוך הכי טוב שיש, ואנחנו נדאג שגם הביטחון האישי יהיה הכי טוב שיש, כי בסוף זוהי ארץ אבותינו, זה העתיד. מכאן מדינת ישראל, אם נסתכל בפריזמה של 50 שנה קדימה, טבור הארץ הוא לא תל אביב.
0: לא, לא,
1: הוא לא. טבור הארץ זה אזור באר שבע, קריית גת, ואנחנו נמשיך להשקיע כאן משאבי עתק כדי שלאנשים האלה, החלוצים המודרניים, דור בוני הארץ, יהיה ולילדים שלהם הכל. בלי להתנצל, אנחנו לא מתנצלים.
0: לא צריך להתנצל, לא צריך. תהיה פה תעסוקה ויש פה כבר חינוך, ויהיה פה יותר תעסוקה, ויהיה פה יותר צעירים, ותהיה פה יותר תרבות, יהיה פה הכל. כי יש פה כבר, כי יש פה, ומשקיעים ועושים. מה נאחל לך, יקירי?
1: בריאות.
0: בריאות, אני גם, זה מעל הכל.
1: זה מה שצריך.
0: אבל אתה יודע מה, אני אאחל לעם שלנו, עוד אנשים כמוך, אנשי עשייה, מלח הארץ, אנשים שאוהבים גם לשמוח, כי אני מכיר אותך גם ברמה, אתה אוהב לצחוק, אתה אוהב לשמוח, ואינשאללה שנזכה להיפגש ולהישמע ולהשתמע רק בשמחות.
1: תודה הזמן. אהוב שלי, תודה שהרחתם אותי, ושוב תודה לאנשי ירוחם המדהימים, לראשת העיר ולאנשי המנכ״ל, כל בעלי המקצוע, באמת תודה שאתם נותנים לאנשים הללו את מה שמגיע להם, זה כל כך מרגש, זה לא היה לפני.
0: שלח להם נשיקות, ככה כי מגיע לכם, באמת.
1: אוהב אתכם.
0: אלמוג כהן, סגן שר במשרד ראש הממשלה, תודה רבה לך יקירי.
1: תודה, אוהב אותך שרוני.
0: תודה רבה יקירי.
1: כיף לשמוע אותך.
0: תודה. ולכבוד אלמוג ולכבוד העם שלנו, וואלה אני אקדיש לכם את השיר הבא באהבה גדולה. אם דיברנו על עם ישראל, עם ישראל חי, עם ישראל פה כדי להישאר, עם ישראל זה העם שלנו, ואין עליו בעולם.

0: ונמשיך לחיות כאן ואנחנו נהיה כאן ואף אחד לא יעז לא יזיז אותנו מכאן, שום דבר. עכשיו חברות חברים אנחנו נמצאים, אין לנו חדשות, אנחנו בשמונה ושתי דקות, יש לנו מקבץ פרסומות ממש קצר. כשנחזור אליכם, נחזור אליכם כאן קודם כל עם מוזיקה כמובן, אבל אנחנו נחזור לכאן עם עוד אנשים, ויש כאן אישה מאוד מאוד יקרה שאני עומד לדבר איתה, שאתם כן רוצים לשמוע את השיחה איתה, אישה שבואו נאמר ככה, היא נותנת להבין למה התקווה היא קדימה ולמה שווה וכדאי להישאר אופטימיים כל הזמן. אז מיד אנחנו נחזור אליכם, מקבץ פרסומות קצר ונחזור מיד.
1: אתם מאזינים לשידור מיוחד מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם בהגשת שרון סיאני ברדיו דרום. רדיו דרום.

0: נקניקייה.
1: חדש ביאלו, נקניקייה טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: בואו להנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
3: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
2: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבה 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
7: מבוא סיוון 8, קריית גת.
6: 08-681-0263.
7: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואים ניקי, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואים ניקים מהדרום. מחכים לכם בדימרי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
8: אבו קף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 1.20 מ' על 1.20 מ', רק ב-49 שקלים למטר רבוע. אבו קף מרכז הקרמיקה, המנוף 1 עמק שרה באר שבע. 08-6900-200.
9: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
10: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
11: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
12: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
13: אתם מאזינים לשידור מיוחד מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם, בהגשת שרון סיאני ברדיו דרום.

0: כן, שוב שלום לכם, הנה אנחנו חזרנו אליכם לשעה השנייה. לא היו חדשות, פרסומות בקטנה, ומה שאנחנו צריכים זה בסך הכל להיות רק בשמחה. לשם כך נועד הפסטיבל הזה, פסטיבל פיוטי המדבר, כך נקרא הפסטיבל הזה, כאן בירוחם. פה אנחנו נמצאים עם כל הצוות שלנו ועם האנשים הטובים שמקיפים אותנו, ואני חייב לומר לכם, באמת ברמה האישית יש פה הרגשה כל כך כל כך טובה, גם הרגשה של ביטחון, גם הרגשה שהמקום הזה קיבל צבע וקיבל אור. אני לא יודע אם זה באמת, אתם יודעים מה, זה גם התשתיות והכל, אבל אולי זה גם מהאוכלוסייה הצעירה שיש כאן, מלא צעירים שיש פה שבאו ליהנות בערב הזה. ואם אתם רוצים לרכוש כרטיסים לברי סחרוף, אז יש לכם עדיין את האפשרות. איך הם עושים את זה, אדיר? זה נכון, הם צריכים להיכנס לדף הפייסבוק של מועצת ירוחם והפסטיבל. כנסו, תרכשו את הכרטיסים לברי סחרוף, כדאי לכם ממש. ועכשיו אנחנו נמצאים 9 דקות בתוך השעה 8. יש לי את הכבוד והעונג לומר שלום וערב טוב לעינב דנינו, אמא של אורי דנינו, זכרו לברכה, שבעצם היה במסיבת הנובה, הוא נחטף ונרצח בשבי החמאס. שלום לך עינב.
1: מועדים לשמחה.
0: מועדים לשמחה, מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: אני חייב לשאול אותך קודם כל, מאיפה אתם בארץ?
1: אני גרה בירושלים.
0: בירושלים. ומה גרם לך היום להגיע לך?
1: קודם כל, גדלתי בירוחם.
0: אוקיי.
1: ההורים שלי ירוחמים. כל המשפחה שלי בעצם בירוחם. אבא שלי מהמקור הוא ירושלמי.
0: אפשר גם לומר שירוחם זה משפחה אחת גדולה.
1: חד משמעית.
0: כי באת ופגשת גם חברים וחברות מן הסתם ש...
1: אני יכולה להגיד לך, אני לא יודעת כמה, מי מכיר אותי ומי לא ברדיו, אבל אני אמא של אורי דנינו, גיבור ישראל. אורי נחטף בשביל אוקטובר, במשימת הנובה. הוא היה חטוף 11 חודשים. שאורי, לפני החטיפה הוא קיבל הקפצה, וזה מה שבעצם גרם לו לצאת החוצה. ושאורי חזר בעצם לנובה, באותו כמה שעות לפני כל ההתקהלות של מה שקרה, הוא הכיר 3 חברים, והוא החליט לעשות מעשה גבורה ולחזור להציל אותם. אורי הספיק להגיע אליהם, הספיק לקחת אותם. בדרך שהם יוצאים, הם נתקלו במערב של מחבלים, ו... אורי נורה בכתף, ועוד 2 שהיו איתו היו 3, נורו ברגליים. אורי נחטף לבד והשלושה נחטפו ביחד. את מי שאורי הציל זה אח ואחות מאיה ואיתי רגב. ועומר שם טוב.
0: אוקיי.
1: מי שהכיר את הסיפור של אורי ומי ששמע על אורי, שגם בתוך המנהרה וגם בתוך התופת, הוא היה שם בשביל כולם עם פציעה בכתף. הוא מאוד שמר על הרש. שהרש היה קטוע יד, ואורי כאילו היה היד המחליפה שלו עם הפציעה שלו, אבל אורי, מי שהכיר את אורי, סיפור גבורה בפני עצמו, קסם של ילד. ואתה אומר לי איך אני מתחברת ומה אני עושה, אז אני אומרת שמי שליווה אותי לאורך כל הדרך מהיום של החטיפה של אורי ועד היום מלווים אותי.

0: משפחה. מי שלא יודע מה זה ירוחם, שיבוא לפה, שיבין מה זה משפחה.
1: עכשיו אנחנו לפני האירועים של 7 באוקטובר. באת לפה עם רגשות מעורבים, או שהגעת לפה עם, רצון, רגע, אני רוצה קצת העיר שלי, את עיר ילדותי, אני רוצה קצת להתנחם.
0: זה הכל ביחד.
1: הכל?
0: ביחד.
1: אז רגשות מעורבים, אפשר לומר.
0: 7 באוקטובר זה מי שנמצא שם, ומי שחווה את הכאב. 7 באוקטובר זה, ילווה אותי כל החיים. אני אומרת ש... מספרים על השואה וזה. אנשים לא מבינים מה זה שואה. אנשים
1: זאת הייתה שואה בת זמננו, לדעתי. הם נאצים ועוזריהם, כל מי שהיה שם.
0: אני חושב...
1: אין אחד מהם חף מפשע. כולם דינם מוות בעינויים מבחינתי אפילו. אבל זאת הדעה שלי.
0: אני מסכימה איתך, אבל אני חושבת ששואה, שבשואה מה שקרה, הייתה להם מיטה אחת. פה היו להם כמה מיטות. הם רצחו אותם ואנסו אותם ומה לא. ואתה אומר, בשואה הם היו במיטות, במיטה גז, ובשואה הם עברו, ובמיוחד אלו שנחטפו, והיו חיים, ורצחו אותם.
1: ההתעללות, זאת אומרת, זה היה...
0: אני אפילו לא תחליט, אני חושבת, אם הייתה מילה יותר קשה מהשואה, זה היה הכי מתאים, זה...
1: אני אמרתי בתקופתו, אחרי השבעה באוקטובר, כשניגשתי לשידור, אני לא ידעתי באמת איך לפתוח את השידור, ואני מצאתי את המילים תוך כדי תנועה. ואז אמר, יצא לי מהפה חיות אדם. ואז אמרתי איפשהו, כאילו, אני חושב בזמן השיר שמתנגן, אני אומר, מה הקשר שלהם לחיות ומה הקשר שלהם לאדם? הם לא חיות ולא אדם. חיה, אם היא, לא יודע, אם היא הורגת איזושהי חיה אחרת, זה בשביל אוכל. זה כדי לשרוד, זה ההישרדות שלה. ואדם, אין בהם שום דבר שקשור לאדם. הם האשפה שבאשפה של ה... הכי נמוך שאפשר, באמת, אין להם זכות קיום, מבחינתי אין להם זכות קיום. אבל אני מסתכל רגע מהצד שלך, כאימא של עוד, שוב עוד ילדים, כאימא שתומכת, כי אנשים באים אלייך, מחזקים אותך, את גם מחזקת אחרים.
0: משתדלת.
1: איך זה עובד ביום יום?
0: אז כל פעם שאומרים לי, את הולכת לרעיון, את לא מכינה משהו? אז אני אומרת, הדברים שיוצאים מהלב נכנסים אל הלב. ובדיוק דיברתי עם אלמוג מקודם, שאמרתי לו, הוא אמר לי, אני אדבר איתך ויהיה לך קשה לשמוע, אז אמרתי לו, אלמוג, אני יכולה להגיד לך, שלך אולי יהיה קשה לשמוע, אבל הייתה לי את הזכות לגדל ילד כמו אורי, ילד שרוצה למות על קידוש השם, ילד שכל כולו למדינה שלנו. אני כל הזמן אומרת, הלוואי ונהיה ראויים להם.
1: ראויים, כן.
0: כי מי שחווה ומי שהיה שם במסיבה ויצא ונחטף, ואני יכולה לספר לך שאליה כהן, אנשים, אי אפשר לתאר מה הם עברו שם, כמה שהם יגידו, ובגלל זה אני אומרת, מהקטן עד הגדול, אין בהם אמונה.
1: אין,
0: זה תינוק שנולד בן יומו, הוא מחבל לכל דבר.
1: צודקת, מסכים איתך. בואי, אנחנו בפסטיבל פיוט ומסורת, ויש פה שילוב בין מה שנקרא הוותיק לצעיר. יש פה איזשהו משהו שמעניין אותך בתוך הפסטיבל הזה? כי פיוטים ומסורת זה מה שליווה אותך כל התקופה הזאת, כי הרי אם לא החיבור שלך לבורא עולם, יש חיבור שלנו לבורא עולם, אנחנו לא מחזיקים דקה מעמד.
0: נכון.
1: כי אי אפשר, זה לראות ניסים. אתמול ראינו ניסים בעיניים, נס גלוי ראינו בעיניים אתמול. ראינו את האנטישמיות במלוא הדרה ותפארתה, ולרצוח, הטייס משנה רוצה, מנסה לרצוח את הטייס הראשי, את הקברנית, זה לא נתפס. ובורא עולם אומר, רגע חבר'ה, אני אסדר לכם רופא שיהיה במקום, אני אסדר לכם גם שני טייסים שיהיו לכם במקום, וגם ישראלים, יהודים, מאמינים, קשרים, שנלחמים ויודעים בדיוק איך לעשות את זה נכון.
0: אז קודם כל אני אומרת שאפשר להגיד שזה סגירת מעגל כזה, הקדוש ברוך הוא בערב שמחת תורה עשה לנו לפני 3 שנים, עברנו תלאות, ואתה אומר, הנה, אנחנו ממש קרובים לשם. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני פה. אתם כועסים עליי, אבל אני פה. אני ניסים על גבי ניסים, ואתה אומר, מה, פתאום זה, וזה בכלל, מה, זה לא מטוס שלנו, ופתאום טייס אחר מגונן עלינו, ואתה שומע אותם, ואתה רואה אותם, ואתה אומר, עם ישראל חי. זה מדהים לראות את זה. זה מרגש, ואני אומרת לך שאני ראיתי את זה, ואני אומרת, הקדוש ברוך הוא, זה היה מפחיד, אבל אתה היית שם. עם כל הפחד, אתה שומע את האנשים שיצאו משם, משפחה...

0: אני ראיתי את מרעיון של אמא ששקלה את הבן שלה בשביעי לאוקטובר, והבת שלה הייתה שם. והיום ראיתי סרטון שלה, והיא אומרת, השם אתה גדול, אני ראיתי אמא שלי, ראיתה לה כוח, והיא ראתה את אמא שלי, ואתה אומרת, אמא לה, כמה כוח, אבא לא משאיר אותנו לבד.
1: לא משאיר.
0: אני כל הזמן מסתכלת על סיפור של אורי, הסרטון, היה לנו סרטון שיצא בחנוכה, שהשישה הדליקו נרות חנוכה. אתה רואה בתוך החושך, מדליקים נרות חנוכה.
1: כמה האור הקטן הזה
0: מאיר. האור הקטן, ואני אומרת, אני, היה לי מאוד קשה שאורי יצא, ושיצא הסרטון הזה, אמרתי שישה נשמות, כל אחד בדעה מאוד מאוד שונה, חילוני, דתי, קיבוצניק.
1: לא משנה,
0: וזה,
1: שיש נשמות שנפגשו והיו צריכות להיות באותו מקום.
0: בדיוק, והדבר שהכי אחד אותם זה הביחד. אז מה אנחנו? רק האחדות, רק הביחד.
1: מה המסר שלך עכשיו לבני הנוער שמאזינים לנו, הירוחמים, אנשי המסורת, אנשים שגם לא מחוברים למסורת? מסר של אחדות, מסר של תקווה, מה את מוסרת להם?
0: אני חושבת שמותר, שאני אומרת את זה כל הזמן, מותר לנו לא להסכים, אבל להסכים.
1: נכון.
0: כאילו, אני לא חייבת לכבד אותך. להסכים על הלא להסכים. אני לא חייבת להסכים איתך, אבל אני חייבת לכבד אותך.
1: לגמרי.
0: וזה לא משנה. וכולנו עם אחד. דתי, חילוני, יהוד, זה לא משנה, אבל אנחנו אחד בשביל השני. אנחנו איבדנו כל כך הרבה, אנחנו רוצים להרים את עצמנו ולהכניס את האור הקטן, אני אומרת להפיץ את האור של אורי ואת כל אלו שנפלו בדברים הכי קטנים, לחבק, לאהוב, להתייחס אחד לשני, אני פה בשבילך, גם בלי מילים, זה מה שאנחנו צריכים להיות.
1: צודקת לגמרי, נילי, אני... עינב דנינו, אמא של אורי דנינו, זכרו לברכה. אני רוצה להקדיש לך שיר שאת מחוברת אליו, וזה שיר לזכרו של אורי, שנקרא גיבור של אמא.
0: תודה.
1: שיר שאת ביקשת, ואני יותר משמח להקדיש לך אותו.
0: תודה רבה.
1: ואני רוצה להודות לך על השיחה הזאת. חיזקת אותי.
0: תודה לך.
1: ברמות שאני לא יכול לתאר לך אפילו.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה, יקירה.
0: תודה רבה.
1: ורק בשמחות, חג שמח שיהיה כל הזמן.
0: אמן, לכולם, מודה לשמחה. תודה רבה.

0: ירוחם לבשה חג, ככה אני יכול לומר היום. זה יכול, זה גם, זה שניהם, לא יודע, משהו מהם, מה שבא לך זה יכול. חברות חברים, אנחנו כאן בפסטיבל פיוטי המדבר, ירוחם, מקום מקסים, כיף לי כל כך, עם אנשים טובים, אנשים מקסימים. ועכשיו אני רוצה דרך הטלפון לומר שלום וערב טוב ליהודה עמר, תושב ותיק כאן בירוחם. שלום לך יהודה. יורם, סליחה, יורם, יורם עמר.
1: טוב, יורם עמר, לא יהודה.
0: סליחה, יורם עמר, מה יש מעניינים, מה שלומך?
1: בסדר גמור, חג שמח.
0: אני שומע אותך אבל חלש.
2: לכולם. חג שמח, מועדים לשמחה לכולם.
0: או, עכשיו אני שומע אותך, אתה צודק. איך אמרתי יהודה ולא יורם עמר? והתאמנתי, אמרתי יורם, יורם, יורם. יורם, תגיד לי, כמה זמן אתה גר כאן בירוחם?
2: אני יליד ירוחם, 59 שנה בירוחם.
0: 59 שנה?
2: כן.
0: היה לך פעם איזושהי, הייתה לך איזושהי התלבטות ככה, אולי לעבור, לנסות מקום חדש, אחר?
2: לא מחליף את ירוחם בשום מקום אחר בארץ, ויש לי אפשרות לעבור לכל מקום שאני רוצה בארץ.
0: וואלה, אוקיי. וואלה. מה אתה יכול לספר לנו על ירוחם של אז?
2: ירוחם של אז, ירוחם של היום, מקום טוב, מקום חם, אנשים טובים. יש פה יושרה מיוחדת לאנשים, יש פה הגינות, יש פה תמימות טובה והון אנושי טוב שאכפת לו בימים טובים מאחרים, בימים קשים מאחרים. כשאתה צריך את הירוחם מבנתך, אתה תמצא אותם בטוב וברע תמיד, בדרך כלל בטוב, תמצא את כולם. ירוחם יודעת להיות ביחד כל הזמן.
0: ותגיד לי, אתה כאחד שמחובר לקהילה ומחובר לאנשים, מה האנשים של היום לקחו מהאנשים של פעם?
2: שאלה קשה, אני לא יודע לענות לך מה האנשים של היום לקחו מהאנשים של פעם. אני חושב כל בן אדם בפני עצמו, מה הוא למד מהמשפחה, מההורים, אבל ירוחם שומרת על רצף טוב.
0: זה מה שחשוב. אתה יודע, לפני עשור או שניים לא הייתה כמות כזאת של פסטיבלים, ואני מסתכל על זה היום, הערב פסטיבל, מוזיקה, פיוטים, חיבור בין ותיק לחדש. מה דעתך בנושא הזה?
2: קודם כל, הפסטיבל הספציפי הזה זה יוזמה מבורכת של חבר'ה ותיקים מירוחם, במקרה בן מחזור שלי, חבר טוב. זה רץ במשך הרבה הרבה שנים. אני חושב שהיוזמה הזאת היא כל ראש עיר בפני עצמו היה חכם ונבון להמשיך אותה ולדחוף אותה קדימה ולעזוב פוליטיקה בצד ולחבר פה בין תרבות מיוחדת. אני חושב זה אחד הסמלים של ירוחם, פסטיבל הפיוט, במשך הרבה הרבה הרבה שנים. אפשר לראות פה הכל מהכל, דבר יפה, צריך לשמר אותו, לצב אותו קצת יותר במוסדות הנכונים, ויהיה אפשר לעשות עם זה עוד יותר מטעמים.
0: ואם אני ממנה אותך עכשיו לרגע, ככרוז לחבר'ה הצעירים שנמצאים מחוץ לירוחם, כאלו שהם לא תושבי ירוחם, לקרוא להם לבוא לפה, להגיע לפסטיבל, להגיע לראות את ירוחם בכלל, ולהבין שהעתיד בעצם נמצא גם כאן.
2: אני אומר לכל החבר'ה הצעירים, אני לא קורא לאף אחד, ואני לא אומר לאף אחד לבוא לפה. כל אחד שינסה את מזלו, איפה זה טוב לו, כל אחד שינסה את ההצלחה שלו, איפה זה טוב לו. אני יכול להגיד לך, והמציאות מוכיחה זאת. בסוף, בסוף, בסוף, כולם חוזרים לירוחם. יש פה אנשים שעזרו לפני 40 שנה וחזרו, יש פה לפני 30 שנה וחזרו. בסופו של דבר, זה מקום שמחבר את האנשים. אנשים עזרו, חצו מעבר לים וחזרו לירוחם. למה חזרו לירוחם? אתה יכול לצאת מירוחם החוצה, ירוחם לא יצא ממך. אז תן לצעירים את ההזדמנות, אם יש להם הזדמנות להצליח בחוץ, והם חושבים שזה המקום שלהם, מצוין. כל אחד בדרכו שלו.
0: מדהים מה שאתה אומר, ואני מוקסם מהדבר הזה. יהודה, סליחה, כן, יורם.
2: יורם.
0: יורם עמר, תושב ותיק כאן בירוחם. לא יודע למה נתפס לי יהודה. נראה לי מתאים לך יותר יהודה. אבל יורם עמר, תושב ותיק כאן בירוחם, תודה רבה לך על השיחה הזאת. ובפעם הבאה שאני מגיע לפה, אולי תשתדל גם אתה לבוא אלינו לכאן.
2: אין בעיה, בהצלחה לכולם. תהנו מהערב המיוחד הזה, באמת ערב מקסים. הוזכרו בו המון כספים, המון אנרגיות. המון זמן, כל הכבוד לכל האנשים שדחפו בעניין, כל מי שמוביל את הנושא, שפו, הצלחה לירוחם והצלחה לכם.
0: טוב, אז תודה רבה לך יקירי. ביי, ושנשתמע וניפגש רק בשמחות, מועדים לשמחה, ואגב, בשמחת תורה, תשמח פעמיים וכפליים, כן?
2: אמן, אמן.
0: תודה רבה יקירי.
2: ביי.
0: עכשיו, חברות, חברים, אנחנו כאן איתכם עדיין בפסטיבל עצמו. נמשיך קצת עם מוזיקה, אוקיי? קצת עם מוזיקה, ותכף אנחנו נחזור אליכם ונהיה איתכם פה, ואתם בינתיים מוזמנים להמשיך להגיע אלינו לכאן. אנחנו מחכים לכם. הפסטיבל עדיין מתקיים, זה יימשך עד לשעות הקטנות של הלילה, ואם בא לכם ליהנות מפסטיבל טוב, זה המקום, פעמי המדבר, ירוחם. ברגע שתיכנסו לירוחם אתם כבר תראו את השילוט ותבואו באופן אוטומט ליד אחד התרבות, אי אפשר לפספס.

0: מחרוזת בומפם והנשיקה, סטלוס ואורן חן. גם הם יודעים לפיית, אגב. סתם ככה מהיכרות אישית של אורן חן ואחי והאחיין שלו, וזה, הם יודעים לפיית, הם יודעים לפיית יפה. יוצרים טובים. ויש לנו עוד מישהו אחד שאוהב לפיית, אבל מה לעשות, הוא צריך להיות בתפקיד. אז זה לא יוצא לו יותר מדי. דני לוגסי, סגן ממלא מקום ראש המועצה, הוא מחזיק תיק התרבות כאן במועצה מקומית של ירוחם. שלום לך, יקירי.
1: אהלן, ערב טוב, ערב טוב לכולם.
0: איך אתה מרגיש?
1: וואו, מושלם.
0: עכשיו מושלם, נכון? כי היו פה הכנות, דיברנו על זה קצת לפני. ספר לי, איך זה להוציא כזה ערב החוצה עם כל כך הרבה מופעים ואירועים ושלושה ימים? אנחנו עכשיו במה שנקרא בישורת האחרונה, אנחנו ביום האחרון של המופעים. אבל איך זה? איך מתארגנים לדבר כזה וכמה זמן לוקח?
1: תראה, זה לא פשוט. עושים הכנות מוקדמות. אתה יודע, כשאתה מפיק אירוע בקיסריה, או בבריכת הסולטן, אתה יודע, באים למופע, שמים את הכרטיסים, יושבים. כאן יש כמה במות, הגברות, אומנים בכל מקום. זה לוגיסטיקה אחת שלמה.
0: אגב, גם הערב יש כמה במות, כי אני ראיתי רק את הבמות. איזה במות יש?
1: כאן היה מופע.
0: נכון, של
1: שלווה. יש בפיאצה מופע, יש בגן הראשוני מופע של ברי סחרוף.
0: ברי סחרוף, נכון.
1: וזה כמה במות, זה לא פשוט.
0: ונרקיס, אגב, גם נרקיס.
1: גם נרקיס. יש כאן שלל אומנים מכל הגוונים. לכל הקהילות, לכלל הקהילות, ואני חושב שזה דבר מבורך.
0: זה מגיע כדרישה מהקהילה?
1: לא, ממש לא. מי שהגה את זה לפני 20 שנה, זה עמותת במדבר בירוחם. הם התחילו את זה במשהו קטן, ייחודי, של קהילות. קהילות, אתה יודע, שיש כאן...
0: לתת מענה לקהילות מיוחדות.
1: ואז, עם השנים, זה התפרסם, וזה הפך להיות משהו גדול. משנה לשנה, אגב, זה מתעצם. אני אומר,
0: אני הבנתי שבשנתיים האחרונות זה משהו שכאילו
1: כן,
0: לא
1: כן,
0: היה
1: כן,
0: קודם.
1: כן, כן, כן. אתה משלב יותר זמרים, יותר לקהילות. יש לנו כאן את הקהילה, למשל, הקהילה ההודית, שאתה מביא פולקלור של אומנים מחול, ואתה מפוצץ כאן אולם. יש לנו כאן את הקהילה הפרסית.
0: אבל שאתה מביא לפה, למשל, מופע שאני עכשיו דווקא מתעכב על זה, כי אני, כאחד ש... אני נמצא באירועים, ואני עושה אירועים, אני רוצה גם לעשות אירועים של הודים. זאת הפקה בפני עצמה.
1: אז אני אתן לי רק להשלים.
0: אוקיי, אוקיי.
1: יש כאן גם את החינה המרוקאית, ויש כאן את המופע לעולים הוותיקים שעלו בשנות ה-90 מחבר העמים.
0: אוקיי.
1: פסיפס של כל הקהילות, אבל יש כאן גם את האומנים שמדברים לכלל האוכלוסייה.
0: אוקיי.
1: לאוכלוסייה מבחוץ, למשפחות, למבוגרים, לחיילים, לסטודנטים, לנוער, לקשישים. יש גם מופעים כאן, אתה יודע,
0: אבל לא באים רק מירוחם.
1: באים, אני אומר, גם באים מהמושבים ומהקיבוצים ומהערים ומרחוק, וגם מהצפון. יש כאן משפחות שבאו במיוחד ושכרו חדר וגרים, איך אומרים, לקחו את זה
0: כשלושה... יש פה גם מלון בירוחם, אז הם רוצים...
1: אז שכרו חדרים כאן במלון, והם כאן שלושה עם המשפחות שלהם. על הדרך הם מרוויחים גם מופעים.
0: איזה מהמם זה.
1: כן, זה מהמם.
0: אגב, מה המופע שהכי נהנית ממנו, אתה באופן אישי?
1: תראה, אני אוהב את כולם.
0: את כולם.
1: אני אוהב את אמיר בניון, ואני אוהב את נדב לוי, זה זמר חדש עכשיו שהוא מצליח.
0: וואלה, אוקיי.
1: אני מת עליו, ויש כאן את בר צברי.
0: בר צברי, המוכשר.
1: כן, ויש נרקיס עכשיו כאן, ויש את הפייטנים. אגב, אני אוהב גם את האומנים של המופעים, גם החינה המרוקאית שהייתה כאן, עם אשתר, היא מדהימה. היא עשתה כאן ערב מדהים. מיוחד עם כל הפסיפס של החינה, של המופלטה, של הלבוש המרוקאי.
0: וואו.
1: זה היה בשכונה, ביצחק שדה, זה היה ממש ברמה גבוהה.
0: ומה התכנונים שלכם לגבי העתיד? אתה כאחד שאתה יודע, מקורב לצלחת מה שנקרא, תכנון קדימה, תכנון עתידי, לפסטיבלים אנחנו... הבאים, לתרבות בכלל, באופן
1: כללי. תראה, זה פסטיבל ייחודי שאין אותו בשום מקום בארץ. כי זה גם לקהילות, כמו שאמרתי, וזה גם, אתה יודע, לקהל הרחב מבחוץ ומבפנים. אבל אתה יודע, כל חג בעיתו, אנחנו מכינים גם את אירועי חנוכה ופורים, בעצמאות אנחנו גם יודעים להפגיז, ויש כאן את אירועי הקיץ, שכל שבוע מגיע לכאן מופע לילדים, ואומן מהשורה הראשונה כאן, זה... זאת אומרת, זה משהו ייחודי במדינת ישראל.
0: אני חושב שאנחנו כבר נסגור את העניין הזה של העצמאות. אני בא לי, אני אחרי הפסטיבל הזה, בא לי להישאר פה. בוא נסגור כבר את העניין הזה של הרדיו, הנחיה, כל מה שאתה רוצה, למה טוב לי. ואני יודע, ואני לא אומר את זה סתם, אני יודע את זה ממקור ראשון, שההשקעה שלכם זה באמת גם לצעירים וגם לוותיקים, אבל להביא את האומנים מהשורה הראשונה, כי מה שמגיע לתל אביב מגיע גם לירוחם.
1: ירוחם לא נופלת לא מאשדוד ולא מכפר סבא ולא מכל הרשויות שיש להם אגב הרבה כסף, יש להם עודף של כסף להביא כל אומן שהם רוצים.
0: נכון.
1: אנחנו מגייסים את הכסף, ראשת העיר מגייסת את הכסף בזהת הפעם, מה ששאלה שלה.
0: לגמרי.
1: מקקל, ממשרד התרבות והספורט, מנגב גליל. ותשמע, זה לא מובן מאליו, וזה קשה להביא להם אומנים. כל אומן לוקח, במיוחד בעצמאות ובאירועים ובחגים, מחירים אסטרונומיים. אז אנחנו מצליחים גם להתגבר על זה.
0: גם על זה.
1: זה דבר ייחודי, וזה יפה, וזה משמח. חשוב שלתושבים יהיה שמח, זה תרבות.
0: כן.
1: מתחילים קודם כל עם תרבות.
0: דני לוגסי, אני רוצה קודם כל, לפני שאני אודה לך, אני רוצה שתעביר אתה מסר לאותם צעירים, צעירות, שלאו דווקא נמצאים בירוחם, כאלו שנמצאים בחוץ, והם היום זוגות צעירים, הם חושבים על העתיד שלהם, לא מצליחים עכשיו לקנות דירה. הם רוצים איכות חיים, הם רוצים תרבות, הם רוצים אומנות, הם רוצים חינוך ברמה גבוהה. אתה, כתושב העיר, דבר איתם.
1: אני קודם כל פונה לכל צעיר וצעירה. אגב, יש כאן הגירה חיובית של צעירים
0: מצוין.
1: שבחרו לגור בירוחם ולבנות את בתיהם כאן. בשנות ה-80 וה-90 הייתה עזיבה ונהירה, באמת. ואני פונה לכל הצעירים, בואו לירוחם, זה מקום חמים.
0: פנינה אמיתית, אני אמרתי את זה.
1: שוקק חיים, יש כאן תיירות ברמה גבוהה, יש כאן חינוך, חינוך בלתי פורמלי, יש כאן תרבות, יש כאן מי שרוצה עבודה, יש כאן עבודה עם תעשייה מצוינת. אגב, יש אנשים גם שעובדים מחוץ לירוחם, אז זה לא בעיה.
0: נכון, כן.
1: 60% עובדים מחוץ לירוחם, גם בחיל וגם באינטל בקריית גת עובדים, וגם בקמאג. ויש כאן מורים, ויש כאן רופאים, ויש כאן מהנדסים, ויש כאן אנשי אקדמיה. באמת, אז חשוב. בואו, תגורו בירוחם, תבנו את בתיכם כאן.
0: ותחזקו את הארץ, את הנגב, את הגליל, תחזקו.
1: בוא נלך על האמרה של דוד בן גוריון. בנגב ייבחן העם.
0: או שנעשה את זה בצורה שלו.
1: הנגב עוד יהיה פורח. יהיה פורח, והוא ממשיך לפרוח ולהתפתח.
0: כל הזמן, כל הזמן. דני לוגסי, ממלא מקום ראש המועצה ומחזיק תיק התרבות כאן בירוחם. תודה רבה לך.
1: תודה רבה לכם.
0: אוהב אותך אהרון.
1: תודה, תודה.
0: חברות חברים, אתם על 95.97 FM רדיו דרום שמשדר לכם ישירות. מהפסטיבל פסטיבל פיוטי המדבר ירוחם. אם אתם עדיין לא הגעתם ואתם מדרככם לכאן, סו בזהירות, אנחנו מחכים לכם כאן. אנחנו פה עד רק עד לשעה 9, אבל גם לאחר מכן הפסטיבל ימשיך.

44 דקות בתוך השעה 8, זה אומר שעוד מעט אנחנו חותמים כאן את המשדר שלנו, את התוכנית שלנו, אבל הפסטיבל ימשיך כאן לתוך שעות קטנות של הלילה. אז אתם מוזמנים להמשיך להגיע.

עכשיו חברות חברים, תכף תושבים חדשים יבואו וישבו כאן לידי, אבל עכשיו נאטו, נאטו, נכון? מקדיש שיר, את השיר הבא, לטלי אסור. הוא מאוד מאוד ככה התעקש על השיר הזה, אבל אני לא יכול לסרב. בן צור עם אהבת השם, אז זה מוקדש לך, טלי אסור.

0: בן צור עם אהבת השם, וזה הסימן שלנו היום, פיוטים, פסטיבל, מדבר, אהבת השם. ומעבר לאהבת השם יש לנו גם את אהבת האדם באשר הוא אדם, ולא משנה מאיפה הוא מגיע, גם כאלו שמגיעים עכשיו משדה הקרב וגם כאלו שמגיעים עם הילדה לבילוי משותף, זה לא משנה לנו. אז נאמר שלום וערב טוב ולקראת לילה טוב לעמית דודמן ולישורון איתם, שהוא הבן של אפי איתם, מישהו שכבר יצא לכם לראות אותו אגב בתקשורת, ראיתי אותך כמה וכמה פעמים מתראיין בכל מיני ערוצים למיניהם.
1: לא אני, אחי.
0: זה לא אתה, זה אחיך? אוקיי. בעצם נכון, לאחיך יש זקן אבות.
1: כן.
0: הוא שכח מה זה מכונת מספריים וכאלו, הוא השאיר את זה שם, שזה מצוין. אז בואו נאמר קודם, טוב, בואו נכיר אתכם קודם כל, אני רוצה להכיר גם אותך כמובן, את עמית דודמן. מה העניינים עמית?
2: מה קורה?
0: בסדר, איך קוראים לילדה?
3: אורי.
0: אורי? אורי או אורי?
2: אורי.
0: אורי? כן, יש הבדל. כי זה בא מקומי אורי, כי בא אורך, וכבוד השם עלייך זרה.
2: בדיוק, בדיוק.
0: זה משם?
2: כן.
0: היא נולדה בהפטרה הזאת?
2: לא, אבל אהבנו את השם.
0: אהבתם את השם, הבנתי. אז בוא רגע נכיר קצת, אתם תושבים חדשים שניכם כאן בירוחם.
2: נכון.
0: נכון?
1: נכון, נכון.
0: מה משך אתכם לבוא להגיע לכאן?
1: או, שאלה טובה. המון דברים. עמית, אני אתחיל, בסדר?
2: בטח.
0: בוודאי.
1: תראה, קודם כל, אני... יש לי פה שורשים מסוימים.
0: תקרב רק את המיקרופון.
1: יש לי פה שורשים מסוימים. אמא שלי גדלה בשדה בוקר, אבא שלה היה ניצול שואה, כל המשפחה שלו זה, והוא עלה לארץ, והיה מתכתב הרבה עם בן גוריון. בן גוריון אמר לבוא לנגב, בא לנגב, הקים...
4: לבוא עכשיו לנגב!
1: בדיוק, בדיוק. אז הוא היה, מה שאמרו לו, עשה, היה באמת חלוץ, היה באמת חלוץ, לא, הוא לא היה יקי, אבל הוא היה באמת
0: חלוץ. סתם, באופי זה נקרא יקי אצלנו.
1: חלוץ בתחום החינוך, הוא הקים פה את הסמינר למורים, ואמא שלי הייתה פה מורה, בשנות
0: ה-70. מי שגידלה דורות של תלמידים כאן.
1: כן, כן, בהחלט. אז תמיד ירוחם זה היה בית מבחינתנו, ירוחם וכל האזור, אפילו יותר משדה בוקר, ששם היא ממש גדלה, ירוחם זה היה...
0: אוקיי, אז אני אשאל אותך דבר כזה, לאן נדדת שהיית צריך לחזור לך?
1: אני גדלתי ברמת הגולן, ההורים שלי עברו לרמת הגולן.
0: אתה מאוד כאילו, אתה באיפשהו באמצע, אתה לא, אתה די מפוקס, אתה אומר אני לא קיצוני.
1: לא.
0: לא נגב צד אחד, קשת יונתן או איפשהו שזה יהיה שם ברמת הגולן, מאוד מרכזי כזה, כן.
1: כן,
0: בדיוק. אז רגע, מרמת הגולן הגעת לכאן?
1: כן.
0: אחרי כמה שנים שגרת שם?
1: לא, שם גדלתי ונולדתי, שהתחתנתי, גרנו בירושלים 5 שנים, ואחרי זה עברנו לפה, המשפחה של אשתי הגיעה לפה דווקא.
0: אז כמה שנים אתה כבר גר?
1: אנחנו 5 שנים פה.
0: 5 שנים, אוקיי, חמסה?
1: המשפחה של אשתי דווקא הגיעה לפה, אח שלה גר פה איזה 10 שנים, ואמא שלה עברה לפה אחרי זה, ויש לה פה משפחה במצפה רמון, אח, ובקיצור. אז בעקבות האישה, אבל באמת תמיד ירוחם היה תחושה של בית שהיינו מגיעים לפה. וזהו, מאוד אוהבים את ירוחם, מאוד מאוד אוהבים את ירוחם. מקום נהדר.
0: מדהים. לשמוע את הסיפור שלך ולהבין שכאילו, אם מחפשים הגדרה למלח הארץ, זה אתה אחי. כאילו, עברת תחנות כאילו של בזנת, רמת הגולן.
1: תקשיב, אני תמיד אומר, יש לי חברים שהם אריות אמיתיים. מלח
0: אגב, אנשים לא רואים, אבל אתה פה עם הנשק, אתה הגעת מאיפה אגב?
1: מלבנון.
0: מלבנון עכשיו, אוקיי. זאת אומרת, התגעגעת קצת לצפון, אמרת לי ללכת ללבנון, אני אכנס קצת פנימה, ואז אני אחזור לירוחם.
1: אמרו לי ללכת לצפון,
0: הלכתי. זה לא אני, זה אני אמרו לי, מה אני אכפת לי, אוקיי.
1: לא, אבל באמת, אני באמת בן אדם רגיל, לא איזה מלח הארץ, באמת, ממש לא.
0: אוקיי.
1: עמית פה... או, מלח הארץ אמיתי.
0: אז עמית, אם הוא כבר הזכיר את זה, אז עמית, בוא תספר לנו קצת על עצמך, תכיר לנו אותך.
2: יאללה, אני נשוי לאלה אהובתי, יש לי 4 ילדים פה, גרים בירוחם כבר 3 שנים. עכשיו אנחנו סוגרים 3 שנים, עברנו לפני המלחמה. לפני המלחמה.
0: אוקיי.
2: אני אגיד לך, לי אין סיפור כמו של שורון, אני דווקא הסיפור הפחות מגניב. אנחנו גרנו בירושלים, לירושלמים, ולא היה לנו לאיפה לעבור. ירושלים פלטה אותנו, כבר יקר.
0: יקר.
2: חיפשנו מלא מקומות בארץ לעבור עליהם. היה צפון, הדרום, ירוחם היה אחד מהם. לא ידענו לאיפה לעבור. עשינו טבלה של יתרונות, חסרונות, בסוף ירוחם ניצחה. עברנו לפה כי פשוט נקלענו לפה. אבל אחרי שעברנו, פשוט מקום נדיר.
0: זה מקום מגנט, כאילו, זה גם מבחינת התושבים, גם מבחינת הקהילה, מבחינת...
2: לא, יש פה, יש פה משהו, יש פה משהו, יש פה משהו, יש פה מגוון אנושי נדיר. זה קודם כל הדבר הכי חשוב, לדעתי. פה אשכנזים, ספרדים, שמאלנים, ימנים, דתיים, לייט.
0: זה מיקס כיף זה.
2: הכל, הכל, ולא תגיד שכונות, הכל באותה שכונה, הכל מעורבב, הכל פה מהכל. עכשיו, אני בדיוק פרצה המלחמה שעברנו, עשיתי שיווק לירוחם, כל המלחמה, אני רק משווק את ירוחם במילואים. לדעתי שלנו פה כבר איזה 10 זוגות.
0: כמה זמן עברתם לפה?
2: אנחנו באוגוסט לפני המלחמה, אוגוסט 23.
0: אגב, אורי הייתה אז בת? בת כמה היית?
2: לפני 3 שנים היית.
0: 3 שנים היית?
2: 11 פחות 3. 8.
0: כן.
3: 8.
0: והמעבר שלך, אורי, לפה, היה קל? או שלקח לך קצת זמן להסתגל?
3: לא, התרגלתי מהר, אבל בהתחלה לא רציתי לעזוב את פלא, כאילו הבית ספר הקודם שלי. אבל עכשיו גם אני אוהבת את הבית ספר הזה, כאילו כל יעקב.
0: ומבחינת חברות וחברים שיש לך עכשיו בכיתה ובבית ספר, זה מסתדר איתם?
3: כן.
0: כן? יש הרבה מפגשים ביניכם?
3: כן.
0: שזה חלק חשוב בפעילות, במפגש. אני כל כך לא אוהב את העניין הזה של המסכים, שהם רק במסכים, הוא נפגש, הילדים שלי, מי אתה? לא, אני עכשיו עם חבר בזה, במשחק, ופה, תצא מהבית, תלך, אני אומר לו, תלך, יש הרבה מפגשים שהם בחוץ?
3: כן.
0: זה מדהים.
2: אני חייב להגיד לך משהו בנושא הזה של המסכים, תשמע, בירוחם, יש פה משהו בעיר הזאת, שהיא כמו יישוב, אנשים הולכים פה ברחוב, אחד לשני, כמעט הם כבישים, זזים, המגרשים מלאים.
0: איזה כיף.
2: מסכים,
0: איזה כיף.
2: וואלה, זה ברירת מחדל המסכים, אבל קודם כל אנשים אחד עם השני. מלא כיף. אופניים, בימבות, המגרשים מלאים.
0: איזה כיף.
2: איך, הגינות, זה הגינות
0: כפר,
2: מלאות.
0: כאילו סוג של כפר.
2: שמה, זה כמו כפר גדול.
0: איזה כיף זה. זה כיף לשמוע את זה. כמה ילדים יש, אגב?
1: אנחנו עם 3 ילדים.
0: 3 ילדים, ולך, עמית?
2: 4.
0: 4. שיהיו בריאים. וכן ירבו בעזרת השם. אם הייתי אומר לכם עכשיו, שם לכם את התואר, את הטיקט, דוברים של ירוחם, והייתי אומר לכם, תפנו לאותם אנשים שנמצאים בחוץ, כאלו שמתקשים, ואני מכיר אותם, קשה להם לקנות דירה, זוגות צעירים, קשה להם לקנות דירה, קשה להם עם חיים צפופים, שזה חיים בתוך העיר, ואתם יודעים על מה אני מדבר, כי הייתם ירושלמים שניכם, זה קשה, הצפיפות, הזה, החוסר ביטחון, הילד כן ילך, לא ילך. לפי מה שאני שומע ממך, עמית, אתה לא דואג.
2: אני אגיד לך משהו, סליחה שאני מתפרץ.
0: כן.
2: לדעתי, כל המתלבטים, כדאי להם להחליט מהר, להגיע לפה, כי עוד 5-10 שנים הקרובות, כבר יש תור, תור של אנשים שרוצים להגיע לירוחם.
0: מסכים איתך.
2: שווה לתפוס עכשיו, אני לא צוחק, אני אומר את זה ברצינות.
0: לא, בסדר, אני איתך.
2: המחירים והמגוון האנושי, בסוף אנשים יגיעו לפה.
1: אני אגיד לך את הדבר שמבחינתי הוא באמת הכי חשוב, ירוחם זה לא רחוק. כל מי שחושב שירוחם, אני גדלתי בדרום רמת הגולן, אני אומר לך, זה רחוק. שמה, לא, באמת, שמה אתה 50 דקות, אתה מגיע לטבריה. זה שלך.
0: זה הכי קרוב שיש.
1: ואין תחנת דלק בטווח הזה, ואין אלונית ואין כלום. פה זה לא רחוק, אתה חצי שעה, 20 דקות, אתה באושרד בבאר שבע.
0: באר שבע, כן.
1: ולא יודע, אושרד, אורה מלוי, או לא יודע מה שאתה רוצה. 20 דקות, יש לך את כל המבחר של כל הדברים.
0: כן, אני להגיע לפה, לקח לי 20 דקות.
1: כן, ככה זה. וזה לא רחוק.
0: זה לא רחוק.
1: וכמו שעמית אמר, זה הזמן, מי שרוצה, זה הזמן. וחוץ מזה, כיף פה. כיף פה, נעים פה, יש לך פה אווירה של פריפריה בקטע הטוב.
0: בקטע הטוב, כן.
1: בדיוק.
0: של המשפחתיות. של
1: המשפחתיות, של החופשיות, של המרחבים שעוד קיימים.
2: אבל גם ישורון אמר שנעים פה, אני אגיד לך, יש איזה סטיגמה על ירוחם שאנחנו מאוד פחדנו בגלל החום, מה אתה מגיע למדבר וזה.
0: אוקיי.
2: מזג אוויר פצצה.
0: אוקיי.
2: פצצה.
0: אז אני איתכם. אז עמית דודמן וישורון איתם ואורי, תודה רבה לכם.
1: תודה לך, שרון, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם, שיתפתם אותנו. מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, ושניפגש פה רק בשמחות שיש בירוחם כל הזמן. אגב, אתם מוזמנים אליי לאולפן אם אתם בבאר שבע, זה לא רחוק, 20 דקות.
1: יאללה, נגיע.
0: בסדר? אז לא, כבר אמרתי שזה 20 דקות, זה רק בשביל, אתה יודע, לרמוז לאנשים שזה 20 דקות מבאר שבע, זה הכל. אז תודה רבה לכם, באמת אתם מוזמנים כל הזמן, תודה רבה. חברות חברים, אנחנו חותמים כאן את השידור המיוחד והכיפי הזה מפסטיבל פעמי המדבר, כאן בירוחם, עם כל הצוות שלנו והאנשים הטובים. אדיר הנדיר, תודה רבה לך. אגב, הוא הגיע היום רגוע מתמיד, אולי בזכותה של אור, לא יודע, אולי, רק אומר אולי. תודה רבה גם לסטיב המגניב, הנה, אני פה. יאה. תודה רבה גם לאלכס גליסטיאן. באולפן עידו טיבי. הלו, עידו מינור. אייל חפץ, לא חשוד בכלל, שהגיע לכאן. איזה כבוד היה לי שאתה פה. תודה רבה גם לאפיק אוריאלי. תודה רבה לכם המאזינות המאזינים, אין עליכם בעולם כולו ומסביב, אני פשוט אוהב אתכם, אוהב בכם ומתאהב בכם כל פעם מחדש. שיהיה לנו חג שמח. תודה רבה לריבון העולמים שנתן אותן ויתן לנו ולות בנעימים, ישמור לנו על כל חיילנו באשר הם, ישלח רפואה שלמה לכל מי שצריך, יבשרנו בבשרות טובות. ואתם, תמשיכו לחגוג, תמשיכו לשמוח, יש לנו את שמחת תורה, תשמחו פעמיים, כפליים, אל תשכחו ששמחת תורה בשנים האלו, מאז השבעה באוקטובר, זאת חגיגה כפולה ומכופלת לנו כעם. אז זהו זה, המשך ערב קסום נפלא, יפה שווה ומגניב. לי קוראים שרון סיין, שוב ונשתמע בעזרת השם בשבוע הבא, ועד אז, נשיקות, אוהב אתכם מלא, ביי! תוטים, טננטטם!
4: אתם מאזינים לשידור מיוחד מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם בהגשת שרון סיאני ברדיו דרום.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
6: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק, ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים, עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת, עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036. יריד אנימה וקוספלי מטורף באישפור באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספלי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנון. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. מחכים לכם באישפור באר שבע.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
12: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
13: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10-1 בצהריים.
4: אתם מאזינים לשידור מיוחד מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם, בהגשת שרון סיאני ברדיו דרום.

0: talking.
1: אתם מאזינים לשידור מיוחד מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם בהגשת שרון סיאני ברדיו דרום.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
3: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036. יריד אנימה וקוספלי מטורף באישפור באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספלי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנון. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. מחכים לכם באישפור באר שבע.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
8: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
3: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
1: אתם מאזינים לשידור מיוחד מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם, בהגשת שרון סיאני ברדיו דרום.
9: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת אפיק אוריאלי.

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
0: אני זוכר איך
1: בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

אדם. אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת. צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר. לא מוכנים לחזור יותר.

טוב! איזה יפי. אני מתרגש, מתרגש. תודה על הזכות. חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי

0: איזה מלך. תודה רבה.
1: וואו. שנה הבאה אתה עושה את זה לבד.
0: נכון?

לספר כמו איך נכנסת לי לחדר רדוף שדים כל החלון היה עדים מרוב הבכי אתה דיברת ודיברת ומה הייתי מהילוך איתי אני עמוק בתוך בועה אתה בכית וצחקת חיים שלי איך בחיים שלי אני לא חשבתי שזה אתה ובלילות זה סרט אלוהים והמילים שלך כמו מסמך

השעון כבר מראה צהריים והשמש צועקת לקום מתארגן מתלבש מצחצח

0: אחרת.
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שנושבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא עונה. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

איתי, שלוש בבוקר אני ערני, לקחתי עוד כדור זה לא עוזר, דפיקות בדלת וזה לא חבר, אני חלש מולך כמו צריף עזוב.

0: מצאתי. המקליט?
1: אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי.

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שנושבו מהקרב,
0: אני זוכר איך
1: בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

מצוין. אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת. צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר.

0: hear me, you said? And roll camera.
1: Playback.